gwa gwa e ka kwe nwa asa we ka kwe zo ya te tsi e mana ka kwe tse e ka kwe andwa sa e ka ya di ga di meta kwa na ga anwe ka kwe mntwa go be nce ya ntanga zo ga kwe de nce na go ma ga kwe tse le kare tama a ka kwe ma ka mkhwe ka ntaka ntwa ma go ka ga di ga di meta a jo e ka kwe sa.

na kote e ngwe kuri tamahisa na kwe e ka kwe kwe ukabe asawe ka kwe zowe.

Xka FM 107 kowe dono nige tsametsa iska 6 tsamo kota ko 620 minutes ete nge karma kwa tam am o tsam ke kha ya kwa ta ya khoma u hatu e de tsam ku kat a de ncin ncin tso je teng nwa ham tsam manu tete em tsam nu teke he tsam teng nwa ham tsam din tete he tsam din ncin e ji ka tete in tsam shiki ma e he nga a tsam he e kya re shin kara tausen o nyai ko tiko tsam o nyai tima na tate a tsam te eta nu na ta i kara ncin e shi ka ta kwa te min sa chinu te a tsam te hi te si ka hati ti no te ata hati guta ma uki aji ti ji no ma uka kwa khori kata ti uka ti mare ti ko ma asen ta ti ti ma ndi kuri kuri ma ba kuri kuri kata ti mu wa asen ko ti mu wa asen ka kwa na ti ti di tek en ti di tek en ti di ngak en ti di dok en ti di abas ka te mu wa kwata kwa ke hem kuri kama ndi kuri kuri ba kuri kuri ta aje atsamjika teta tsamjiki mba kuri kokwa apa siya ma kwa takwa teta kama nakwa nga kwa takwa teta kama aha kwa nga te kwa ha ikara mu kwa tiko kunya kai nga i matem yom kata kunu nde kuri kwa jitama ka haji mu wa tikwa ka haji ai shikin ani kwa teka kwa na haji an kasinu ngiten ai ani kwa tiko aya di oka ki teko no aki mba kuri kokwa kwa teka kama nguiki ani kwa teka di kwa na ahunshu mura wohe hamak umhe e khate na kwa khama anka dikama ngita ngita ngita ngita ta khunu aim ki ana kwa tote ton ai ki ana kwa tesa kya tin tino ai ndi kuri kwa mi khahe ngin aim khahenki muwa ana kwa takwa tin aim ki ke he kho ji tlu kwa tiko te ke ma ke kho ji abasi kwa takwa aim ki tsubu na kwa khuji te kwa kun ke ma mba kuri kwa oka tin ke ma ngum am tin ku o ma to an ai ki tin ku kwet no to kun khoto to na tak ho ma tsare kwa te tsare kwa kaim ja kunya tsare kwa kun re kareta khaji te kare kare ngati vere kare nungin ejika tima ki ya kwa ta tiki ya te kwa ta ti kuma ai ngusi kita te umuwa asen ka huta amuten khaha huwa kha khaha mukunda kha khaha gana kha khau ai he khau kwinsi u oka he khamuwa asen kwa kuma asen tim marita ma isi karikarta ti kuma asen ti di kere kwa ngana kwa doro kwa abase kwa takwa kunya kaya di oka ke ti abase ya tika di ike uwa enu ti khara kuma asena kwa kesu ike takwa ti kuma kwa sinu ti khara ta khata a iji ya te kuma ana kwa te asen na kwa te dosi na kwa te kaya sui sen ta khunu te tashite ti ti ta ke hem tui khama nde kuri kwa mba kuri kwa kwa ita kwa ita te uyosi kakam kwa te te mua kwa takwa tan, tako na ndeta te kaika kwa na henu. Tako te, te mua kwa takwa tan, tako na tako, te kaika he. Tinu tako na tako, tinku am okam ki, tuantama kwa na te kwa, nganu kaya shui senka kwa na hea wo. Tako na tako na, kwenye kaim oka ki, nge atu nkara ti venu. Na tanya kwa na maki wo kwa dango hea te gurikarata. Manu kwa na, te u kwa na, te mateu kwa na, te tita ati asana kwa ta kehem kui khama mba kuri kwe nde kuri kwe tanu te kha te ta kha dosen tu te kaya sui sena kwa kaya nja kunga kwa na amua asen na kukuma asen ka kwa na hai ti he keho kuri kwa si cheka ka kwa na kaya te ki ti he ti ngam sen na kwa ti di kuto sen ti di tlare kwa ngana kwa doro kwa hii ho kuri ho a ti abasiyati kaya na umma kuma asen re re nguma dosen re ta ati muwa ti kesu ike ti kuma atenu nganu te myom ka kate kuma ate maakam nu maakuri nu maan e nu maan gaske nu maaki ti ki ti muwa asen ko ti kuma asen ti mar karta miet ve ti di kona di kona oka ti mar karta ti di kare ko ngana ko doro ko abasi ya ku kayenza abasi ita ke di ike uang e ti kuma asen ko ata kate gure re uang e ti agu ko jim am o jam a ti ta ye guri karta ti amu wa asana ti kesu ike ti kaya sui sen te anata ve tam te anata ve kwa te ki inu te kuma asana gure gwana mkata a iji ha iji te uta kuna kaya nga kwa hi te a te ke anu kuink e anu ana kai ke jamana kai ke jaro kai ke a na kwa kubwa di kiara kwa takwa kaya nja kunka di kwa na a ma isi kari karta nu a ike ka ti tinre ta aji ti a anka di kama ti ma re karta te muwa kwa takwa kuma asin atam te kuma hi ikeji khakakha a ihe hisena guve ti muwa asin kwa takwa ti kuma asin ti mareta.

XFM 107 oe dono 9 tsama 6 tsama ko 51 minute zete nge karma kwa tam kuma mshau tsama kwa o tsam ke kha khuisi no kwa tam khuingam ke kha atsiya ma kwa takwa kha ndzi kwa kha tsare na kwa kha chichi ya tem o tsama ta kha tsekere kwa kha kuma dina tan in kara kha ngwema kunwa trikata no ngim ngwema kha abasi ya ma kwa ta ha kama ge ukwena uka nyamita madagate ta kote uka yakunga kwe khiri di kunye tareko te tareko kana tareko zaro tareko zamana tareko kunye kubwa di kya na ta ire kata kha akumti tato hoja witi anja nita kha kaikuwa di kwana avenu aka ku avenu asin ata te kuma asin ge ukwini anatai ho anumba kuri kwini anatai ho ande kuri kwini anatai ho ata hunu nge mwumki te tinte mwusiki anata tinte te ya anka de tem kwini kemanu a izi atimu wa anakwa te kuma asin nge unange ute natate kwini kayate mba kuri na mba kuri te natate kwini kayate ndie kuri na ndie kuri te te nata kwini kayate na unkusi ukwa naiki numa a isika numa anka asiki ma ukwanaika kha aje uno kha mua anumisinu na uae kha nte utaku nte hink ehere kha misinu kha di akwa di kunya ki kha hatanu na uae kha nte hink ehere kare nung itama kha ata kha tinre nge a kha natinu ata kwenye kwa tinre kuma na kha na kwa te koka aje wakwata kha na te akwa jaya nga manata haa kwa ito toko ma kare kwa takwa kuma akwa tre toko ma ate veto tink edi ike te kha na tuwe e tatuwa nkwara kwa takwa te kwa tama te kwa te tsuya kata ata kuma na kha jiwa tama na kha ngatika kha tsuya kata kha tsuwa tingi kha amuota kha tsuwa kha tsuwa kha tingi kehe kha haa ki kha kehe kumwa te guki kiare kahari mbaskuri kahari mota kahari tsuwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

Push.

ska FM 107 oe dono nege tsamaqeska 7 xa makota kwa 17 minute zenge karma khurno ham am otam kitunu ngote darana kota kwa munka di mavenu komka di manort ka pusi otam wanwe kumukunda tsodzi ki goro kama ukomana abasi hak matahan e karo kwa kunwa kwa sitsitsho magukamanc esika Now baramate kitu wagure kum kama kloi magure chuchu wagure tawa gure kata hinto te mukunda na mukunda zi darana kota kwa mu. Nyamuka kwa Alexander baiha suwa ukuma na suara suara na 12 zika ikka watu kwa kaboboru kwa nyekhentin zika kuma kloi matim okam ki karika mkama wosena kwa kata kawatim. Kalfinia ukuma na kasuwe abana kasiewe kanyamanu ikka watu kwa suara suara na 16 zika kuma kloi matim okam ki karika mkama wosena kwa kata kawatim. De ar ukomana kasuwe abana kasiewe kanyaman eka watu kwa suara suara na 17 ska kumakloi matim otam ki karika mkama wosena kwa katiklawatim. Kimberly ukomana kasuwe abana kanyeke kanyaman eka watu kwa kankana ka yenan 20 ka kumakloi matim otam ki karika mkama wosena kwa katiklawatim. Kuruman ukomana kasuwe abana katins kanyaman eka watu kwa kankana ka yenan 20 ka kumakloi matim otam ki karika mkama wosena kwa katiklawatim. Posmasberg ukoma na gasuwe abana ga nege ka nyaman eka wat kwa kan kana ga 22 ka kuma kloi matim otam ki kare kam kama wosen kwa ka tlobotim sisen ukoma na gasuwe swar swar na alfus ga eka wosen ani mo karien 20 ka kuma kloi matim otam ki kare kam kama wosen kwa ka tlobotim Springbok ukoma na gasuwe abana ga sieve ka nyaman eka wat kwa bo boro ga 19 ka kuma kloi matim otam ki kare kam kama wosen kwa ka tlobotim Sutherland ukoma na gasuwe ant abana ga 5 ka nyaman eka wat kwa swar swar na 13 ka kuma kloi matim otam ki kare kam kama wosen kwa ka tlobotim Apintin ukoma na gasuwe swar swar na 11 ka eka wat kwa kubusan ani mo ka 320 ka kare kam kama wosen kwa ka tlobotim tewe te Kimberly shi o tsaimwa a kana kwa ham kwa namka Kimberly ukoma na gate a am ye ko ko nya ko qari qari na kuma nya ga swara swara na ga dai dai ya ga dung dung wa go ko otam ki ga go isa na go tam go ntam ke na go tam go ka te tsaya go ko ente ma khano a ji ga ke an e ve ko ente da ma papa mtar go ta go khamu kham chiri kam ke ha kama ana go ta go ga do wa di kwa dino a tsam khanu wa a ta in e tswe gwa go itata go ta ama ha to me go di ko u ka mtama ga a ke ga aba se go ta kwa mu go ka te a go dir dir dir trek am dir tsa khum di ta khamu go ta go go ga tswara go tsuki kam sina te ka kona ma dango he e mu ana go ta ko im a venu a itsi ma mu go di kwa khum kaita amande kuri ko jite ha manba kuri ko tete ara khwata ye kham sna te ko takwa khuji akukuri na te ko ata tete ha kama no tete ta think as you ike akite kuma asna ko takwa mu asna ta te mare kare ta ejiga mi te vete mare kare tsona di kona kata te di kunye kare ko te kare ko tsana kare ko jamana kare ko jaro kare ko tete ta e di ike na jin ejiga te kitama a wokuri khuji ke aten an wako takwa te wokuri ateji aji te ate

0: 야와양을
1: 에스카 야와양을

0: Deu chiri garoji, deu kwenji nu deu doji, de anakotinka kaitam siki, exka FM siki.
1: Ngwe, kya oji kata kamera mi angwe chao kwara kam ta hona jawa ya kana feresha siki. Ngwe kata makunza kao jao shi mokote kana kame ka swera moka feresha ane, amia.
2: Amihe ati okahanja katik wara kondra ka jao mokatik wano tishik. Vieke jahe atisi bagane kite nu, ti sieben sieben ta tisik ta nahi omeha ki. Takwa ti toro nahi nu, ti dri kuri maa kadeta mute, he taha tisi kuri kuri nu, ti namko kombo ni mutik ta nahi nu, maa jambi aji, maa kongo aji, njiba aji, ti aata, maa kuwa mangate kwa ha, aveta eka hacha kum. Cha uveta e hambe aki cha hii kakwe kuwa mveta kaya ae cha ngamae kwa hii te kaya ahae kaya cha jaoka. Cha jaoka ve cha diveta au nta cha wati ya huanu tikete kwa tikumwateesha. Cha angae te kwa hacha kum. Sekre patroli macha kum utamita nu ata hacha kum. E kwe isha nu ata hacha kwe a kwe go tu mtin irimka nu. Ata kau ha ku ha am tu tin ni manu ta si gu ka mo nu ka ara ho ko ku ku aki u wa ho nu ka ta nu ka ku ata ke jaro kwa te ta ame a o me kha ki hambe ame he jao nya na ta ma ame ve ta ma ke ana kha u ni ta ti ta ma kha ta kha ni ka ti ya kha ba na ti ya thoro na ta ti jaro ta ke ame
1: no ami veta sita agamia muteto te go ekhwadza wa tonga sebi veta stano ma veta ka nkhomra sake
2: aki te u sebi veta he khom te u sha khom tswana kwana mahambe kanya te mkhoma tswana ta khon a ao ta khona di ao kha tswana veta mkham a tswana anqa atate go ben ai ma te go kama cha veta mkateng ai ma cha tebe cha kete kwana ai mki kum cha nya otama cha dikutoku cha cha okatama cha dikuto amtsoma cha adikuto ata ai mki ta khona nga mana kwa teta ta khoma cha achenu cha qauta tanu Aho ya cha shiguinu cha yaka. Ofu cha achehan makata manu cha hereta abashinu cha kungu anguheta ma cha kungwago cha shiyagwe. Na kwa amkoma cha shingago. Ofu cha shiyakwa tanu cha shiyakwa amkoma. Koka hachao ya amtitaka.
1: Ino ata dukutuku cha kamtehe na tatako na kwame kwa tenke kane kwa tine paangumu. Nangukwe na mtu mkutete anga kwa kwa tim. Takon tem kane kane kwa sasa kako mtuana kane kum. Kako kaya njiu kwa kane kum. Na mkwa na ako jitil kane kwa kane kwa wati. Angitabe kuziwe nye. Naka to amuwa ati kwa na.
2: Ake ti muwa ate nu. Ti umuwa angitabe kwe he. Ngita ti muwa te. Akwe ahi kwe na. Cheka karahinya tewe veta iti kwa. Cha bawa kara nu. Teiti ka chahi bawa he. Akwe kai hui a chahi ya tenu. Cha veta ka chahi cha chahi cha kake ka ve. Tu ngu ma mu veta kwa kwa ma ata stratim kite kwa. Ha ya kai kwa tewe. Ha ya kwa kwa tewe. Ahe ta kwen u te ekuli te hinu. Shasha a kwa a kwa kwa te ta ve ta kwe a kwa. Kwa akave, ngeu akave, ngeu ma, chao o unkoma. Aji a, mua kwa ketete tanu, tuke ata mua kwa chia tamara, kuk aji uveta ji, ti ave natahare, komak ae makwe, natahim akwe, komak ae ki na ukuhe jeho agu. Veta he ato ngom shakyanu, Ahoy a tuna enu kwe kori ti ave ake teki kekere ako nu ti ti agove ake ma eki jeho ako ta.
1: Nungo ako jinta heno hambe te mkane kwa kwa kwa kwa kwa teji nungo kwa mkane kwa te.
2: Tengo komat are kwa te aik ai kwa kwa te mi ngi khoji an kyao hi ngi khoji an shuri ka ti tha ki kyao hi sha sha kho ta ma kha te ti ya ka hi a tango te kai kwa kwa veta a te ngo ma kwa te kha a veta a kho kwa mshe um ki ta khono a khoji kyao she na hi hi shen ngi mkho ngi hai ya kaye ngi hai ya stratim ok a aje ngo cheli na khota khono dikuturok a dikuturok khai nganu te ki cheka go tem platform den a te jeho ka te ta khwete te okum kuma hambere kwa hin yo twana kete kwa hin ya te ki a ke hambe tuhushi mi go he chinu ma oka twa te ta ta khwete oka twa
0: Teu tirika roti, teu kwendino, teu doji, te anakotinka e kamsiki, XK FMCK.

Ska FM 107 qwe dono nyega tsame 7 tsame kota ko 7 dertak minute zite nge karma khwata am ocom ke azite a te uta kunate ango swirma kota ko te aciya ma kota ko te xare na kota ko te chichi ya ko tse yeti ko im am ocom ke kha khuisa kota kha tsama kota ko kha kuma antrikata nde wo mba kuri ho a kha a kara kota ko te hirikata ayo di khoma mba kuri ko wo kwa gqoku di khoma ve mungumi ku khoma ve a ak en amgo Kungwa di kum atau anu kungwa katate di jaro kwa takwa tek yo waka teki tinya kwa tau anu kum atate mua kwa takwa te jao kata tinya iyaka ta aje te ngaten te mua asin aje te kitin hoji te kunya kare kwa takwa te hak ajike he kona na kona te mua an kwa takwa te ante abasi kwa kata hak mba kuri nde kuri nande kuri twa na twa te mumu kwa kwa tawa te abasi kwa kwa taha jinde khuji kwa nake te dikha te an te ahinya te kwa he te dikha te ki tim kuma ti sumkum nge e isu oka kuma asin nge e a sumkum nge e kata an khuji a te mua asin kwa te kuma asin te di yo waka kate a gluko siki a nge e kati nga kate i he nge ti oka abasi ya tak esu i ke he ye e kati nga de ta an ije te mua kwa te kwa kwa ta kwa te ta na kwa te kai ka kwa nati a ngamku na kwa yesu iku ka kwa na adikuto ku yo waka kande kuri kwe mba kuri kwe ta te u yo sika ta kwa te mu e mua iya teke a mua mare karita teha mua teha te te diha te te di te a di i a mua na mua mkunda na mkunda uwa enu te kuma kwa takwa te a abasi ya teke i ke matesi mua ago ma di kwa naki ti di kwa naki na unta tiri karita ti mua asen ti di kere kwa takwa ngana kwa takwa doro kwa takwa hii kwa di i ke uwa enu tuta mziki si te kukama te yo mka kate a kuya te ti kwa na mka kate a si kuya go tama enu ti khara khawana a si dosi na gove ti di kwa na iya teke a un a ti di kwa na a iya teke a jite ya anka de un si u ihe e kriyesu ya kwa kayenza kunka di kwa na a te kai anu te kai ka kwa na a kungi kwa ti kwa si koka te kai

0: kuma kungce ecweni hengce eisikidince ecweni hengce eisikidinte acamti kuma hi no acamsikati abasiyakhwa ke natanyi yakhwa a i Trek am Shimkun ma a e shikitegwe, a e he atron shikitewe, n e he a atron shiti, oho he e, tikanga gota gota titum tumaguta, a e zia te abasakota ha hoji te di hate kuma akwate, uan enu te hate se umka toko gota gota abase de kam shikite utwana n e zika te abanaka te yakaratana. Ana habanasi abasakota kwa kwa gote kwa e de deto babaitu, mamaitu, tavaitu, ndetuitu, mbatuitui, ma e he toti kak e da. Kono toga tong a ka ka a te mu kwa ngam kwa kota kwa tete a re kwa te zaro a re kwa teng ana a re kwa te kunye ka ma ehe toki ti heno ma ehe te ki te sari toki ti veho he na tate hi ako wego venu te ka ha ngano te dia te te sa toji a te mu kwa tinu te uje te te san te ha te ka bana si te ho go kema Tuana ina te anyama kwata ya kuma ateve, ina te adikutwa teve, ina te angama teve, ina ate ya kwata kwa ya chihi kara kwata kwa, ina ate ya kwata kwa ayo kara kwata ta, ana te anka agudedetu, babaitu, mamaitu, tabaitu, ndetu, to taku na taku to kunya kai kwata haka eji aji to miya kuka, to uke taku na kunya hinke a, chihi kakwara hinke a hatoa, a isiki ngam kwa di ima, ngam kushu ihe e, ina te kara hi, ngam to hato mua tesindeta, ta anta te asi abasi aku kamsi kinu te mua asena kota wa te koma asen ti abasi ya dik esu ike he ye e trek am sindeta nge e te kai sindeta nge e zaro kai sindeta ye e nkana kai sindeta ye e kunye kai sindeta aho je ti mua asena kota wa te koma asen nge e ka angama te vekwa iye tuho he e ti mua asen sinu aho he ti ho venu ti ho ve takatia abasi ka dik esu ike he e ti ngama ha ve i he e ti ye e ka abasi ta hu anka a abasi ya kota kwa a isi tama ngam nyano na tati koma asena gu aji ate hito kia wako kota wa te utwana ndeta tateta na kai aji ate nga tinte ukona anu ngin eji kinyama kota hanu temba kuri kwe ani oka mba kuri kwe kle na uwe kle abasi ya kota kwa haka kle mba kuri kwe mua a kwa ta kaisu ike mia tiveti kuwa kana kwa mamba kuri kwa masina ta ikara ngari kata mamba kuri kwa mua asana kwa kuma asin ti hamba kurira nuti mamba kurire karedeta Tiu ike he, timu wa asensave, tiu kuink e, tiu tlek e, tumba kurina ndeta, ti kuinye kuk e he, mba kurina. Ehe yago, nde kurikwe jima, nde kurikwe jitama khatu iha ha, tema ehe ka haa rikare, ti mua asenu teta sitegu.
1: Eka.

Hallelujah. Manja se chawa.

0: Exca FM 107 oe dano nyege tsame 8 tsame go takwa 13 minutes nge karama go tama am awesome ke e geza la ku ngorma go jan kona je teta yesu ye go takwa ye ga ngo go takwa chetsere go takwa anka di go im am a khatsa mate itsi kontla kontla ta anji a kha mo tim o ke venu kha ko matim ka kha tama ana sene go takwa kha wa kha do tim ma ke kha tin re ka tana anji te u kai ko ju teta ku ngo di tsam tsike te anka di ta ko tete Ejika teti itako te maa isi ka tetako siya tatinre karenu na tatetako siya tatinu maa ngasi ki tetako siya tatinre maa kurisi ka tetako siya tatinu maa ngasi ka tetako siya tatinre kareta maa isi ka natamu iguri ka tetako siya khaya huahitako siya huahinu tetako siya huahita ka tetinu nge unakana uhe nge usia khaya hinka nge usia kha inati taka inasi tako siya kutano tako siya kutiko teka kwa nanzi kazi temu wa ansen kwa teko ma ansen te maa tako rikareta te uke heta ngasen ka na kwa muwa ansen ka kwa nanzi kazi tinji te utako na ina te utako na tate mia kwa haa ina kei teta te utako na ina unyatak eji te kumata utakwa te mungwa tangye ate che mkara ankara kwa takwa te kusinu khate te ditakwa kei te hiya kunya kwa ting kwa khate hiya kwa khati kunya ta te tintanu na uta ikara te munga sake ate ame te uka te kuya te tamanu te uhinkoji te utungwikanu te utawika te abasi ate kehek amsinde tata yetinu na tai kara teka inza kubuna kukwangu aji te ya anka dika ya te mungwa kwa takwa kia resi na khao yu wakata kwa kuma asin ti maata akuri tati uka ya ti mungwa asin ti maata akuri ti mungwe nge e amata akuta nge e akaka ta a aninja kha a akaka khati a aninja ta akuni ti nge aninja ti uhe e ti mungwa asin ti maata akuri ta na tati mungwa gu ti maata akuri karita ti umunga kwa najikaji ti mungwa asin na ti tamakano ti do watu venu ti ngam ti utrehe na kwa ti dikuto ti ditrehe anu ti mungwa asin na kwa nge e ka ti antwara kwa takwa ti utrehe siki ti twara kwa kwa nkere kwa ngana kwa ye e ka hinya ti kwa ti kama asin anka ti kaeti kwa kha ata kuna ata kweji ata kwetwa ata kwecha ata kweka ata kuma ata kweheta dore na kwa kia inkau rikareta ta khunu ti abasi a kia inkau ta ti kwa makwa hanu ti abasi nu ti ag ikesika na ta ti abasi eti ndewe ti abasi eti rikata ti uke kwe ati mutyo ye eta kwe na ye eta kwe kwa ye eta kweji Jim tao mdeta kwa makai kwa govehu kwa iya tiku he, ti mua asin tiku venu, tiku veta kati kuma asin na tiku siu ihe e ti mua asin, te anhoji a te mua asin kwa te kuma asin kwa te diha te undom sen ti maata akurita, ti tana kwa kumwa guta kwa ti kumwa kwa ti siya kwa nge e katuta kwa jin, nikuka ata kwa joka ata kwa jindeta ti si jamana kare kono, ninyam kam ti jama kwa kamhe enu ti ata kwa jete, ti tsan tsau ni saka kunku sene kwa takwa ti abasi yako ta khati si jana na ata ko je ti si ana go ti si ere kwa hanu ti ya ata ko je iji ti a an iji ti a kuma a ti a abasi ti ta khono ata ko je na tangago a he ba hanu tswa si ha ya think e hanu tswa si ha ya te think e ma sende ta ha ya ata ha sende ta abasi kwa ta ha a sengo kaya ata ana hidinu ha ati kwa ata dinu ngo na ta I kare kunya kaite ta a go ji a ti kuma a sin ti kai ka tere kha abasi kwa ta kwa kuma a sin ti u ani kha na kwa ti mu a sin ti si uruta ta kwata yo a ki a abasi ta ti ti si uruta abasi kwa ta tinta nu ti muwa asin ko a ise anki ti muwa ti kwa na wa a wewe go ve ko kwa iye ti agengwe ndewa a wewe ti ve ndewa a a ti ve ndewa a kuma a ti ve ta makhatisi orota a o ho kuma anya ho na kwa ho anya gengwa he a gengwa he a ki nwiyo a gengwa he a ki tinyo Tisi ya tata tisi kuma asin na ta hiyo ti ngata idi mgam ki ti a ngati kwe ra ti a isi njaka abasi nyana ya ta anko je ti kuma asin yo ti muwa asin kwe hito ti ngam ti utrena kwa ti dikuto ti utrena nge iji te unana kwa iji te amika kuya kwa ta kwa te abasi ya kwa teha te kuma a kwa kwa ngam kwa kwa ta kwa tete ti ngam kwa na ati kuinkona ti ngam kuinkona ati kuinkona ati dikuto kama ti dia katiku ya teho a wago vetiki a iji sita iya gwa ki nga ihe e ti muwa asin kwa ti kuma asin Dimata kuri karita nende kuri ta kura nemba kuri ta kura tana tati mu ansena kuti manda kuri ta kuri mba kuri kuta tikere kwa ngana kwa doro kwa abasi kuta kwa kunya tek esu ike he tunandeta uwa enu teha te kam ha kam sam ha sam si kuita kwa kuta kwa abasi kwa kuzim ima kwa sam kuma an kwa kubeta kwa sam dikuto kwa kubeta kwa itamakano sam na kwa sam tinke sam dikuto kwa sam an kwa sam kuma Ankwa nihoji ate mua asin yamka kwa sinu te ukwana te yakaratana. Ma ehe tasina kwa kainja kumwa gurikare te uk eta kuna di kwenye atate miya tetamano. Nank eta kuna mwen ejika anja hambre kwa hi, maungu ka hambre hi, maungu te anahave uka hambre hinu. Anja ha hambre kwa anja ha cheri na kwa inta. Te gwana mha khana kwa hati ukumana nji ejia. Te kwa kumana koka jewo kwata te kwa koka hati. Ate nyuya uka manyuki, te tinguki, te torona tekwa, te jirina kwa takwa, te tuwa kwa kama kwa takwa, te nyuya tlai kwa kwa takwa, khana kwa koka, khana kuicharo kwa ngate, tamaha te kuma, teve ankam te ankarenka, te tingam ya ngate kwa aktekere kwa kumna kwa kunya kaika, kwa na amuwa asin, uwa te hambre kwa takzamsiki tuwae towe, to di kunya akunya ve kwa iya gwita, aji ate uka tingke, ta kwata nti anja abasi ya kwata timuwa, tik esu ik etiklet kesu ik a iji a hitu temu asin kokuma asin na tate ngam sena kwa takwa tik einja kungyo te utakona ina tendeta tek aika kwana mu agu nya ha tsam kha nu ha kuri kha nu ha te te kha te a i kha e te kuma asin kwa takwa temu a nya tsam ji haji na ta ire karta ngam ku anu dikuto ku anu kwa kai kwa kwa kwa takwa jaro kari kwa kana kari kwa kwenye kai kai a ti muwa asen ti si uruta ata kwa ji anu ata kwa ji a ti kuma asen ti yo ata kwa ji di kutu sena kwa takwa ti yo ti si yata ti si karata ihe e ti muwa kwa ain sen ka kwa na matima iji u a kwenye si u owiki ti ka ti kwa ve ti u kwenye si u owiki iji ka ta tingo nga ti kwa dinu ti ten ti te ta tingi Takti ya uruhwata ata ako jenti muwa asin. A iji te ya hiya dikema. Takuno ata ako jenti te kwa abasi ya kukema. Nita ako sidikona ihe maani nja kuma sae tite. Isi dikona ngikita. Ata ako si mkone khum ani mati kuma asin kakubeha. Ma ata ako si mkone si ukoji. Ma ata ako si ukwinkeji. Ma ekoji. Ma eki ata ako ya anakwe hiti. Ti ya kwa ya kuma adita. Ti ako je antewe ti uka tinke ti. Tumwave a isi a wehi koji. A iye. A oye hoji a hoji ti tseri tseri ya go ti kwego ukukago ti hon kon kago a tam ti nyama hiya a iji ya abaseta ha tamati ngako kaya ata koji kuma ankobe ata koji ankobe tamati khara anka kaya se hii yo ngam kwa kwa takwa se hii yo te kaya dedelu mama shuwe taba shuwe taba kawe Deli shoy, mbak ui kawai. Ta ata ikara. No a i hetia kyare kara kwa an kam smesi no ati tamahano ham i kementa ta. Ti mua asen mea tive ta ko a ke het kam anja ke nyama kwa takwa kunya di ane oka di kutu kam kata ke hema de kuri kwe mba kuri kwe ta kwe kwae te di yo waka ha te mua asen kwa ti kuma asen ti ma di kutu he wori kare ti ma ngam kwe wori kare ma tam Naji isi na kwenye kuji. Nye tamme ya kwata. Hito te mua asin kutawa te kuma asin. Mba kuri kwe a. Nata ikara ti mua a rikata. Atam te anakwa te taka. Mba kuri kwe a. Atam siki mua a. Aba sikara kwa takwa. Yesu ya kwa takwa kamata. Nunde kuri kweji. Anakaya. Yesu ya kwa takwa kamkaratano. Tua a. Kuma ya kamkarata. Nde kuri kwe mba kuri kwe ta. Ate etana. Nye enu. Ti kwa ta ti anta makhano ti yanu ti yenge kwa gwe ti ukata kwe a iji a ina ti u kao shu uka kwe mategu kwe ti tunwa have ti mayo ti nata i na kwa na kati khara khata kwa kha ina kwa khati ta kwa kom di ta kwa woi gwe kiao di ta kwa woi gwe kwi di ta kwa woi gwe kain di ta kwa woi gwe kwa di ta kwa woi gwe ngu di ta kwa woi gwe se uka di ta kwa woi gwe o se u di ta kwa woi gwe kwa kam di a woi gwe kom di a woi gwe ke he kwa kuri kwe tamakati kwa ma asen ti mare Ti a i hoshi oka hobe a i ji te ateta i kadik e ti tamatik e nakwa tik amika kuyedik e ti dikutu wako kwenye kwa. matidi kutu akono. Na ta hinya te matidi kutu sena govekwa ii homa. Tiki hinsen veta ti mungwa te hoja titi anta ya hinya tenu. Aka mteta na mbaa kuri kutuwa. Anga tati ii homa aki hii hakwa akla yete vekwa ii homa. Ndeuta ii matiki abasire karta. Tupa matitom, mboro matitom, tiki. Mba mama tikiaba, tikiaba ata timkoma tikiaba na mungu mima tikiaba, tati teta na mka anku kwa tete nao a ihe khabana kakia resi ntate kia ako jim dangom ki ya ata te anka dikama ngam khari kre an na kwa dikuto khari kre. Nde kurikwe mba kurikwe yo watede kakakwa ita ako ita diyo kwana teu na mungwa kwa dede na babae na mama na tava na ndeku ina dikunya kaya di ike ya. Ti a i sika te sata sere na kwa abasi. Ni tam sika ha, ni kuri sika ha.
1: Eka.

0: kunde takweni ticixo rukunde makaro kwecweni begwabacweni ti ukwecweni hek etyo si ti utasi etiya etyo takqiyani no nqi wokuri siki nqi ki steya are khwata tsamsika wokuri yaki qaye atsankyani atatakwe ndete qare khwata tsankyani no se usipane he spirimboko spirimboko ta semika tikwana he siringi kwa tiri na wokuri to kwana ka spirimboko ta tsite no ata se wokuri ati kwana te tsamsika tswana munke he tsukwana munke he ndezi usipane he wokuri na he taminu asipane he tsukwana nqom tsukwana mu tunji wokuri na he asipane he tinu asipane kwa nqom ta akwe tsana teti akaya te anwa te khali ya
1: tan gar dagre na khak gwa gwa khawo shi yo khali na hakki
2: eh te tsewa go no ti anwa khali ya go te khwete khoji a ngai kuri te khaya kwa ma kha khwete te wokuri ta te ngai te ndo kwa i khoji te o tsana to te ngai ngu gwa ban tsana na a tserebe te khwete kom kwa kwa te kwa raku khu to khona kwa ma kwa kono te kwa ma kwa te wa mbene te kwa ma kwa kwa te ngai plate te khwete te kwa ya ne kan te kwa ma kwa kwa te ana tsare kwa te hi khoji ata kuma kyano tuna ya wuti ne hi tuna kyano wuti ne ya hi no ata no tuna chao kwa go a ya tang kuna a he ti he amwa te khiri ya te
1: an gara dangi a kham ti kwa ma ade kwa no a kya du kwa ata qaye khoji ki te qaye no a te khwete ri khoji na te tata khoji ngo hambere no te tuira go khae khoro tsiki se ko hi
2: ata ti he ti ka ka nga ko ti te ti ta ma na un ti re ngi ki khwe te kho te te hnya te ngi ni te ma kho hnya te be gwa ba kho na ma kho be te khwe te te kho hnya te te kha ko ni han be a kha a kha ni ma te a kha ma yo m kha ma te kho ja a kho ma ni se te te re ko te re kho kha ni te ku ri na kho a te te re kho kha ni kho ji che ka be ti mo no te ta da ma ko te ku ri ku tu ya kha mu te kwa ra ta ta ma kha se tse un to ko ma ana kho ta no a ta te a kho ndo a kom kom a te kho a kho te kha kwa kwa ai kwa khono te mo ba mangwe ta khwa kha ma khono a tan te kwe sena kho kwa go a ten do ko ka te go te kho kwa go be te kwe ko ji a
1: an kra ke na ko eng kwis ta ma ga dinga ko no ngo kwa rana ko ye tin ngi kwa ra sena kha go platform tin ki dinga ko ngi ta ko ngi kan ta kwa ngi a to tho ka o tseke no tseka ka tsa ke go tseke na kho eno tsa ke tsa ka kho eno tu mu tseke na kho ma a nwa ma dawo di kona to te ka ye go kana kha tsa ke go go di tin ta ma kha kwa na ke ka ye tsiri ka ka ye ta na mo te kwe mo sobo di o he nde kuri o kwe ga bana kuri o ka tsebo te ka go kuri o ka mja ya kwa ne
2: ti he ti kuri o ka go ne ti ya ta he dan ki chen ta he ti ka go tsan dan ki ata te mo kwa ga bana hi ya kwa tsu kuri he ja no te ka ya kwa ka wo kuri no te o che kara fa go ne ti dan ki ya te
1: ka ne gra dan ki e ber ti na ka meri ga su an he te a sore mang ga su mu an ga su ko mo e ne se ne go te an ka khom ka ski ta ma ti khu ji ni ta go te ko ne kwa ko te ka ya ko ke na ka ya ni ti pi ro me sa ba ke ka to ta dar na te ka ya ha to sa ma de kaya ga so to godi na motie go ta a e ni sente ka ni te o kam kuri te gasiki

Não creio.

Thank you.

0: Tam tom Italy sin kwaj u kabat kan in kem di wono ke borham wani kabe komun kang in hei demi wa Italy itonga om igwe kala kong ngam ama tam tuda ngai kai kem borham ma in tinga kam tonga ma Peter tane giya kung ya sigam at ngom
1: moro tonga igwe moro Italy sin
0: ya masal mi tonga Peter kam tuai ta om ngang lung sa kala kam ngum ma sing chige sa chunga so leader material mi Italy sin ka freskala mo om chi ki chi gang wa verwerte en onverwerte material onverwerte materiale wat zie je natuurlijke materialen dan ook wat zie je maar a heb ik klei kijk maar hoe ze la mogen o zie je zin om naar wat zie je zin kan dat je katten die ja kan natuurlijke vorm heb ik zie je gewoon een kwaka verwerte materiale wat zie je wat zie je qua ja go natuurlijke materiale hang om maar ga hoe ze la naar wat ka voorbeeld om dat om kort af te kopo je wat witroa yang kau usulah katakan tu, kau cik ye ikhwa onverwerta materiala, thamcik yang rumaga ke verwerta materiala. Witru yang rumige kopo, masing da papelo yang ha usulah gula, lizu ia thamcik ana, emtena wuna vasba ke kau wuna tu. Namun orang masing kofor bel di parmi, kau cik awa onverwerta materiala ke emha usulah, hitena guma materiala kisin, bangam kuasing ka, amasing ka. Wat je gaat onverwerkte materialen, dan denk ik dat we zullen kunnen maken die. Zijn we zullen dat ook aan, zijn verheidka, dat kan trolly, dat wat vliegstof, dat zijn we maken die kleding game. Dan hebben we zullen. Dan als je denkt dat je kaga een, kan wat je gaat kijken afkoel, dat je ook ook kan je kuier kaga, dat kan wat a, dat kan wat vliegstof, dat kan wat vliegstof kan, dat kan wat withdraw.
1: Ja, toen dat ik weer maar toen dat was aan het opereren man, toen dat ook kwam.
0: Ya Peter mi khala thungla makwa sang lechiga ngumugun ta mi ege chige ba kas nganguma withdraw ka chinguma chige kopo nga uzela ka chinga bu ka thuda chiga chi alis ngimi da kam kum khasin clay clay tene wa on for a verte material ya e sintam tene ga una ka ga maka khani clay yang chai thuda phala phala kham ta di ta kam ha uzela nguma chinu mhangu ma ngai me ovu chinu ham he ta masinga chi sal nguma clay chinu sang twa ga ge chiga kushi daga kaka dakun process am sinda tana tramatiga mo fara hetan san kuka daga ngum ngi clay the clay wa tigeska wuzila ka khabari kin nanu ka kalum ka sin yin kalum ka ma with witi konaga wa clay
1: thunga ta credit mam chi
0: credit wa for ver pa et nanu ka chama ki ko lu ti ngam ka wuzila ta ma ka tige ka a utule ka onka ka tule ka tana chi mtana sin for building mo tana masinga wa vas back tienam ka wula tibu fun aga hun skin ma clay tega mauka lega ke chole hun ngam ka chimu ka machi ta ka ka tre ka ne tren kumun ka buzal singa kam tau ka tne kam tan
1: ka jara thong ka ma han hasan hai ka ta ma je kam ko yi thong ka
0: kam ko sim ko stien kol hege oli wachi ka buzala ka ngum plastiki tinda hege chi gisim ka buzala
1: thong ba igwe ta stien kol mam chi
0: stien kol wa chi jo ka ka ke ka ta ma ka the stien kol wa chi ka ngum ma gong aka kwa hege nga gisin aka kwa ka wachi ke ege kam na wachi kwa ge kholia o ge gya kwa ke kulin ngmel yuna yara aka kwa ge ge nga waka ta ma sin na lo kwachi ka stien kol kwa wona ka ding chi ka sa chwa o le teni kwa wona ka ding ta ka wachi cha ya sa ke ta ko sa ngma chi ke e ka im ka chi kwa tu sa wuzla chi ke si ma tu sa wuzla kwa ka ka lo ngma sin ka for belt wa plastiki ta ma sin plastiki ka wuzla chi ke si kekesi ma wona kagiya tun kangiya kandori ngi sin kangiya macha manwa ka kesi ikasi ngi ma plastiki ka masin ji kesi ngi ma plastiki ma sin ka chika sa chwa nylon aka nakhroka tani sa ma plastiki ta sta ngi ma plastiki ke kui ke textile ati pangisin tia hwa wuzla ka gai tiga wati ye tana sin ke stien ko sa oli tani masin ji ka wuzla ka ba ferfu ya metalesin ka kon kwali ga ngi kesi tam ko sin kwa sa masomako ke komang ngana diuda su anga kaisi tasa ke tam ke una tam ko chike wa on for verta materiala chike for verta materiala desang ama suma

0: bigger man. Russia. For four.
1: Exca if emo honetin seven owe dono nyerete a aji a dear what a clarity de going im mangi de going in chichi de going. Tesca nyere tomogotako fear in 20 minutes zinge what I am ultam gite ha jite damate tamo quata penta clay could you want to edite anka de guadino. Take I am venu nuak I am venu anak I am venu kunyak I am di ota keha awasirota haji aha kamatik enin ejika natango atanungo ina takuna ina teu nandeta ina kontate te ayagurikarnata ina kote anak ayagunata ina kote kunyak ayagurikarta ma isikanu ma hangai kitesin ora kota kote komagu. Deu a kakam di naunge kwa hire de taking ye very katata ata ting asino kota kuma taking ye ve take it in te guanam kate karing kati hana kwata ha do ha te doro kota kote mu asin te guanam ina kwa ha koka te ziwata ina kwa koka hate tu ata ti te ha ku ina kwa hate koka nui ku te koka hati da ata ha do at comes gahamu asin atam te tem takun nuak aida kokai kwa huta hunu a katakam nita nu tokuma at nita kunya kaik mik mkwai tu tokuma at nita nu nita mu kwa kwa nita to te kaita aji atoa te tako te toto te te nga te mkuma to kuma trikata tinu te ngu ya te mi a te kuma te mama te kuma te baba te kuma te taba te kuma te ndekwe te kuma te mbakwe ata kuma kwe hanu ha kuma asen sinu a kikwa hanu a kumi ha ihe ahe akana mungsa ta nungang ejika te ata kwa tante ina mdangom kia kwa tawa te ya takoro kwa tata honda ma eji te ina angang ejika tina ina ngeu naa te misinu tok te akikari kwa koma terikata to koma terikata to tendeta te kaya terikata ina tama ina miha ata te kiare kara ana te kwecha wa gurikata kwecha wa nyate ndew kwa na rikata te ina aankago rikara ina te aankago te koma ago maki rikata aje te koma kwa takwa haa kwa te kiti nkoka yesui kuta kwa te kake ya hakunga kwa na akwa rase na kwa takwa te koma asena kwa takwa te muwa asin kha ti kuma asina kwa takwa ti muwa asina tikesu ike hek e inja te myom kaka te a yesu ya kwa takwa te a ike ya kunka gu maa isi karikata te mte kai manu kwa na kai manu kunya kai manu jamana kare kwa zaro kare kwa te kai am otla ki kubu mkia manatahi mkwa makaku mkwa kia iguri kata kham tre mwa kaka kia tibe ang ike he kau kia kwa na kaya ti nkha he nam khari tre ana kwa dikutu khari tre no khaka kha khamua agwe ma e kha kya to khosi i he aji a in aswe edita to khoje ditangu mtegwi twe a ditangu tate gwi ditata to khoje te a tiang kwa tsikare ka te te kha te kom tre sina khono te tsikare ditata no te kom nu te do se nu kufane kanu mo ti maketi ata i kara venu ata i kara aki in swere ko ta ko in anama ditata to khoje ti koma hanu aki in swere he ti u he ti mu ti maketi ata ina amia te kwa dinu ta khono ti mu nu ti kufane kanu ti anga sinu ti ngita i ka ko ti u he e ma e nu ma kuri nu ma ngai ki ma ti khara ngin e sikara ngin kuri sikara ngin ga si waha ta khamu a te aji angeu kuna anejo ka te ta tingeu kuna a no gwana mu te musa kera ta khati nu ngeu na de gana musa sa kera ta khati nu musa na ta tire khana ku fani kar ko khana ande ku ngeu e khana ku mati an e tanu minya te ve an e sikke an e he anja kham kai tin khana ngeu ko i ya te ta musa na tok e ya ngeu sie ya khwan an e he ya tin ti kufani karako ti muwa asin ti ngeukura aka minyi him kuima ngeukui angita i kara ngeuko a nita kunya kota kote ngeuna ina a kuina ina tinutan na anta khatinyire nge ati invenu ndewe hi ata ha de kare ndewe kwego okukate ti muwa asin tv tv cv kambe chambe ana kama vete kama veti muwa asin ndewe hi ati kwana sika tim nge ema tim kwin ema tiki hisen nyate tingie kwara kuisi ati tingie kwara nge usiet ndew ta tingie kwatri karta ti a nge usiete ana tarikata mati nga gurikata ti a tsamji gaka kuma hiti ya tata kwa kwa tia kwa ya chika na tanya kwa tia ata ya chika ya kwa ya nge usia de tim kambutu tu umokaha tinyami kwa kai kwa chichi kwa ti kwa kare kwa ti hii kwa ti kwa anka mtia anka na ta ikara asaisi ya no te kurikata no ti kuma hii tamana ukwa na mati kuma hii veku kwa ti iate tanu angeji mamolka mati kiare kara timu senka nungeji nyama kwa ta haa kwa te ya oru kwa tamba kuri ema numba kuri ehe ya tanu anka temba kuri kwe di kuinke anata i kuri kata mba kuri kwenu minya teve timba kuri kwe tati iya kwa ta a i ti uke ame ti uke ame si mba kuri kwe ahe ti a kenja uwa tik eshu ike na unta tia uwa tika tia uwa tik eshu ike ti mkunye klaiman te klaiman ana klaiman jamana klariko zaro klariko te klariko tubu mkiama na ta tun ndi kurikwena tun ba kurikwena tun kuina ngye unandeta tek ayatik esu ik ehema ukwana sikiri kata ti ukwana kina tati ukwana kiri kata ti ngam ti utrehe enorako ti dikuto ti utrehe esu ik ehe aba sieta hank eta na tahin kwa tikwa cheka kai guri kata cheka kakwana kha eti heke hem tui khama ndiye kuri kwa mbaga kuri kota ti ngam ti utrehe na kwa ti dikuto ti utrehe ti tlere kota kwa ti ngana kwa ta kwa ti hinyata ha khoji ajik en amkara ti ngabe na kwa ti en amkara kwebe ti mua kota kwa ti undom sin ti uha hee ta kwa ti mua tinu ngano khaka kha ngin eha iya guta ti kwa hawe ati kwa hawe ngin esi kaha ti kiate kwa ngo iya tetanu a ihe ti ya kong kong kwa te okago mura wom a ti a oka ti tam tamahano ti khara uwa tse nusi kuma ansena gove ti mura woje teta ote miyatwe mura wadara na kuhita mura watidi kawa kiti ya mura watidi kumwa kiti a ti gara na hi mura wo a ngita iyo kwa ta ti aka akuru kwa ti mkawo muka no ti mkumu muka takwa ti gara na hi ma mura wosi ya kwa ta ti kha mura wora ti kha dikutura ti kha ngamkura ti mkhema tim tuma ti jau kari kema ni tim tauma ti jau kari kema ta aje ti mua anu nde kuri nge ma kama tima mi tebe an e nde kuri kwe mua aisha ta nde kuri kwe siya te ya kwa ta te ti e he ya te kufane kai kwa ti kwa mui na uti ti re ata mi him tek e mokam kire kareta angia di ti venu ma ki ti a ho iya tare kareta ti mua asin na kwa ti kwa ma asin aje ha iji
2: Eka
3: Yawa Yane
4: Kujoma kwa makari kishanga ndo ama ngamu Ike ngana wako etonto ya kukarai mkuma ama Jiri ya duka kwa ii a Jiri ya kwa ii a di a Kujoe kari kishanga Kujoma kwa makari kishanga Kujoma kwa makari kishanga Maria ndo ngamu Maria akamate Maria muronga Ay kamangu Kasih mukma kan kan angwa awat eh tui kaji aji angwa awat eh dah ma anak kuisan tim kuana oh kajai kari kisangga kajai makam kari kisangga kajai makam kari kisang kajai kari kisang kajai kari kisang kajai makam kari kisang kajai
5: kari kisang dua anak dua eh
4: Kojo, kwe amati agui.
5: Dua ana. Dua ai. Cita ya, dua. Dua ana. Cita jiri kwa i. Dua, jiri.
6: Jiri kwa na dusi aku cha jiri. Dusi aku cha jiri kwa na dusi aku cha. Dusi aku cha. Dusi aku cha. Dusi aku cha. Dusi aku cha. Dusi aku cha. Dusi aku cha. Gaya ana.

Misiaal tsanete tia tsiya mako anka te hirdi is net liefde nie dan kreska tsama te mono tinek amako 13 gamani te zenge kara khwam tim bamba ra hot ex kafen te kona kana radio zi a evon sta khan ke te rokwa te atia kreke te na ti kristina suri tu se te ai kwa tem programme te anka te ngwe ka ko je se ko yam sna khwa hango se ko khirisa hie ya afrika No, ya Afrika temo vunsta khang e kwana zika te an se khasonti tamit program atkam zika ya Afrika salisti zekto se ta darana kaygo toti ya af derta khaka siya ko khiriya go ni ya af derta khaka nyama go program te an ka te yurnal tamia te hem toti siya ko khiriya go to Afrikan bori te siya ko kekro koma go bori sungoro ki vadisan mut vye tamit program atkam zika me koti se ta to darana kaygo ni kuriyo program te anakwa yungo bori ko khuzite an ka kutatin Boriku khoze radio si anza suria te venu boriku khoze ngie toka suria ten akams katite anga kwa kukuruo programe toti siya kukiria go yen iriek amati kwa kham akams katoti siya kukuta nubunsta khan e temu kanteka vye kesu ka uki temu te ya hwata ngie temu kanik e sinza kam e sa e ya hwata tika ka kam e sa ngie hwata nvye kesu ka uki temu te ya hwata ndate mate anka ting e di firin tuandak stem yuni nte an si seis kan kwe me kurisi uka uki te ham Avan kwe ma kwa hati kama te tsewun sa tsa avan kona ki kwa hiku zikita ma ke hekam program gite anka kwa kwa hikyo ke hekam te mo te avasi hati tati ke heka te kunwa te aizu wa te tinta manu te avasi hati tati kone tsa ava te ansi tsewun sa tsa avan trek am ki ya angesi ya kwa kam ziki tsewun sa zwanga kwa te mo te ki ya kakun tia zwanga zima kukuzi te mo ni kam ziki nyama kote za ko te kham dan zi program ki te te krende kom ta tira doner ten 7 o ni ge fm kin ka ko zi program ng he yam sna kwa ha tsam zi ki ti ya ko zi ga ko di ane za te mo te ka ko ta ti program se ko yam sna kwa ta ha mi ya te nde ku ko zi ha son dit an za ta maraka ko business ya di ane za ta ma te mo ka ko zi ko ni sara ka ko na te mo te kwa kasi anzatama temu kai kuzi program ki tse unzaraka konde kuri kuzi uki nki kwa di anzatama kai kuzi temu te kai kwa kutia kuzi te kai kwa konde kuri kuzi uki kone program nge kehe tsa mde kuri kuzi atzeze kwa nkom kako ngo uki nde kuri kuzi ngo koma kute tati kone ti koma iziki ndi temu ati kwa kwa na aha uki uki kute kati am ta anzi program ki te te ai ku twa ko zike he tsam kai ku zite wo de kwa ga toti programme se ko khirisa hi ya afrek ama de kwa kham nga ka to radio zi gona mka o ner ten 7 o ni ge fm ke te gore ka te tot programme se ko khiring e kau yen iri ama de kwa kham a tsam ska to se ko khotam

0: Makwana ki hito te monde kuri kuzi ndeta makwana ka te ana akiti te nde kuri kuzi kwarasin he e wogo. Kwane hende kuri kuzi te mu kwarasin a wogo be siri aninzam. Kwarasin e kutkams ka te mu wogo be khazi kamatek ezi. Khazi ukame te mu kutkams ka kwoms na kobe ng aikim. Tangri kuzi te mu aikim te kuri kuzi wogo takon ana akiti tinsiki tamante kuri kuzi kutkams ka kwarasin he e wogo be. Nung kehetsam te mo te kwa ka vem e o khoste sengwe ma ya te tsans ka te ande kuri go zu o re genta i kra za wa konta i kra ngonde kuri go zindira te kunya tsare go teta te nge te mo kuri ke o vote mo kehetsam go ngite a ka tende kuri go zindita ngo tse ka kwane ka te kunya tsare go teta te kwane nde kuri go te mo nge aya king ana ka id o kinge sa a wo nya te tanri kwa do okinde kuri ku atinge onoda ha go zikita mande kuri ku zikhe kam thum azinqi kwa do okite munde kuri ku zitin seri anza tamande kuri ku zitemu kwarasen he ha wo qobem ana kai do okite munde kuri ku zikhe kam seri etemu wo ko zao ka be khazika te hotan azite an ka te khanqi kwa do okitin tam kwarasen ku yende kuri ku zikunye tibe makona ikite mu tatinde kuri ku zik anqeuni sa kiri te ukunzi ki kwa ne te muka no te ya khuzi yo ka hizi ka te wo ta tinzi nke khuzi yo ka te mu teki uwezi na tizi maandi kwa naka ndee kuri kwedu kwa naka kwa ne ndee kuri kwe te mungu ae ki tinzamzi ki ke he khuzi ya yo ka mua kutseka rakunta na kwa na ki te ka te umano zina ko kwe unisa te dangita mi ta tinde kuri kuzi uka ukuzi nseka hizi te ukunzi ki ati miya kwa te muka no ukheste sinkwe maya ati tam tuive mara ke he tam te muta muta tinde kuri kuzi utseka zao zi te ukunzi ki nta ikara te a ke he tam te mo kuzi asubusu na mako na kwa na ki ngi kwa du oki tinde kuri kuzi tamahi yako mungu ya kwa hotati kwa nehe haku ya kwa hotetamzi kakasangai hawogo ngi kuzi atimia kwa tia kwa na eka mngi kuzi ndi kuri kuzi woko tahono kwa nkanaha ndi kuri kuzi angi yako ndi kuri kuzi tutamzi kafaila kama kove tuya ha ha tamzi kitemu tu tamzi kinu kehe kitemu ngi kukwa na zikaham ndi kuri kuzi tutamzi ki sinikaa oko hati ukunye zikin ahi zitemu ndi kuri kuzi ya kreunisa a aroheka ha ko te ana taiki nga kona ki ke he tsam hi tu te munde kuri ko zitinga o ikim te ko wa eta tinde kuri ko zena ko ke he tsam te ngam e khata tinde kuri ko zinganu te mu kwarasen kunye ende kuri kuzite seta kunye kaya go tate ya kuzite mute kaya kutati program ngase kunye msina kwa taha kaya kuzi kunwa kwa kasonde aninza kaya kuzi kunwa kwa business ya di aninza nusau kame te ansi nguta ya wati nunde kuri kuzi hita ti kuzite yangye ate muka tenu nga kwa naki hito te mute ukunye kaya zikinta ikra ngote te kwa ende kuri kuzi kumhe e woku kainza kunwa go kwa na ngi kwa du o kinde kuri kuzi ti a aro du o kinde kuri kuzi tinta no khazi wo talente te mo ke nza kuya ko kunwa go be kunsi ki na kone ki atimia kwa te u support ye te khano nta sa o tsame ya kwa te tsam te mo ka no nte kuri kuzi ti ya go tsi wo khazi o manu ziki ngo sa o tsam ziki sere ta ma te mo ngo tsuka ta tin khazi o kunsi ki miya te income ste am ngo wo ta tin a khazi hi ya te go ziki kuzi tsa do kuzi tin voro ka khana kuzi tin voro ka me te mo ngo tsa un sa tseka tsa me sarohwati voro witsi ji hans kune serpo ke go tsiyo ka ndi kuri go se temo tsa wa go nga kona ki te u supporti hente u zaro ka ete ke u tati ndi kuri go se ana go tenga o ke to khwara se ndi kuri go se tsama go tse ta kunya ka ita tim ta zi program ki te ke grinte kom ta tira donor ten 7 o ni ga fm ki ga go se program nge se ko nyams na kwa ta hanu ac ka firender ta khmanitezi e ya go ham ngo programme se ko khirisa hiem demo kan ya frek amade kwa no boring ki ya ten ko ti an kata ti u di 522 uni ngo si tatin kwena kwenzin kiti a kaita ngo si tatin kwena no ngun kwena ngo hana o id bukaje ona ngo si ko tatte ta kon bank statie rapport certificate nge ase khwain se kam papira akhri ka platform den clinic ki no kwena tswenzi temo nta ha kwa kwa ko volgende persone moet môre om 8 uur by Platfontein kliniek by mekaar kom en hulle moet volgende dokumente saambring, dis hulle ID dokumente, bankstaat, geboortesertifikaat en as u getroud is, getroudesertifikaat. En die name is soos volg, nou ons het hom hinter hanko en ons het kwa ko, ja, Alfredo Ka Kambinda, Liva Pie, Mienka M, Paulo Pie, Gabriel F, Salvador Yal, Yuntu IM, Sinyonge Yal, F Mahongo, H Lucas, M Kamalanga, Fernando N, Andre Ye, K Pambo, Jansen H F, Galiki H, Sibende Ye, Alfrino I Ye Yem, Nakanka Yem, Sibeya M, Paulus D, Nkombe Ie, Tito RR, M Maseka, Kampinta A, Nyambi M, Siyangi Sie, Meyer CM, F Mansono, R Jetembo, Omperiem, Gie, Kerzanila Yal, Ie Kativa Sankara M, Mangeli R, Nkompa, Kameya Die, Makanko M, Bon Vie, Die Kakuti, Tangan Kunangi Radio Akeke Tenu. Nyako akhirika u platform den kliniki kingosi tati a dokumente tse ona nako ID dokumente bank statem geboortesertifikaat ingi gase ya kwa ingi se kamba pirehem ga ona nako si tati tazi bori ko zitinzi program ki te ke kerinde kom tati radio nerten 7 o ni ge fm ki program ngete a ka te nde kuri ko zia kwa namka ti se tato darana ka te ka ngosi ya ko khirisa hiem Ya firiet amati kwa kham.
1: Eska.
2: Ya wa yanje.
3: Nihe South Kambe. Ti ya kurik amna no wesen atak aik ogo kambe. Ni tams ki temu kien kwa tutu karasopa rin kubi nako kaa kambe. Makone XK FM data darna kai na ko tete kya itsan a kai kuzi na kuzi dama te anka ku o kunta oe. XK FM, hayo kwe na unkongurwe.

Dize izibuthi netiti yacima ku-akadi lengoma tandicesika cama etimoni utinek amako 730 yangekarahwa radio nerten 7 onyege fm kiprogramma eti akadi ncihem xa ukuziya kwanamkati setavunsitarhanceke todana xare kanqayi kuzitemu teti yacecile ntikomade ndekuri kuzi ukwanadinye temu tatin anaqayi kinxiamkinkikuzi ndekuri kuzi wuqhunu ngo tehinya ku ansi tsekave ndekuri kuzi temu kehecamnkikwadu okiteho kutetano xa kwanaki ahinzi temu tehuna ku kehecam ndekuri kuzi axe u anza teteta ti kweneti yacamziki temu kanqi kwa dikwana kinde kuri kuzi tshusi na kwa tati ya kuzi khazi dukunya kengo khazi temu ngo hinya kongo enza kunta temi ya te kasna di anyanza business ya di anyanza ninkri kwa temu hinya konde kuri kuzi wote kamzi kim nyama kwa ako zikaz utru na kwa go tshusi na kwa kukunziki na kwa na ikiteka kutinya hito temu teu anakakite te kamzi kanta ikarande kuri kuzi ndeta te kunya karegotam kwa na hengi kwa temu ek amkite konde kuri kuzi tuya khatu ara khata ha tsams kitama temu ngi kuzi te konti ya kona zikam ngi kuzi temu te konde kuri kuzi tama hiko anta ti tsunisa ngi kuzi iskanke atemu ka ten social media kuzi kitama ndi kuri kuzi ai kuqwatem ku tsams kitemu kha ana have kwi aha a Facebook kitama temu friend request ta kun aki khaseta kaiku taga temu siya ko akwa khuno akona zika temu ti yande kuri kuzi kucamzi ki kungwaqo nuku wako yaqo be ahemiya te nde kuri kuzi agwino khasi nkiya kora kwaqo tati akona zi temu ngi kuzi nde kuri kuzi woku kuzi kinga kona iki kreunisa kreuse nde kuri kuzi ham fra al social media zao kati zi kwana akitama ngqi kuzi temu qhomkara ham iskande kuri kuzi woku kuzi kim nga kwana ki hito temu ogeste sinqwema ki hecamte kwanti mara ki hecamte atati te ukuiki nde kuri kuzi ana kutemu te kwe utati te ukana aiki keheka nde kuri kuzi temu nge aha ovu aiki tingamzi ki kwenehe keheka nde kuri kuzi ngi ya kute kwa veta siki nge atemu kate nseka ve kuziki nde kuri kuzi ngo yako atati ngo nde kuri kuzi ngo tanak aya teve nte mwate kwa kui doma ditanu ngu ni kirizi nde kuri kuzi kaika kwa nge kwa naiki kiri ya nge hakama te kwe atintani hire ta go tie tswa ti a gongwe e kungu go e ka toga a tlhao tlhao kona temo tim angye a temo ka ten polisa na ding ga sie go so so lo kana ke tama ga sie go ga o kere zi ga sie go a ka go ma ndi ntri ko mo so bon a ke ke he tsa mga wo kungu ga o kunye e kwara sin ka go be he da go temo a ke tlhao go ga ya ma go wo go nmiya te ga kwara sina go nye go teta kwa ne temo ntri ko a ke he kwa na ntri ko ndi kuri ko jo te kunki ndi kuri ko jo kunki an tsweni sats ika tsika tsitru ka go nga kona ke ndi kuri ko zi ga zi ko nga ma go te o ta ding go zi kinya ma go temo tsweni sats go sina kwa go kwa ne a tsamtsi ke kama go be kwe na nka kaiki go re heteta a tsamtsi ke kwa ne ndi kuri ko zi ahinzi tsantsa temu nde kuri kuzi kunye raka ko nde kuri kuzi ngi kwa do okitinzi hirita ko tebe tati ko ya ka ko tati kona temu ka no tsirika anzange ate ya ati tsamziki kucam nde kuri kuzi tiya zi temu doko ek am ngi kwa nge re wo te tsamziki khasi ek am di kun kwina araka tebe marange kwa rasene ha tsama tebe a ko inski tan ha kan ko ya ka go roko ga a ka tati ana kwa inkwena tiyo akiri enko haki kain senta tiyo saa e kha wo tati ngi kwa temu kwa mkitama ndi kuri kuzi iska woko ndi kuri kuzi undo mako kha angi kuhe em kwa na temu iska zao kate draksi aven sasa zao kate na angi kuzi temu ndi

Ya Frek amadekwati yo gason de tamit program de ta atam sika to dana ay ko salesti sex de tam to tis ya ko khiri ya ko ya f der ta khay kam maka to radio ze kwana mka onerten ye ben o ni ge fm ke ti khorke ta tot program es ya ko khiri ta tim yen irek amadekwa kham atam sika to tis ya ko khota

Tsane te tia tima go tams kati anka te nitres katame tinik amako tibian 5 minutes yang yekarawa. Nuk aisika 8 minutes demukan eyahwa program ya fresikot am yohirisa hi go kuzin kai kuzi te tia koma te program kinde kuri kuzin kiku a. Ke hetsam kuin ki temu ai ku tua ku kha temu kanu ngi kiri he una unde kuri kuzi wo ku kuin siki. No tihe hasi kinkie ande kuri kuzinti kwa de o ki tinti aku ya aku de tams ka temu kan kainsin akiri nde kuri kuzi ke hetam kunye ki wo kuzinti ya musobu nki kuzi tin kunye ki nde kuri kuzi ai ku tua ku ek am ki ku te ko siri anzan ki ku temu te ko tahun temu social media anza tamande kuri kuzi wo ku kiri hem. And Makwana ki kehetam hiyoko kausen keheki hakumate tiki kwane he kunisa kiri ha ukausen aratimi katinu. Faila hove hande kruque di engye te atuwaki. No faila hove hande kruque di kuya ha duropa katamate mukum. A faila hove akwanas gitamanki kuzi ha teko. Makwana ki kehetam haseta kum kumate tati ha nku kui te tati. Ta azitinzi program ki te tia tre kerinte ko matera doner ten siyevan o wani ka FM ki nde kuri kozi te mou ka tenu wo komen rege ti kwa kha hitio ke he kam kou anza te te tati kwenye kou nisa ti ya kam ziki te mou nde kuri kozi koma ka te mou nki ku e woko no ti ya kam ziki anki kumsobo ziku kam zika sino a kai kobe miya te polisa na kanu kou nisa nde kuri kozi am kai kuzi kete tia koma te kwa kha yaka oko ofo nde kuri kuzi uinzi ya temo te kwa kwa unisa raka kwa raka kako kwa nazi tenzi nyama kutemo kwa unisa nga kuinki yaka kwa miya te nge kwa karanga tahun depresi zwanga itama akona ika temo ya o kau zwanga itama ya o au kau zwanga itama kha ya o akona zikam na kona ikinte nde kuri kuzi u kehe kam kau sena kuwa te an kau nsa te mu kiri kehe ke ha kuwa te te kim ta anzi kai kuzi ki te te te kirente ku mati ngwe programe gau kuzi ya se kuyam sena kwa tahanuk eisi kam 6 minutes zi e ya kwa hangos ya kwa khiri sahiem ya firek amatukwan bori kiti ankara te khawana ti anka hakungo u Afrika platfonten klinik kisi tatin kwena kwenzi nguta haa kwa kwa ko no dokumende zi ya wana na kusi kwa tatin zi IDM bank stati am tahono kaburte certifikarti ya tahono se kwa mpapira dinu hasi kwa tatin se kwa mpapira nge hasi kwa itanu ta kwenzi timu nguta haa kwena uzu kwa kwa ko volgende persoene moet more om agir bij platfonten klinik bij makar kom met hele documentum, deze ID documentum, bankstaat statement, geboortecertificaat en getrouwdecertificaat en zijn naam is zoals volgt. Nu onze kwijt nou zijn temo nu te gaan kwa kwa ko, ja Alfredo A. Campinta, Liva PM, Mienka M. Paulo BM, Gabriel F. Salvador Yal, Yuntu Ie, Sinyonke Yal, F. Mahonko, H. Lucas, M. Kamlanga, Fernando N., Andre Ie, K. Mbambo, Jansen H. Fiem, of H. F. Kalike H., Zimbende Ie, Alfrino I. Ie Ie, Nakanka Ie, Sibia M. Paulus Die, Nkombe Ie, Tito RR, M. Maseka, Kambinda A, Nyambi M, Sinyangi Sie, Meyer Sie M, F. Mansono R, Jetembo, Emborie Gie, Kerzanila Ie, Kativa Ie Kativam, Sangara M, Mangeli R, Nkompa Kameya A DM, Mankanko M, Bon VM, Die Kakuti Tango, Keketin Kwena, Yoko Ansin, Kwen Kwenam, of Dirana Ake Krihano,
o sika akhiri ka platform den clinic ke se tota te gana o documented ya ona nako tase boriko go se tinsi program ke te ke grinde kom tate radio ner 107 o heni ga FM kim no ke se ka 3 ga minute se temo e ya go hanko program se ya go khirisa hie ya freak amadi kwa gama.

0: Eksko.
1: Hayo khan.
2: Ke tsakhasonde ti program e ke he vunstagen tsika a tsamhe yalf iri e tsamno. Ne program se ke te tsai kwa tlo. Ntatsa tlo senere tsa o tshehe e tsaka kara na go tsa ande o gwe tsaka re a tsa o khasonde ti se o ane sentsa ya teng. Ne program e te ya karamate SABC Education no radio Eksko FM ta.
3: Eksko FM monate se o nka ke niega.
4: Mak ambunga wisisi iyeko sara di XK FM tamalaya iwisisi hong inkaligonga wakaso na itaya program nsa a kanku ige a uwa urinary tract infection kako ngaya moke ke mhalimang nukongi tu gyak oma yeka waha atu hong gyak oma kuna kangagit kamaka gya mhalake akumdang wa ke ikang kako ngaya mong te yegit incha moke kanku ika angkiwa SIBC ngayvilungi sa kaosinki kongi XK FM ta iol ngaligonga presenta hewa sa lesti jek nsa a kanku ikan sige galungso kamkwa mongi kan ita tsamki as akungku ika ng wakamki wa vun stak kiki wula awha yalfiri ati kiki wula awha yalfiri ng amakang diyar takamani teki kongi XK FM tayi ehki ngutuwa mki kawisisi kengu kamakangki kawisisi kiwa SIBC ng ayvilongi sa kausin SIBC ng ayvilongi sa kongkama at kongkama akwa Mak am ita JVCC iye talagin kaliglongwa juki kongi khaso na hitin aya program. Te yegit incha mongi program ka ang kiwa SIBC ayvilongi sa kaosingi kongi XK FM. Ta mo episode ang wakalawa alongi sa mongi tiki kang a uwa urinary tract infection. Ka kwa ngaya mongi kahinke halimang nui kwa oka tiki kwa gdiyang oma. Ka kuna kang akama ka gdiyang akum deng ka agin hula. Wa tiki kang ka kwa ngaya mong. Ti on kaliglongwa juki kongi radio XK FM. Ngasa tiki kang program wakalawa nga kwa hewa
5: Tongkwa. Timpamba rakhawa tike mtui khama kwa mana kharadwe ona tinsiwa owa nyehe ki tware na kwa tatia nkwe kwe tim a nye kwa meyere kwa te u khaswande ti program se kwa kwa kwa sinza te dara santi sa lesti dzek te kien he vunsta khan kwa sika kwa kwa kwa te u khaswande ti program se ki yalf iri se ki nu te u program se nkheri ya kwa motyo kwa me yalf iri e kwa mako derta khminite dzengye ka te kwa msika te u khaswande ti program se ki te kwa kwa kwa te u tre kwa mzinza kwa te kwa kwa zi na te u khaswande ti ekwa usa dzia kwa kago tatin kwa zi te ana kwa inzi a te kwa usa kwa kwa kwa te u khaswande ti program se ki akwana se katitla ate ki hem kui kham am nkwa masiki kwe kwe radwe e na kutasen te utrek am ziki hinsena kohodzi am te u khaswande ti programe te ayakarama te SABC Education no radio XK FM ta anza tukubu kasa te di kwenye a no tukubu kasa te di manu a asu u episode ki te tae kwa go asu u episode ki te tae kwa go infekse trama ki we yiklo he nte tase na gonde u kuhe ng infekse nintahini infekse wo yiklo nusem tuwa medzitin zin infekse sende kuwa kaya titi ata wo kwa te kamsika nute u trek amsiki te kwa mako kwa ti ya kuzitin a osi ka zaro kaya kuzi te u tseru zikati aka na te u omkia u zikitama te kama kwa tukam kana mika te angin infekse ta wo kwa nkien kwa mta aplago a anizi ateko nu a anizi nza angin infekse we yiklo anza tausa nunde kwiri kwa zitausa anza muka imba kwiri kwa kani ngin infekse msobwe e wo wako nute amu tiyo anza ang infekse ata wo kwa ta kam sa kata kien kam kama go tun he ena ata u om kiaw ani zin sa tama taki kien he te gobe a kha ita wo kwa ta kam sika nu amu tiyo ngin infekse he hiyan ata u tseru zin sa tra te kam sika si ate kam siki ta u khasonde ti anza yama ko kiri ki a kam siki kan kago nu anza tso kwa na kha ko tin kha tso di ta kha o sen ka kwa zin infekse ta wo kwa ta kam sika kana mi ka te antibiotics ta kli te tso di a ta anzi a kam siki zao kara kote amutyo a infekse tsa ho khata tsamsika nuteng ga tsu ya ga setsa o setama tsa o ka kwana dziti yo tsa ho bengi UTI ta kana tsiya te infekse hi tsamsiki we kre na amutyo ke tsa ho hin infekse e yo tsa ga bana wo sa kya te we tsamsika tsa ga tlo o sen nati a treatment de tsana tsa ko dzi tsa ke tsam kwa a treatment de em ti yo tsa sakin infeksi havana hakua ko yave. Nutin hasikitama semtua mazina kluka hozi am, tutam ta hahe wota ta anka, wuz kwane tia dwanga zikite koma tonate tasana kotin, semtua medita anka, wuzinli, hasonde timborunga ta wokata kwane tia dwanga musobo zikitin ta utrek amsikia mohaku hinsena go hozi of ta atluka go hozi, ata a dwanga musowe a wotam sikataya mohaku mua, wuz dwanga musowe tikitin, ni semtua mazina mahuatin tiki close and atinu, nisitama ha woha si uwe. Taki hitam kama gu tutuwe na dawati kwa nye ema tam ata kama te tam sika no akom nye taki ki hitam tego akame ta si kama mara kwiria tive kwa nye ta havana ta wakuma gu kwa nye ta te kama gu no ata tawe tu kwe ikuwa te tam sika tamu wago ki hitam ta kumusa sinu atu tawe kwa ta hon havana ta ki kwa hu ata ta ki teko te hinsena gu no ata tu tawe kwa te tam sika tamu tamu ata utamsi uusi uihe kana mika te ase mtuwa mezikita ki tausa na goyama kwa kwa kwa usi ya tego pingi ya ii kala henu niko ula kwa kwa ii kala zitama tego nunga zitieke nzita atuwa gozi au ati cha utamsi kita cha akago kate tunwe etama go cha u ahomke anijinza so nunga zitinzi kana mika ten anza tukam o kwa inkwe na kini infeksi tamsi ye awokon tukam anza ngave kwe teka kwa kehe tam ngayinko anza tu hasonde itiboronga ewo mara tika simu nkainu tu hasonde itiboronga itinwe mara amboronga ewo suwa anzitinzi khaa hinsena kuzi nutieke nzina semtuwa medita kluka kuzi ngi mboronga eta wota amotio ta u tserui ehinyako si infekti ya kwa hinkwa msika ata munga kota ki turuna nginzi ata kama go ta utau matana go nta ate twinka go suwa nginzi te gutieke nzita kluka kuzi ta ngi infeksi ewo ta nu amotio ta u om kiao si kasi ya titam si kata wawa go semtuwa mazina tieke nziteko ta utasi uhom kesi ki tuma nzi ta tama gu kia nzi ta kitego be na anhe ateko mahe ta ki kia tam tehwa kutego ta tuts awe kwara tama ha havana hata kwa gu kwa nhe em ta hun ta ha tama gu ha anhe na atunzi anzi kia tam ta kitego nu ata tuts awe kwa te kwa awe te kwa gu ta utam sika suwa anzi tinzi teko ta kite hinsena guzi nuki hefamte u hasonde ti programe te ataya kona te kase na kona te kai kwa kutin hodi te u hasonde ti ekeri ki tanka kodzi na te u kawuse na kutek edzi kwa na amu tiyo te u hasonde ti zia horo kwa te u kuinsi tamate ki tsaka agope kwa na te u hasonde ti ki tukwe zia horo kono tukwe ta u kuinhe si afektire na kwa gu te koma kona te mua kutia juanga ziki angie ta kia inkara kuenya kutehi tiyo tu hasonde ti mborunga itaya wawa te tamsika ta ki tia hodi kanya kwa gu ta unzi unk ezitama ta mua gu ta ato kwena yama ku ngama gu ta tinza ta ukuink ezitama ta tinza gu na tia kwa zita hinya ezitama ta hinya gu be venu sporti ya ta ngama ku wakiri na kutehinu aho zitama ta ki kaya kwa gu akwa nasika hinti yo temu te u kewusen kezi te u hasa kara kuink ezi tiyo u wang esika nukiri zi atesi uove of te u hasonde tisiki nukiri zi ya aveta kwa na tia tamsi kite koma kwa na temu wa kutin tukam te u hasonde tikite kwen amako tuhu zite ava si vere vente an vere ha kwa ne temu kuka tukam te diha te turozi awokiri ako tukam te an kobe zwanga ite nitayan kwen amako tukam te diha te kimborunga ite kutatimika te kwa ne te ukuink e zite unzi temu te unwa te zima yosa hasonde te zichakare ako zi uyose kaha kiri te u hasonde tiki atamuka te tamsikan an kawusa te nyamako kawusen tati unho zite unwa te zita ufenengzi ahi te u trek amzi mutu an kwezi a wota tinyo te u hasonde iti sita mataka kwa ne amu tiyo te u immune system sika te u kome hambere kwa atamsika tia juanga zi te u trek ame inyama ko ya iago atamsiki kwa ne te u trek ame wawa gobe a kome e an kaeka kwe matam tu juanga zi kama te tamsika te u trek amsiki nute a tamsika tae iago juanga zi nute a isam oro kwa gom na akwa nasika kia tam te tete kwa to te u hasonde iti program siki matam ta tunwa nyi e kama te ofta ki semtuwa me nyama kwa kutuse na te na cha gao ka teko kwa ina tive cha utrek ame cha ki non spatra si ka sunwa ha kungu si se sa senzi ahinti o cha anina sunwa ha trao kwe e nyama kwa kwa ne cha a trao kwe e sunwa uwate kwa ha ajwanga e cha ki kwirina kwa kwa teko me kwa ngi kamsi ki weko infeksi e cha uwa kwa ta kamsi ka teko ma ase mtuwa me zi cha muwa te zi ti ata cha ki nyama kwa ti hisa na titama cha klinta kwa kwa aise ki tena tuna atangyao iya kunu ajitaka kwana venu amuti utsaki nxisa mtuwa medziklausa na tiqamsika sunwa khatsa kun kliniki sika tsana swere mam asemtuwa medzitinzi na tsa utsak amsikinya makwati hinsa na tikhodzi ni na tsaki tsakwe sunwa khatata tinkwane anzi tsaka kwana dzi na tsuka mtingi teki hinsa na tikhodzi te a orona kwa tsukwena uswere madzi ate tsuyangya wa iya kuqamsika kihego te u gesonde teki tsaka tv of te utsak amsikinya makwati hinsa na tiqamsika kwane a oro etuna kite tsukwena tsukam koma go ga manximboronga e wota ntsukwena ke swere kwa go ven khama a go e kuika go of ham tek a inkago akwana dzikati ya na wo wa kwemboronga dzi amara ham tsuya ga sengwa tswa ya go a go dzia tetsa akwana tsa u a e ke tsa te tswa go kwete ana go engandima na ta qinkara konya go re a tsa motu tsuwa go e qinqinya e tsa te kwa i nka o ka khama a nka fana go go dzia nya go be kwa qintsa ke tsa mtsai ku tswa am khoma tsa kwa tsa tsa kare am khoma tsa nga go tuna ting ku tsa mgya wa iya go mara a hinzi ka tsa muago nim khoma tsa ka of nkomo ke tsukere dzitin kwa na nkomo nzi anyama kwa ko hiate na tinyu tsam khana mi ka tinyu nyu tsami ke wo ipo infeksi e hiya kwa go dzite wo ta nyu infeksi mo so boe anza te u tsam dzi ka nyama kwa infeksi te ko ma kwa ta go no te thato ate u a om kya u dzina ka tia go dzi kwa na te u tsaka ka msiki tia go dzi tin a ka dzaro tsa ya go dzi anza tsewa isa infeksi ate wove of two bacteria dzitama te u tsaka msiki yave no amutu atwa ya tloghe asi an o khwate tsamska nako we ore go tloa ya tve tsamska ya magwa go hisena to a bacteria dzina a infected dzinya mako tsa u tsese ka trago of tsa u a tsamdzi ka nyama go sia kwa go ta go ntsa ke nngwe ke ri dzi a nyama kwa go te trago tsa u gasonde tse u anesika so a tsamska te wo wa go nni infeksi ena tia kwa na tinga kana mi ka te tia kwa na ke hisena go a infected tso u yongye go tamagano ku senu am khom ki khavana ga a infeksie sine yata tia na a hisen wa go kwa na tsutsam kana mi ka te tsukwena antsa wo wa go nni infeksi says in grade o wa wa khadri o rovenu kwiri ya ki tama khatsa mongwa go a go etsara kwa go te kwiri tso yo tama khan khun si khavana ga ya tse o sa gqe kho kho dziki antsa nqe go dzihise na tlo akwana sika gqe kho kho dzixe u sen nqi infectious u ane he e kwa ne nqi infectious ki tama ti tso factor re dzi ya go go dzihise na tlo dzi a muti o tsa nqi infectious e wo kwa ta tsamsika amuti onde ku zhana mi ka ti anqi infectious wo kwa ta tsamsika di factor dzi wo kriya ko dzi gqe kho dzi ki tse u sa nqi go dzi hisen ta kana mi ka ti ti tso nqi menopause ta kana tsiya ko e gqe kho anza si wa go nga he tso tsamsika amuti o kwiri en o ko a fierta khedzi a si ya ti tsamsika gqe kho dzi anza tsa a go be nqwe si tamaga ta go nga nqi mi ka go tsame anza ku tsam a ti gqe kho ki tswa di wo ka tamaga a yo sa tse u be ta kana mi ka ngasi ke agako asiya kwa kotino tse u kwana ating infectious di wo ka di anza nde kwiri kwetsiki swa akwana dzitin kana mi ka ti tsho kweti nde kwiri kwetsiki anza sunwa khang infectious of bacteria dzi kiano siya kwa ko a om kyaus u anesika amunka imba kwiri kwa kanu akwana dzika hawo wa kusunwa infectious ta go ntin tia tsau sen ka go dzinde e kwiri kwedzi dzau ka go dzi ama tsamtswa a wo sakya te ve tsamsika na a go dzi tamati ga dzi u tsu an he no infects he ende e kwiri kwedzi ke kha go dzi so a kwana dzi ka munka ite no nde e kwiri kwedzi tsau sa anza wo wa go nni infects a amba kwiri kwaka no ti ga tsu factor dzi wo kriya go dzi anza nni infects e kwe ya wo ta kana mi ka te ama tsamtsa pa mate an nye tsakitin sa tsawa tsudi a kwa go kwa maratsa ku wets a osika tsa atago ya go nngwe go ditsotsa mkwane antsa tsa u a ka kwara kwa tebe a tsamdzi kwa tatindzi nngwe go dzinya na hinya to a bacteria dzinya ma kwa go tetsi ta kho ya ditsheke swa nngwe kwa na dzika tsotsa mngwe infected sin way pon kana mi ka ti matsamdzi keri tsu go sita maga antsa ga wo kwa na e tlhao ka to he nngwe infected si u ane sentsa ga no amuti o sa go etsa tse u sa ka to be no tsa u antsa a ane dzinza tama tsao sendi tsaka go be kwa ne sa e tse u sa te ka te kwa ga te u a nye te tsama go tsa no da ga go tsa tsutsa wa kunwa go kwa nya gwa ne tsa kwa go a tsamsika antsa tsa gwa go te u a o he a bacteria dzi a tsutsa mo a motho tsa tsa sa ka go beno nna go tsaki hisena go beno a tsamse ka ntsa mi sena tikehe a infectse tsaki ntsa te go tenya mago swe nna go ditindzi te u tsaka mziki hisena tlodzi na kana mi ka te tsutsante u tseru dzika ntsa ting ntsa tseru wa king kwa kwa kwa i go tsutsa msinu ntsa nwa iya kwa kwa tsamhe e nwe prostate ta qiti ntsa amboronga e wokwe na kitama tsusa nwe go tsigahe sena to swa am atseru sika a angwa kwa i go sinwa iya te tsamsika ntsa blokwa iya kwa go tsa u tsame kwa vetan a tsamsiki nwe infectse sitama tsaki ya makote ko te khuya go swa a dzitinzi te a tatin go dzi Nukukwena tingi kha kana u khaswani tisi u anisenza mboronga dzi awo kwa kana u tuya kha sika tsutsa we kwa tobena ana akhawi to akatin tsu ipizi kana khaw ka tsutsi ma amkoma khaw sena kongo tswa ta tsutsa we tswa anzi tingi te anta tingi ho dzite u khaswani tisi ki hisena tsutsi na tingi kha komplikasi dzi kiri dzi kana mi ka te matsam atsa u treatment de tsaka te ve tsamsika a infectse hi na tsa sika wa go kiri dzi na amuti o tsatso sena te tsamsika tio tsa u khasonde ti tseu sa nngo di sira ka kwa tsamsika tsa ke tseu sa tsia kwa kwa ne kana mi ka tsamsika tsa si wo wa go no akiteng komplikasi dzi muntu a tsa tso sena ti ve tsamsika tsa u tseru e se tsunga kwa go nngo go dzi kwa ne hi ana tseru se ka infectse si ya go ta go ntsa u tseru e se tsunga kwa tsamsika tsa tsu khasonde ti mboronga e ke hen tsam tsu kiri e kwa kwe e wo kwa go tego tsa u khasonde ti sike a muntu ga tsukiri tsa ke si tego he a tsa khana na tinya tswase wo wa tsamsika am tswamtsa wo wa tema nkung tswana ta sinyi sena go kwane am tswama tse wa gobe am tswa mkhavege dzita matsan kung wa go so nng infectsi ga ti sinhi ya tsa u ba a sunwa wo be a tsamsi wo ta tin sika ta ma sin qiya wo ta so anzi tin dzi tsa ke te kwa go te hinsena go komplikasi dzi no tsa u tsa u sena i ka kwana dzi ga dzwa nga tsa tsa u sensa no tsa tsa u sa sa go e ka tiyo tsa u a bacteria dzi akatinzi a kwa go go atsa u osik a tsu tsa we tsa kwa ti tsamsika ni ke tsam ka ga nxu juice e cranberry ta gana tsiya te e kwa ne ga so le di khona mi ka anza tse u sa hasa a nxu juice mo so bo dzi tsa ka ti tsamsika no tinga ga tsu product dzi gla kho kho dzi dza u ka tsu dzi na kana mi ka ti a pu yerna a product dzi ta ma tsu se ni of nxu spray go dzi ta ma tsa a spray ya ti tsamsika a an dzi nza ti yo tsa ki hi na u a tsa nxu infected a sia ko sia ka veta so hi ti te mun ki hi tsam te u ga so le ti se u tsa ka aninza tagwe e ke hetsam kona e motho tsaka aninza te u ga sonde tete tagwa tino te ke tseu sa hasago na te a tseu sa xhawa go tiyo nthiya go dzina nqhana dzi teki hi senve ta tinzi hi senve antagate a motho tsak e wo hi infects dzi anu te u sentiyo ga bana ga tsaki si khuwa ko yave infects dzi ta a se ke ta matsa xa o sen ka kwana dzi a gana mi ya te dzi sa go dzi tsaceu sa ka na gana mi ya te nqi ko fi go dzina sa sa na tsuka go tin citrus juice musobodzi tsa a go dia tseu kwa na infectsi e tsutsam ya ka ka nna go dzi na tsamu ke he tsam tsutsu go tsa ntse o sa tsutsu be mara tsutsu go tsa go tsa o tsa se ki no a o sa se ka kunsa a tsutsu dzi na a khunzi a tsutsu dzi tsana go si ha sa ka tati so a dzi tsata ma tsa tsa o sen ka kwa na dzi a se ki tin dzi na tsamu ka go dzi nde u ta tsa o tsu ya ga tsa ha sa ka sena gore ta tsuru ti a cranberries a ke tsam ka sa go dzi tsa o sa ka te u ga so nde ti programs ke algemeen na ke tsam ti kai kwa go sa se u tsa ka he ne ma yo sa sa go ke ri reta te u tsak am se ke a kwa na se ka tsuru na go ti ke he tsam ka sa e ti u tsa o ga so te ken kala kwana mi ka te en pen feif liter size ya tama tsa sa hek a of teens u khasonde te kwana tsa nga ma go ma size ya sa etsa ka reta nga go tsa tsa tsaro e of tsa tlo wa ita kwana he tsa a tsa u sa ha sa wa go tsa a tsa wa go tsa u tlo sen he na mo tyo tsa khasonde te kwana de zaro qa ya ti tsamsika nte mo wa te kwa nxe kwiri se u khwiri o te ya hwa tinte u khwiri o ntlo ya December nxe kwiri kwa kwiri se ke te tsa kwa go tsi tsho a kwana hi to te u khasonde te dzi te tsuru sena go tin kwi ri se u khuri o e kunwa te kwa hi to ke tsam te tse u sen ti yo ke ri se ke te tsang ka sen we eng ka o ka te te tso kwa tse u sen a mo tyo ke ya tsa u go eng tsu khasonde te mboronga dzi tin tsa ki no ke tsam tsa o tsho dzi a tsa o ka ko nya ko te a tsa ko nya tso kwa tse u sen tsa u tsheka me e tiyo gavana tsaki isa matlangwe kwa ne tsu tsam te mo kwa tso he tsa tsa u ka te be tsa nga ma ite kwa tsanta ya go go atso he nguno tsa u khasonde ti he tsaki isa madlangwa go teko tsaki hasa go be kwa ne tso he tsa dzauka tebe a tsa dzauka ta teng kwa akwana sika hinto te ke ntsa mzaro kwa tso kwa nande te hi anamia te go an te mo ngo te u so ndi tsi tama ke ntsa hasa ra go te go no kiri dziki te tanaka go be te a ke ntsa kwa wa go ti yo te nxi hasa ane sentsa tete akwana sika hinto te ke ntsa tlo sen ke en karate un dzi a mo te ko nya ko tink e dzi u fene ngo dzi a hi sporti dzi a wokiri a tsa wokiri a tlono nxa mtsa u sporti dzi ana ko ke ntsa wokiri na ko te kwa ne tsa u so ndi tiki tsu ane dzi a tin tsa ka dzi a yakago a sporti so u wokiri he na u fene ngo e mo ma u fene nge tsa nxa ma gureta in tsa 8 step go dzi nya go tsa mbaskoro a kurwa go tsu go dzi tia go dzi tin tsa sinxa ma go dzi ta go ntsa mo ma u fene ngo so bo etsa nde ke en kara kunwa tsa ya te he ta kona u fene so bo etsa nxa ma te ke he tsa mtsa hinya ko teno tsa u tshese tama sing erego a u fene ngo zi tama te mo a tsa nya ma te tsa mse ka tsuya ga tsa u tsuya ga e fo si ti ti o tsa sunwa ga antsa an tsese ki tia oro u fene ngo hive of tsu iria di u fene ngo tsa hive ke tsa mtsa ku kara nya ma tsa nya mo kwene ta gana mia te ku menite dzi ka tsa nya mta gon a tsa mdzi ku wa te kwa a menite dzi tama tsa dzi te ko te swisena gono a ta tsa u tshe te ko te ya go te mo a ko sport tama tsa u fena qobe ya tsa a ta ta tsa ya tsa ga tsikeng a nya ma go tantsa mongwa go tsa u tsek am se tama ga sunwa ga we were go si wa go be an pass ya go be akwane mu ma hetsa ki subona nya go ya subona nya te se kanya mnu de ga nya mtsa u fena nge e ti yo tsa u tshe sunwa ga an pass an zi te a go ka tati go di te u ga so ndi ti program se ki te u tsek am se tsa ku nwa te go di te a tati nzi kwane tsan kiri te u tse u senzi te u kunya tsa se ki te mote u ga sonde ti di go di hinya go di na te u feila ge tie kwa ne te u feila ge tie ku nwa tsa ya go te u ga sonde ti sende a tsu go tsa u ga sonde ti ke dzia gore go ntsa u feila ge tie tsa ka go be a kwana se ka mote o te kha o sen na ko mote yo nxi ke ri dzi taking ke go ga bana ga te ki tebe a te matsam a ke ri ya nxi te tsa ma go tinzi a tsena tsena a dzi te tsa u sen ka tatin kwa na dzi no hiya ko uru na khoti a samtu a majete ka ikwa dzi tsamwa go dzi nwi infeksi tsa u khwata tsamsika na tsau a tsa u a tsu tsa wetsa kwa ti tsamsika khala si u i hetsa u tsamsi he te koma ta kwa tsau si ya go ping ya go no kola kwa i ya go so anzi ti ken zi anza te tsau go dzi a we ti tsa u tsamsi kita so hi to te ken tsam tsau sena ko te na ke hem tsu i khama nga december si ki tsau sen tsu ka kunwa te man a ki ti ma tsu dzi a tsa dzi a muti tsa tso dzi tia na te tsa ki a ki to dzao ka go kwa ntsi tso dzi sunwa to tsausen ka go dzi kwa ne te a nhe festive tsame tsan bia sa ga na ambulance dzi dzi ya go ya khoni ya to so a tsamse ka to tsausen a te ki ambulance to te kwa no ambulance ya mara ambulance to te kwa ve ambulance ga e kwa ne motho am kho m go di se isa ma ino a tsotso nge tsausen ka go kwa ntsi kwa a nwa tino to tsausen ka kwa na se ki kung a te ke dzi ka nge ga tsa go dzi a wono na ko tlo a tso dzi tio a se nwa gate nwa hete u ga sonde di programme te a e ko tswa ko ke he vunsta ga tsa se ke a motho tsame yalf iri e tsama te na radio xk fm se ke ta khonte ko a tlo te u tsa e ko dzi tsak am dzi tsa jwanga dzi tinzi te a ta tin go te u ga sonde di e ke ri ki ka ka ko dzi nwa hete pasen wa ko programme te u ga sonde di programme te ya karamate sabc education no radio xk fm ta an tsa tsho ka sa te di kunyi a no tsho ka te di manu an ke hem tui ham a di mia te dangi ta intram se kite nde dara na tare ma na ko te tere ma khasonde te program ina tai ko di kunwa di an ti salesti zek te hawa na tai kwa ko ngutla me wiki su u vunsta ha tsai se ka tui ha tsam se ka ha radio xk fm ski
4: ma je wi si se ie tla ki sika manga joke ko nke kha sone ke program ye ke sa a tngwe ke he ke o urinary tract infection ke ke qonqa ya monke ka e honka tu gcea qoma ka kuna ka nka ku qoma ka ku tsa khong tsum ding ke ngula ta ga nene ka nka ka ke tsik gcea mo program ya ton si de e ke motho tsam ke ka wi si ke mo khama tsam ke ka wi si si kiwe sabc e bilongi sa qosing sabc e bilongi sa nka a qwa

Tani ti ti ti mako anka ti zesmen kendi tano kreska tame ya fek amako der tahmen ti zenge krawa radio nerten sieven oni gefm kino journal tamet programme timo nese ko yams na kwa ha programme timo gesond ti tamie ti zikiti ya kuziti doka ti ti ke granti kas na ha ti koma ha zwanga timo ti wo kletuts awake nunta e krate mo raka go fere al tsone sa tswang ka ite koma de kwa ndi kuri kuti a nga kwana ke tse ka go ite he en la things di do di tia go jete wo di kwa kham ito temo te koma de kwa kama yoni sa te ke khaos na gota kona di do di an tsone sa khaos na gonge a te go go tsa o ka de en la things di koma di si am ta ga so de tamet program ke as de kas nan an tsone sa tse ka nga journal tamet program te mo se ko yams na kwa ha no journal tamet program ke ti ya go se kae kwa go kae go se kungwa go te mo te u ana kae ke te mo kanu ti ta go khona tswana dino ke u go se te khata ti ta khona tswana ki tswana ki tam kwa ne hete a se tswana no ta khona an tsone sa kiri te u kunye zengi eng is ka te mo ka te no temu kan yuni nkwe mati ya hosite kai kwa angkara te yuni ya kunya mati kwa kha te angkara te nko kwa na akawa itamie tv kesu kampaine kwa khirinati ve taman hito te guika ke he kamti nkwe kwe unisakiri te unanatakinkia ate muka tenu kwa na kite umano zite kha te kwa utati kwenye kwa na kwa ukwe ante unisanuda ham ti ya kuzi kwa na kwa kute kamzika kwenye kihisina kwa ngri kuzite mute kwa kwa na kwa rakwa taha kamziki ngri kuzi ngai zikitama te kwa sure katama ngri kuzite kwa no ngri kuzite mu kwa na nge akwenye ki wote kamzika nta ikrate o titetana mago ta asa khaminzika po hise kampanye temo ya kwa kiri na kwa titaman miya te hito kehe kamte mu kate kwa na tese tatin kwa kham kwa ukuhe enoda kham na kwa na kitu unza kiri kwa tenya kwa ansi ti una u ate muka atinu kwa na uo kukiri hem kumwa tanza okuri ya kakumwa tanza ate mokuwa kwa yave te kuzi hisina kwa venusure kakumwa tanza kuwa kwa yave te kuzi hisina kwa na kwa na kite kumu te hita te kuzi kihe kamte u na te anga tate nukuni kiri zite kwa te konungon ta ikra te ukona nge han a tewe kwende te kutu ae kote tamska hi tati wen anka uhe wara kutati han a tewe kwe anke asere a kate wukurika kote mo kate suiti tsepsi kote ukona ngokuwa kusewe tati kwane anzi tamzi kwenza kwana akuwa te kwa kham ngukuri kuna nki kuna te mo kwana akunza kwa kwa tamzi anzi takon gwenu kia kwara kuta hisna ko nutangu zikatama te mo te kwana asitwa ko akwana zikam ni ti anga zikitemo ata his na kwata his campaign ya ko khiri na kwati taman hito temo te ukona seta te kunya aitik e te ukana aikinta i karate kunya aitinwi a aro ho zite mo te koma te te his na tanu ngo nda te ukona seta te kunya aiko nga kona ki ke hetsam tseka ho zite ukona te a kata ti uya kwata tsamziki ko tsuni sangie tv tate marate mo kanungie platform ten ki te u ana kaikete ansi te u kona ui ziki kafi enka ziki te mu te u nisa chue te ko strati ziki tama te mu te u nisa chue te ko nu ahi zite ansi feila kovem mga kwane ki kwantama nyako ansi nguta sana kwati ina sure eta no te u nisa kiri ina uke usene ina kwara kwata tamziki tamzika kang ai zika kuwa ko yam angie wukuria katu kunga tatu wese natu darana tatu darana tatanu tsamzika ai zikatsa kuwa ko ya tati ko ne tsa o kyare na ko khama tsa anve faile gam a thuwa kwa tangruk ara kwa tsamziki ti na tsa amwa tibe tsamziki ta nu hete mo de kwa tsamzite a karite mo tati campaign ya ko khrina kwa tita man ke he tsamte o kona se da kai ku zite wo tati khana ze tin zite mo te kona te a kata ti nta ko kona ka te ya rita man ata i te mo yunin ko e mahate tsuni sa kai ko a kara tak kuna tete ana Isaacin temu tak kuna setan tate kunya are kunya aya gutam kuna tak kuna tete kam zgete nyako ansi tak kuna tuku enoda ham na ko ke hetam temu
ga o kohe eno da gata kona mara ata temo te hinta te dango ziki tutsam ziki ata e kara hisna qobem ngi anza temo tutsam ziki tete uta kona am ngi anza te uta kona temo te yaka qomi ya te hem te koma te aka kuzite te ziki nge ta kukwe ngayki te te ukle ukwe wo te we kam ziki te ansi ngri te ngri ya te tam ngri kwa du o ki te tam nyam kakwe te mu kano nge aktuave a ta ku atano ngri kwa du o ki te gambara na itan ngri kwa du o ki te sirezi te mu nge a wo iti tama kia ikara adzao ka iti we tanu ngri kwa du o ki a ta ku ati tati ya kuzite mu te anka te te mu te unanak a ziki te nge ate tana maritan ako ziyo ka tse kago mara tiya tam zi teo anza te hiyan koko zim ay kwe te venu anaj ay giti kwe te temo te hire takun te kuno ako ziyo ka te temo wate tam zi temo te hisna ko nu tse kave ahin zi nga kwana ki kehen tam hun kwe kehen ta kukwen ki te te tam zi ki temo ta ten ta i karate kawa go ta an ta go kwena am ta yunin kwe ma temo te a an ka te te ya go zia kai go kwa ham hito temo te un anak ai ke nte u tse ka he te ya ka go nge a te ke he tam hun kwe his na de tam zika here ta hoku nge a te te te ve tam ziki temo ta nte u tse ka he te ya ka go mi a te ke hem anak ai ke tim koma a hun he te hora tam zika tanak ai ta te ta hunu a kiri he temo si ka ta ti polis anaka kanu akiri zita mate mo kanya gon kwara sin ta mate snago tazi program ki te te trinte kom ta ti radio nerten 7 o ni ge fm ki program ne jurnal ta mete se ko yam sna khota an ti ya ko ite kai ku ta ti program to ti se ko khriya go 12 rek amate kwa ti o bori ete se ko te tro kom sa hiem no borisun goroi ki programete a ka te kuro ko e vadisan mo tweta mi te atkam skema ko tise da tutara na ka ego no kuro programete ana kwa ngo bori ko hozite a ka kota te radio si anin sa surya tezi e venungye to ka surya tezi tinzi atkam skati do ka te studio sin sa angye tsuwa te no ana tavina tamate a ka ta te to tise ko khiria go yen iriet amate kwa ham atkam skato tise ko hota

thathi viegete mo kampaini ya miya tingo kona kwa eita miya te kheri nati yuni nkwe miya mka datem zikine kheri ya tive taman kihekam heko ina antati ndi kuzikeheki ina woko wukri onkaki venti moti kwa sure kandri kuzi ina woko kwa katse kakwiti henge ta kuna ngayki ting kwa iku kwa iku ina nako ankako sa anahave kwe tsaki nge atu wati tramska hiyako anga oe tsukusi na huza uka ako zia kwenye antreo nsa kiri tia kwa na temu kaya kwa wukri ya kakunga tansa ovu temu kafie kakunga tansa kwa kwa naiki tseka kwiti henge atame kano kwa nangayzi kakusi na kusita ti kwenye nge sa atame sa si oiki ina ting vakansi ya kwatia tazi program ki te kekirin te kom tati radoner ten sieven o nye ge ufam ki program he nye te anka ti jurnal tamie ti seko yams na kwa taham no tkwenzi kwe nao ze kawana ati kia go u akhirika platform ten kliniki ki si tatin kwe na onan nako dokumente ze IDA ta kono bank stat mende geboorte sertifikaat yenge ase kwa in papira miye te kase kwa itan tkwenzi nguta ha kwe nao zi kwa kwa ko Yao Alfredo A. Kampinda Liva PM, Mienka M. Paulo PM, BM, Gabriel F. Salvador Yao, Yundu Ie, Sinyonge Yao, F. Mahongo, H. Lucas, M. Kamalanga, Fernando N. Andre Ie, K. Mpambo, Jansen H. F. Kaliki H. Sipende ye, Alfrino I ye ye, Nakenka ye, Sibia M, Paulus tie, Nkombe ye, Tito RR, M Maseka, Kampinda A, Nyambi M, Siyanki siye, Meyer siye M, F Mansono, R Jetembo, Imporie hie, Kerzanila Yal Ie Kativa Sangara M Mangeli R Nkompa Kameya Die Mankanko M Bone VM Die Kakuti Tanun Kwenango Hyako Ansu U Akhirika Koma Naka dokumente se wana na kusi kotati IDA bank statement dem ta kuna kaborte se tive karti venge ase kwa enmiye te mbapere se kakwe ta anzibori kukuzi tingzi program ki te kre kretente kom tati radio nerten si ven o nyeche FM kik eiska temu kanu tin khameni tezi e ya kwa ham siya kukiri sa hiye 12 rek amade kwa programa jurnal tamie te hem

0: Sou kakoyaho hoa koma yahoa. Yahoa. Oho sanata jam trema inyari. Now jatunga diri, jakuya gokuri, jimakuidamit. Untoha koma asha. Dawa mayahoa. Ho shewa huya. Tikaburim kaburina huya. Taku tijana tatonga tari taani ikia inkara tonga ah, tiku atu miyahu chikwa yae kukumku kai kwa mungu shangu mayahu ya tiku taku mahoshi wa hui aki taku minu chako muna tari tira ohi o chata maja ya kwa mungu gu iya kukui kema tamu kuriho hiya hiya Nenu yae kwa mungu ni chia mkha ngataka yana. Nenu kutuwa cha kutuwa kule. Kutuwa kutuwe. Shatuwa mtuwi makai kutiti. Shatuwa kutuwe kai kutiti. Yo. Chati ya kao chi. Kia ni makati ni chachika. Kukwa cha mamu cha mshu maki cha kuhuwa tenu kia ni mcheta. Chia mkha kitia tia huiti. Kwasi kumanja so tiri ya so kai so teho wako tira kwanji anki ya ten teho wati tuta wati kwa inu siya kuma kuhuko te sisi kuisa taku tutu ya tundi kuatu jau tu anakwa ya si teho rumana aki kwa te sikia retin kwa jima kwa tin taku na aki ya ten te uisha kwa chuchu uisha chako sipatira hambe ama sipatira mkama kam kuriku mate ko hinya ko kama hikera I to ma shawe no yakaka akitebi shina onu ya kuya kani makhalwa kona mki ata iyete tabi shina ho anu tinda tacham tacham tsika mtsinya tinyi go ditwa twa ta mam ge u matswa ho ati matsan tanga di o o shina yakati kuya tikuya ho ati kani mati ya kalo ati taku mati ya kalo kwa na eti kunye hoti unwa kanyo amu ina tehi taku ntehi masipatira mahambiri aki sipangiro mahambi nukana chukwa kwa tehi takwa kunye kwa tehi kuma kani wadu wati nkunye huchemha denuwa mkunye kutidi kwa ati nkunye hu taka na chukwa kwa tehi chao mkantehi masipatira mahambi yim tuwe ama kana kani makaya na mana kwa yim tuwe ama siku wati sharo kwa tini ya nuka kana kwa churu kwa teko ahuji kwa amshata na mteko kui kala nuhuji ahuji atuara na kwa chemha tana kwa hee chaba tana kwa hanyi hee titana kwa hanyi hee na mkwa kwenye chijambi chichama hele chateko unu yanu yin taku makau chemha amtaku makayoko iya Aja mukaji yang bermatana di dem dari nukauji takaraji tengah di awamki. Aja mukakani show kaya dia kurang kata ham game. Siapa di nukaki kuyet ode? Dia ukuran ada hanya di makian maduru kata kema. Tako yakar kata kema. Ham tua macarati. Amacama ko kunya kaku desa ham tunki. Tada kuna kuli kuna dekwa hiya hi. Ni mtema shipangiro ee shipangiro choo mawe kukawe. Choro kwa hujatora na huchakuisha. Siachira mtu ata iya kwenye tini. Tukalo hunu. Aki ye. Uke ya tikuwa tano kwa ranga ata huti aki. Ye. Tako makitana kwa nata chema hachoo kutikuwa. Nimiya mkwa maki wakuruwa madire katino. Ongandi mdi wakuruwa tidika maki kainu. Ahu jimyo mkatora na huu. Nukunye hu. Tate hi chao huna. Takuna ata te hi. Tako teya teko nama na hi. Amote ati hii tue ati hii ai. Ayi tue ahasi sharu huwa ahasi mtue kama nako anku ya kao kwa ki. Kupi mkikana huwa kupi haa wiki. Kupi kambara mkikana huwa. Tako. Aka akala huwa na chakwala huwa. Tata akuna te hi chao ki. Sipatira mahambili hihanam, sipatira mahamma ama kini te kwa choku kwa tikuwa ntayo, kwa tikuwa tori kwa tikuwa. Kani mahana te kwa tusa. Kana ata kunya kwa te chaoki, ni te masipatira. Ani shika ino, kwaya dikwa, kwaya dikwa. Kiali nuyano, to dita ina miya tumutari, nuagi. 见不好，看他们忙啊，亏不好嘛忙啊，像俺们也亏也的活，都的活人都是在那照顾，见不好这这这个照顾弄，看你妈看我这里照顾你好啊，哎呀你哦，感觉没这弄，妈过的过来过来的弄啊，看你妈这么看我弄一个活的，哎，我这点靠，俺们的弄啊我的，一直过去。Di tiko di adi ngota uota di anja cha kau ata hana tehi hana ngam kwa kwa tehi ni mate mandu kwa kwa natale na tahi kwa tehi ata hana tehi ve dara kwa kwa tehi kwa cho kwa kwa tum ay mja ngima ya mja ngima ay ma ya tini ya kai kanku hana tehi kwa tini tehi kwa cho kwa hi kia kwa mo manangande nki tu cho kwa macha ya kara honi aki ya kara honi na unkanga kwa kumnu ya kande uhutua ande uhutua te kwa te kwa tomku tomku kwa kau kwa jika tomku kwa te kwa ta an taku na tehi te utaku na no am te mtaku na mkuhi ma ama te guyate numa chia mkuhi te guyate nika ukuhi ma te guyate nushumu ma nkaudima chia karawe nkaudima kuma cha mwa awe taku na tehi kema cha awe na taka na te kwa te ukwa kwa tehi kuri kwa kwa Ningu ma tim kusin wing, a tic tac, wing, a tim damasim, a tim. Tahana kuri koko keu koko te, tum, I moko tum kumacha, what an am, tum kaha, kui kuka am, ticos yem, kosauko tiko am, tum kaha singyaw. Hana at the tail, hink emma, ta contain em, no, ye gava, tante, why ye gava, because ye gava, mam, hana choko contain. Akitishako, na, tishako. Niti yisi chasi yam kuma hinya kwa ya kwa kawa kwa kwa mkawe na kwa kwa ama chate kwa kaa asimti mkika ama chisa kumakwala kunumu ahacheka karatenu che mha ata che angina tivi tivi tivi weya chisa kwa tata kuna tehi mkona kite mati kita kwa tete kwa mungu hita kuna hinya tike mati mkungu Bani tata kuna hiya ti, tata kuna hiya ni. Nga mkwana ki ama te ana kwa hii huji. Te shuare kwa takwa ama kari goma mtuwa kami kwa tiko te kai. Ikai. Cha kai ni cha. Na uku chanu ema. Ema cha kama. Kika chanu tata kuma ditama tia na agi chanji. Kani hii kwa te hii kwa na ha. Kami na ta hii hii kwa na ha kami ta kuma ya hunu hoshi wi kwa tikuwa hii hii kama she ukuma ta dikana temi ta hii ta kuma ya hua ta kuma ana huna minu dao kau ta huna minu tima ya ta kuma she waka hoho kuma ya hua ngui kwa tikuwa ngama hii kwa tikuwa hino hamta mamu wate anko chao kwa tinguji ya aga tinguji ya tebu na hunu ya mahusha atana maku ika tinguji ya tebu na hunu ya mchakam angahe hamgu ya tungwa tungahe chakam kia nyakwa tata kuna teni ata kuna hiyan te mwote ama choka ala kwa hiti ya toru na kutia kwa choro kwa tehiya cha choka awe ama cha awamu tehi kema ata kia nkara tehiya ta kashiwi ya kwa hana uu kabe kabe shina nungu hasi kwe dame karo amtu amtu kwako ni kwa te hii mkwana ki tuji mkwe ni tuji anu tuji mkwe ni tuji anu tate kwana ki tokomsha kwe damdi ma yahu ya goku goku ni tokoma kwa asa kashiri aki ya hwata kuhishi li kwa tadi kana te kankanta hindi isi mkwani ma kuhishi li kwa ya hwa aki kabi kabisi na inu ai kom kala tawe tawe sinati nikalu ai muka uka sama hambe ki he khudi ja khurta ki ari ko khawana shi kani ko shi ko mon ku ka sana tatingire na tatisha amuya ngato no ti dangi ya khanyo u ti ya ha kani adi tsona ki a tawe tawe sinani tim ku shin tanga ta kam nyo kwa aki the one kam kani adi ka yan kam kani ma khoma sha ne ka u tsoka u ka u le wati ka ti di tswa le wati ka ta u kam atam ka tsom ti khwati ya ha khu da manyo ya to ta mato ko ma anu a ke ka shi u tsabe na ti ka shi u ba ta ka shi mi khu da ma gogo gogo wati a ya khwa nya ti khuli o ha ri o ha ta ti khu da manyo ya
1: Esca ya vaya en Esca ya vaya en

Kuxka FM 107 ohe tahono niega FM. Kama kuxka temone teke tuwe kama kutao acha mene te se kutao te zao karakwam. Na ite Reinhard Kulabeka pundak an ohi o karakta one sa kia inkamji vunsta hang e si zata nguwe eo kutao jama sa tunde. Vunsta hang e te anakwa ika o si kingwe e he kam jau e te u au sinja kam jau e te u kai sinja. Tahono sa e te kaya kutwa sana nge iye te kuri o sa yini that they create them goema take it has and the demo create and tone sa kia sika kumwatere jama sika tana watia hare azite avem kwana ingwe te muno firen twenda yini twenda sesen twenda ha kwa hang ezite muno segwe tau eya wata teke kheri na kusa yini tiyo te goodbye tamisa na kote hello ta yuli teke ite mhamtasima tegwe iyo kwe tau kuu kwa sana ama temu mandela ngwe tiduete kante unisakia nkai kuhu zirado skitete nkai kutuwa tagwe ne teke ya ham temu nya teka mjika zite kai kutuwa ate nge ukwete unwe ziti duwete guwana mkaham kwana zika kai kuhu zitama nge a tenge ukwete wota no tetuwa kwe tau kai kutuwa kwe tana hati kherita ti kamjika tesini kherita gwete anakwa yvonsta hans so i kezi teki dri irisika sine te o tuwa siki nyama kwe Oscar Kambinda sine haika kheri dri darta haika Jacob Makai gwene sine firi irika kiaoko tama kie kamjika ti anakwa kwe mkam kai kusa hambe tabano teki isinja kuwa yaka kuwa taki ya katea kwa firi irisika bori ya bori soka isiki koko ngayate wanana asina ufoipu sika kia uko ti Reinhard Kulabeka punda ti onyi wakarakta unisa kia nkau ngu serado eti uka yaka ati eti tuwa kwe tau tonde zama an onyi wakarakta unisa kia vunstaka ekao teki eka mjika esena kwe vunstaka ete ya oro honu te kwana na wata tia eti akwa aha ya wadata na aji haji haji ti amari kamjika ti woji kuji te kwe tau tie sahaji eno tete kwe tau kiare sena kia mana kwe tau mungo kwe nta e karate kwe kwe tau kungu kwa kwe ta towa ti kaate towa ti kia vate eno towa ti amate tu enkarahan e karoko nityo te kwe kwe tau vunstaka e amu maki te kungu kwa kwe ta aji ti amate kamjika ti wo nge jini.

Xka FM 107 ohetha khona niyaga FM ate a Young City eta ecuya made nican onyokara cewonisa ke de monoteki niyaga 20 minutes ya kwa dire ire sekweta uqati sanete Reinhard Kulabe ka punda cancewonisa ke ncamje vonstar ncishoti aqweta ya haqwa ne tete mutsi ncamje cancewonisa te nxekwa te kwaga kwintsho go jite xa ikuta go ne temuta go ntate ukwintse ke te xa kwa go xe kwa go kaisa kweta ukunta kwa na ike chika temu te o kwenji kete ena klasen kwa ahu atati kwa na chika tiu anisoka tia wanata te unyama kweta unko yaka cheka manuhe te ukwenji kimu kwa na cheka manuta mito kwa temu kan oyo karakta unisa tuwe nko inti yo temu tunukwenandete kwenye tekeji inti yo te tuwe kweta umuna ta ikarate kwenye kore tunukwenandete kwana ngi cheka manuta mito khwete mutsa ntsone sa cheka go tsangye a cheka manu a wono khwena ncama kwe tsande kwi a khwena ncama kwe tsande dzama a khwena ncama kwe hu a tsande hiya xaya akwana jika temu tenke u khwete gwana mga xubuwa tete u e cheka go si o tatim akwana jika temu hiti o te o manotsi tso go tingwe cheka go ete si o veta kwana tsutsa jika temu tenke a chechere manu a wote ave khwende ecuno xa ekukete kwinke a cuca mrhuka anisintsa cwite kwinyeke khweteko no ma tsande rhwehi ya xaisa kyakwe tsa u tswena cunukhwena munhu a go swike tshuse na gono cancewonisa tshekabe kwana jika hiti yo temute kwinyete nkatsi ke te xeute u tweni anitsi a kwana ete munci kwinyita migo e cancewonisa sawu go ntlogobe kwana eteke iya qweni anza nkxogo kwam abane cansawu adati mikari kwana uwetsa avende wetsa kwatreta akwana jika hiti yo temu cuca mjika tshatsheka manu awono mboro atsake xhwerese nakwe kwinsi ke no temu cunukhwena ndete kya inkara ke te kwinye te venu cuna cunu tsha nxako veta mankuka cuna muwate wo bangati ncite ncite ikara rhwe nyaxo ncita khwende kwinyaxo anikwena tshuse na go tshake uwe nge tsa si eno tsa tsuya e ya gwa tshake we se na hambe tsa ukuri na tsa tshuse na gwa ta ke hama tsa ngu ka tia mua de tshake nginke ende tia kwena kweta daba hambe tsa kwe kwe tsa nga mtui tia kwena daba no tsa kwende kwenye de keso iye kwena tshuse na go tunukwena tsa ngu ka tia kwe ta umu akwana tsika temu tseka manuta mito kwe kan onyo karakta unisa tseka dengia ukwe te hiti yo klasen tseka manu am kwa na ite kwa ta kia hati nite ukunji ki tengo guru veta ti ngeva hua kwenye kaisi nza uwa guve kwa iye hua kwa na tsika dengia ukwe no te ukunji ki te kwa ukada ti ngoji nga mkua zamana kaya koka huwe di hii akuni ngoji te yaka kwa na ngia ngoji te ki hambe nu ma tende zaro kaisa kiago kwa na te te kwe tau chuse na huwagwe kwa na ite kwa tewe nga mkote ave kunu kuna nde huwe di hii kaya kwa na tika hiti yote mu cheka manu ate kasen cheka manu tamite hoi kan ohio karakta unisa cheka hu na kan ohio karakta unisa tuen ho hiti yote sabiji kwena mchanka get ready

0: Ona reten siebe o ta khono nya kha FM DJ Menace Coffee ne fiarten kha minutes e ya kwa dre ire ka te san dre ire sikate ana kwa Oscar Kambinda tende twaqwe amtsamese kwe tao gerina go ra khono Jacob Makai mtsameti a tsamengie go no fire ire sika borie borisok e sekete ana kwa xa kwe te woqo he de koko da tsiye kwene nxa ichwate ha ga se kwe tao te ke tsamengie bina kwe tao foifwe ka ta di kwaga de o ka iku he se kwe tao gere a tsamtse ka koko da tsiye kwene te ana kwa ite e tao ji te jama a koko e ji an o nyo kara tsao ni sa da yente tuwa kwe tao ka ikwa ha no te muwa ha tseka manu ha mayosa tseka reta kwa na tseka manu cha wonu mboro a kwere gwe tsao kwenisike kwa na jika te muo te nge wada kia kati ne te kia kam jika te muo kwenye na de te kwenye de kaji te tseka ka kwa na te muo te ngom wesen ku tseka di a te ngom kwenye a tseka di a kwa na tseka manu a te wonu kantia kwa na tende jaro kwa isa kia agwe kwa na jika te muo huji te hiya de kaji an o hiyo karakta wune sa kiri kwa na jika hiti yote jara tenki watake ya hati kam jika te ngom chaka di kwenye a aku akun kwenye ndi kwa na uang ete ave kwenye te munu ngevi ngevi senho kwa na uang ete si close and vim te kwenye aro kwate kwenye te kia kwate kwenye te chusena kwate tam kwa na kukam jika te munu te kwa anisinja kwi teve ngeka jeho kwate tam te ukwenye jingwa atama te munu kwa na kukun kwenye munu akuna date khanande kwenye tere tam uang ete si hiyana simbrike ya ako si chusena ako na kono chakunu te kwe tau wa si kwa e ya hunde ukwa na ngandi tie dara yati nde ukwa na ngandi tie biele yati na wakuka mjika te mu tia huzi te dihati wa hakwa kwa te kunde kwenye teka iji kuna te kia kwa kwa kwa na ete umanoji kuna usiku kwa kwa kwa kuna nde kwa na jika hiti o te mu te kieka mjika chaka kwa na jika kuna nde kwenye teka ya kate ya tatim kwa na ete umanoe kwa na uhi ukarakta unisa kiri kwa te ukwenye siki kwa na ite mungu wesen cha jama kwa atinu. Jamutu kia hako mungu wesen cha kia anisinja kuite hoda cha kia inkaoka, cha kainka, cha kae kutwa. Temu, anu wesen kutwa mjika te kia hako ven, chande kuku, chande kuiku, cha hunka, cha kama te kwa hii, cha atanu tia kwena aruhu. Kwa na jika te muu, cheka manuta mito hoi, an uhi wakara kawuni sa cheka huu, an kawuni sa tuen huu, kwa na jika hiti yo te muu, te tun kwenye nde kwenye te kaji, na kwa tau te cheka ka, tun kwenye nde te cheka kwa na jika, kwenye kaita anakai siki. Aji, ti uwe tau su o ii kaji ni, yalu khamene te se kwa tau, ya kwa ha, te ki dri iri e kaati sa.
1: Hi, this is Mandisa. So I can't take your call, but please leave a message after the tone.

كتون في تكا هنجي قام كي ولين دولة ودريكا كتون تخمني تكون كراديو اكس كا اف ام تم قوم برهم قوم كي فنانس تن كوميرسيال هران انسن برخرم تا تن كود مجن هي تكلم اكن قوك ايا ام برخرم ايا تشوان تكا وا تكا وان تنوي ما تيغن نيم كو اكن تكا وقا ديا ntikhumama ophawa ngani makukhe o tamaqo oqa ikhetsike makwa qatsike makwa khuqoma icaqonsike cqoqwa bani makungwa kana tike he makwa khontle amprogram atlanga na bonse gatsomdo kon haya khoya ke makungwa yanqa o van katsike anqwa wa bahanisi or komiselasi yakujela khamakhuya tak akhawa ke qhinqwa yatson desvarte problem kom nanqaya o katsike anqatung oqaqa ngithi kabe planqa ngithi isal needed kan barekne wanyangqwa acangel lekeso sa strike block nanqwa acangel ta ine katsike atu oqaqa isal candidate dondi wan elke keer katsike anqopang is achawa akimali pel melotike akin wa makungu katsike macwa chawti chwa ema nami katsike macwa chawti chwa ema ntia nami so kan i sit me the stress for atone ni wonaka anno da stress tam wat kan amens tun om te stress te for my tsima kakaya katsike a atung oqaqathi amane uhanda stress van makungu wan yang obvious khoyge malene gitsin qaba abangonqo mali anqopanga ori aqonqopanga oya governance kwaqhawa mnyo mqhawa iwa mnqumwa iwa mdewa katsike hi anqoma kunqetshwa ngkulathi nika e oqhacace co atse neither even khawe atsunu takuvanga atsunu qote ngiqhoma ta wanqaya ngit anqoma kungu ta inlek makung hai tsa asaviva mar one way or another ko vanga qatson mar wat kan mens doen om trendet wat is ek kaya pasim tsa kuya mtsim pasim o terug dink dit het net kon ko wona adon hoe het jy survive amane ko ge do ya kham ntsimako ke yuse ngoba ntsimako ot aqhoke xeqo ta xeqa akathi wona adlonqa xeqa ngathi ngopanga ora maqonqopanga ta ngowona tsimma ikanda ngoyi ya fasi or kamba fa ntsimo kolikile detemi yakho wona ka ta itse makongo ta ngwa badi badi ha ke kause ne ka ho hasu yamane ganga ngathi xinqa wa ke khonqa physically ati ukiya fasi malimma yakwa wana akwa ucaca ngitsita kuvanga katsika ake wana kuvanga akimma kungko mtsima xa o takanda ngwi katsika ake fa hethi khonu zidatu ake tsi ora ncatu ucaca ngitsi di inaste word ya akama adumini ya gi inaste kungko ke akama adumini ya gi ke makungko ke khumi mokongo ka ya ota kulatsike mo tsame tse marsike meng ha program a fika se kulatsi khonne se tsalo mo sa kulatsi khonne se a kong a ke mokongo a kan a dia tsola ka asing ya ngaitike ya ngo a wuzela o qwa ka makete ke tsa a definitive ti tsoa kan ora kana dia tsola ka asing ya nini a khamsintse ke ka ya tlokhokwa ya ndivitsika ke athoke khokwa ke ngike kanke tite athowe wona tsimuti da thungo ke panga e kuvanga agciya tawe hotsike pase khungciya van yanqa ya odra tsike be for build tsike tsawa a ke mala ngopanga o ya ke ngopanga tsike tsawa a ya ke tsowe ke uwa ku bongeng disable stress ya ke tsonga ba khumeng yang ajane nu akon nu van ngising somakha ti khogising katsi ya ke wardrobe ke ngwe emalandwa
makinqobi minqaso nqawo makinqobi asingathi chondo ke pena van esal next kulathi nceke yaqoqhaqha yace hayi ste bang hastanme le freeze ste yakakho emukukhatin randike xa even if khayo vater khayo gula bixoka katsin tsin tsin amaye gukula wanya tuma limake ake gukuvanga yathi chawathi ke yake o ti tram ko ngwake o tikala ka yoda kana kumsa tsam ko khong tlem pram ka tsundi ko ngwe ko ka tsike anna tu o tsike o tsike anngsing amane ka tsin ban ka ka ka tsike mmo wa pai 5 days in the or mmo no one 3 days in the he ka tsike me tso ke ka ma ko ngwe ak sala farghit as ma kuva nga ma tsulu ke mmo pai 5 days in the o ko nga ma tsulu ke mmo pai 3 days in en ek sal verby verby my budget verby my mengo wone ya tsing ku bonga ma khonde ni mo tlo tloka o ma dine ngwa khama kongo ta tsonga ba singe ne mo ko pa 3 days or mo ko pa 2 days ndi mo tsing ngwa mo khola 3 days ndi or tsing ngwa mo khola 2 days ndi me mo kongo mar man he de mo wona malin ke ma tswa be costa ka ka mo ko tsho khame tsike ya marman ngwa tlotloka o en as ek om wakker skrik dan sit ek diep in my kongo en maar ek toe wat sê dit kon ek wat ek wat sê ek kan gee a sê ek kan gee a maar dit is about dis 'n manier jy ek kan nie ek het gevoel ek as 'n oor lees nie my kom as dit ek toe jala elke keer dat ek my kongo na tima my kwa tro kram sê my ket o tam tsima nera mama tseo ngoba me orme mane oa ngi yatsike ka tswanga van akan ajye ka tswola ka singa ngi ya singa hi a tswanga ka tswanga tswola ka singa singa hi tsike ka khoqwa kuvanga a wa ajye ka van mokongo mki konka ke ase endlik ke tsotsi tsala sing ya tsotsi tsala sing mano khotsi tsimdene ne asine nika dene ne asine nika ya van kan ka mang o ya tsotsi tsala sing a tswa tswa o ka tsho khabe a ngopanka dit wil sê kula tsinceke he a fer ander a tsoka ka tswang o re tsike miskien a ka sin tava a tsung before build ke ka tu o jela a tsung a makana o hat o jela ka ter vel ka he a ng tsheng mo ko ka tswang a mo tu tsonya tsike tsi amakana uhata qwanca ceqe ithike anqwadude reveleke akikalingqo kuqetshwana kwatsike pasimsin kwatsike amunya khayicace tegula tsiqhanqwe yahe aqhayica akika watsike kokonge kamkhwali khongxeya umprogram athona ndama sinda mola ngita ngem ke umprogram aya khabisi program sokonwa ikenda vunsta khatam ka wala ka direkta 5 minute tatsiku afa or tsiku khala ka wala ka direkta ke dierta khamnita ite ka programa ke ngutwa ke glango ke programa atswang bi oscar ka binati wa kama kam ke programa wa sabc vilungusa ka maqa diko se ta wa yakob makain agnda gita sikam nga ike clear das program ati wala e yahu a na idma ke bunga ye ja platform ning gresin nga kumasi mengungkin bunga tamasa ke kwa masa ke ta itutulung sila.

ska FM 107 o ta khona nya ga FM te ke fire ka mo go town yen tin gum yen tin minute jite ja o kara kwa ham ne te re na artikula be ka punda ka ntse o ne sa ke ntse am ji am ku sino go tao ya kwa han te nge qoqo ta ce qo tsa metwa satana te ke 5 irem si go tao kheria te kwa khang o qo te ce te tsai kwe sine kheria qo ne hitio te tsuruti te ke fir iri borye kharacha kan ohi o kar tsone sa tsaka ne iska te wo ha Oscar Kambinda no Jacob Makaita e ga tsa o tsa metende tsa bana ga ke tsa mjika vunsta ga e ga tsa tende twa go kwa ga di wane so ka te ana ho e qoqo da te tsiya de tsai ku he tsa tsone sa ke ite o e ka mtsi a te ma go kwa na te munu kwi anyama qete u e ka mtsi o ka kwa na qhom a di te u e ka mtsi o ka ne te u e ka mtsi o ka kwi he te qhom ka nga no khang a mtsi te kwi he te joka ta matwe ne te te kwe ta u tsai ku tswa go no to tsaka we senrate Reinhard Kulabeka punda vonsta ga e se ke kwa na mga ha tsa mtsi a khekhisa ta na fo if ire ka te se gerisa di ya bana ta e se ka te twa kwe ta u tsai ku ta temono nge o khete o ane joka te tsute tsantsone sa tie tsia gwa teng nngo te o kwetse ta maqeu te tsia gwa te te o kuri se tsuye tsive ta bana te o manu se ta mango tsi ha ta kwana nngo tse kwetse ke temu le o kuri tse nngo kwe ta o ke a gwa e ta mana tsha mono tsha o tshe kwa na mo ga kuno tswa ta ya ga ding kwa im ne te tsuka mjika gwe senta te a ti kwa na mo ga tsiri na ta ke ya ga ha gwana mkhastrati oka ha na tsasi yakweta umuno cunu tsadi tswa yote ke atso khwate cunu tsa simuno damasita macuno tsade etso khwade ke ane chamu tsa chamu tsa ukurisho ka kyarishino go tsasini tsa muno nge tsi ya khwanqe akwana tsika temu tsi ta me khwa hinti yote namu ane sinja cuite ti kuri tse ta mano ate namu ate tsamjika ngote u manu jita masao ha ate ti kwana manu e sao ta ti garaka ate ngote hiya te ho jita ba i kwana ite mu kwe o ti kwa khate kwe ta o kwe tsan tse u ni sa tia ho jo ani soka tsitiro a qon tsunu tsa jama na kwe ta o te ni tsa we sena tsa kwe te ve ta mano tsa me a a ti ta kore kwa ti ai siki ngutsam atiki ya gwa tim kwa re tse utsametsa ai siki twata ti te mutsa ta kore gwa ikwetse ncena ncete mu strati sho ka ngiete kwa tsunu tsa kutsingara kwa tau tsa thorona te kwa tau tsa aka kwa strati sho ka ncantse uni sa twenwe vem kwa re tswana tsi ete ne na tate mu tata akwana tsika hitio te mu te o gwa tim ne teng o khom kwi ngiya akunga te te ncam te mi a a e tswa a tie muwe te kitinge te beta tinwe tu ai siki twa tsame tsange e tsunu kutsingara kwe tau khomuka ra tsunu te ita matsami a a tswana o gwa te go yo ti khai kutsinga kwa ne tswana o tsame e tswana nde kwa na mkhate thorona ke ga te beta tin a kwa na tsika nge o khete a ne tsoka te mu e kuri ya tsa die tsunu a singie gwa ta derta ga a ta ta tsa fierta ga kwa ta fierta ga singie gwa de tsa fifta kwa fifta singie gwa de tsa sesta kwa ti tsa ta khure gwa ta tsuka mjika tsunu tsa ngori e wo gwa ta tsa kwana nde to a ta ti tsa me a kwana tsika hiti yo te mu te kunya de ke ji te o mkha kwi te hiya de ke ji te o mkha hi kwa kunye te kingie gwa ta ka tsoqo ane soka qemu go tsa tswa tino ndarata hutwe tsa tsan ka ya go tsa nngo ndarata hutwe re bane tsa sita go re gwana tse mo hutwe tse mo go tao ka ya go tlo wa de ka am tsa tso gwa de ta le tswa tso ane soka taba te mo tswa tino yi sere go go ka popim ka yi sere go ma wokre na kwe re ba sin o gwa han aka popi ka ga yi sere go ke wokre na ka sina ta go tsi ga so e ka mo se ke ga tsa o ka sa ga ta go re gwa ta ga nngo tlousa e tswana ga tlousa e kamme ga ta kure gwa ta ga so kwink e jita mate muta ya go nje a tsamka ga tse mkhwe tse seng sa nngwe wa kring a nje ve nngwe goma ka kwa ba uri ta jwe tse mkhwa ba ge uri sa ge o gwa ta ta tlo wa di kwa kwete tsa o tswa wena ta kwe o eta kwense ke nne te o he
tekwenta te gwana mkhatsiri ke ga tloe kweta okunkwe kwa kwetebe tswa wene takho weta ta khore go eta motswana nde gwana mkhate tsiri na take ya gaham a kwana tsika hiti yo temua a sen tsunkwe na te ya kweta onxa kube ngande tsata khore go data tsa digatsi gwi tsata khore go data tsa digatsi dukuto sen tsata khore go data nke a tsa dukuto sena tebene tsa tsuzi ke tinta ma tsa dukuto kube tsa tswa mkha gwi ya go a kwana tsika hiti yo temua ha te u jama jitama te tswana nde jama ve tsa o kha tan tsa o ai sike ngutsame tsa gwana mkha tswana nde nke ete te ya gati tsa gwana mkha tswana nde kutsingara te ya gati tsa gwana mkha tswana nde thorona te ya gati tamano tsa kwa tsuntswa tsa dukuto go tanta hiyo kwe tsa tswana dukuto go gana nde tsa wesen kwenya teno a kwana tsike temu tswana nde te wesen kuvete tswana ke o si tswana ke te taqo si te tswana ke qonqo si te tswana ke tasisi kwana ti avenda u kone te tsantse u ni sata kwe si tsan out at rate ta kwe tse ta chami ya gwana a mama cha mta ako ma ta kwe se ta chami ya gwana a ma ti dia ti ta kwe ve titinge u taqo a go jite go te ta kwe si te mu te tsiya gwate teteta kuri jete munhu tengxega a krimisa jite nwata jikrimisa jite kinwe kweta u tia na gwanwe sasi eno tsa ku kasa aba sirisi o leini ki site gwata ncetse ka kuri sikiyadi temu a kona jika temu tswa tswa sene tsantse uni shatweni gobe te dango a tsha tswana tamagana o go tsi a heka di a tswana tama wokre ka tsamje te kha tswana nde gwana mkha te wokri na te ya ga tebe tsa ku tsingara tani tsami ti u tsamme a teta ni nxe tswana tsi ya gwa tani ti ke khunwa nxe ti huyo huwa go ti ai sunwa ga twa ke tsamje ka te mo huwe tsa hisa no tsa u kurie ya kwe ta u tsa ke gqiti tsami tswa u ti kunya ta nxe ti o gwa ti a kwenso ka ti hambe nxeti kwensa kya te tingori gara gwata ti eka mgara gwata ti uda masina tso ga gwata ti ungori na tso ga gwata ti gwana mga nxe qhuso ka teve ta ti kwana eka msike tsuno mboronga yago tsamjika ntati amboronga guye kweta u kwaragwe gwana mga ti tswa siete ya gati gwana mga ti disco throna ta ya gati na kwana tsika temu te ukurije te nxe kweta u tsiya kwa nxe kwa em a kwana jika te kasen tso mkha kwe kwana te mu adatimika te te uta kwana nxeta ya tswara kwa te ke tsa mjika gaqo nde mama kwa bate uri na magwe nde tava tima ti ke tsagwe ti ke ho a hambreta no u nxe tsata ma tsa nxeta a kore kwa nxe na a qhuji ke tsa siya kwa te ma e tsuna xhama dina ke tsata ma tsata ba siya go ta o tsagwe tsa gwana ga taba ga ta ke ga dino ma tsa a qhuji ke tsa siya go gana ta ma ncete tsi ka khwena tswa te ka ga ta ma no gana simuwa ana ta kwa a te tsi ya kwa ta te tswa siya ga qwi khwe a kwenye ke te qobe khwe a ngevi sena qwe tsukuri eno tsuta e kara tsa kwe tsukuri eno tsuta e kara tsa kwe ne ti ave nde u kona te ta kwe si e tsawa qore ta tswana ta ma tsa tsuno ya taba ta mina a taba ve ti ta kwe ve ma kure te ta kwe si ya go nge a te taba si a kwe te mama ta tswana mi e gwana a ti mama ve nda tswana te dukutwa go nge a ta e kara te kwe te nxa e tswana a taba ve ti mama ve ti ba tsimbe tswana te tsweni tsika qino tsuno tininde u kona te tsweni ka qide tamano tsha kwete taba sie tsha kwete mba qisieni ta tsha tswa ata ntiya kwe a kona tsika hiti yo temu te kunya de kedzi te tshuwe a e kwe ta o te diga te mu e ma qhu siki te tinre ta kona gwana mga te mu te tsuno ka ndo a ukrina te ya ga ti te gwana mga poya angi are ta ya ga ti no te o sita tim kwana ite dango a tsha tswana ka ndo wo kreka de te dango a tsha tswana poya wo kreka de tswana nde te sikana kwa kwetao poya ate wo krive kwana tswana a kwana jika te mute so beta te kwana tswana u gotsho ka te sikana ya go tswana go e subuna hiya go o tse hambe te yama kwetao o sine te mike a ti de ti tso gwa ti kwana ite mutsu no timi ya kwa gamboronga tamano a e ka msiki yana tsa miti tsora dia uro kwetao ngeti ti di ga ira gara ata ti kung tsheta ma ti
kiyaka akirieti kiangwe akirieti kamse waguyagwe neti zarago akirieti kwarata nete twasi etak yahati kamchika temute kirichi bekon kirie yati kamchika chaminde takweti kihambe nde tikwingu nde tikikuria hambe kuri ati takwe ati tabano cha kwete kecha avasieta vengi kumweta wanatakona jika hiti yote o si ya gobenu kwenye gwana mkate akeru keru natake ya khatekwe kwate kia natekwe ekama magwe o si ya gobenu anu changweka pepa mcha kuyate akwana jika hiti yote o si teklasen haya kinguyo ui teklasen mwadisi teklasen o kwenye ekama dikewu a te strati yaka ngitame tidoote vee gwana mahangiete inki ya khateta ngitame te eka msikituwa kwe tau twana a huwe kai katati itame aji ti eka uju otuwe nkeji te mwono derta khamene te seo kwe tau eya kwa ha foif ire seo kwe tau kanti santo uchaka we sendra ti Reinhard Kulabe Kapunda.

107 tagonong ya ga FM ka maqese ka temono teke fire xama go tao 630 minute tsengye go ha no fire 20 minute e go ha 5 ire xa tsane te Reinhard Kulabe ka punda tsantse one sa ke bunsta ga tsa o e ka we qwete ha tshwane te twa go tao xa kwa ha ne te mwa hango te o kwetse ke o si a mayosa checkareta kwana ete mukwe akwa hike ya gateko vete mutu o sitati nete kie kwa mchika temu kuinsi ke ika tewe ngeke chika kwaku atita kwa uheno te utakwe o sitati kwana mkate munu kwa ukuinsi kwa hangwe kwa tau o hangwe kunu fierta ite kwate kunu fifta ite kwate kunu sesta ite kwate kwana zika hinti o temu te o si o si miro ite mu chao kuinsi oka cha kuinya tekeje chao eka msiki tuwa he chao kumka he achak ei kwa ukuinya te kuinsi kwa ukuinya te mu te unge uka msiki te kanta unisa kasu oka kuinya uku changie tewe cha darana tewe tau chao wesen na ki chao uka meka tamano chan o te kwa ha chao wesen na cha kwe tewe tamano ai kwa me cha tena anu kun cha kuna adara na chao sik ai kunu chao koka tuwa ate ena na hau wesen cha adara ena nge si khusive kwana ingu tse kwenzi ki ek am kwenye kan onyo karakta unisa cheka ek am kwenye ete wakwe ten o kwa teta kwana ete muha kwana chiya kwa te khana khana tamakuku jehinsa kya kwenzi ki no miya tewe anja kwana ndete gwana mga thoro natak ya kateta te kwana sobena kwa kwe te ata e karakwenu uwe ten o sitati kwana ete o siya kwe tau twana ate nga ma nge khoji cheka khoji echi kre kre khoji tiku mwata he dawa nge jiti mwata chi ara kwenye eho akwana chika hinti yo te mu te kwenye te kaji te ukuri sinde kwenye kai cha ukuri ya ama kasi ya kwa eni cha diha ching akase nao cha mga tikuinye tere nge kuri siti wota si kwenye kwenye kukwaha kwana ete muu tuta mjika te ukuinye jika nteo unisa kese tade kuri ya cha munu siya wata uwe na wana gwana mkate munu tunu cha kopo mka wakri ya ten nteo unisa cheka ve mtika uka ete muu asa kwana kwa ucha wakri na te kopo ika cha nteo wada tama cha kopo ika wakri ni tatu enakwe kwa wade kwa kwe hambeta akwana jika hitu yote uka mdusa katete na kwe tao temike kwa kwa atine kopo sika ti wakri na te kame ngye wata nukwe sika ti o wata nukwe sika ti nge kruse ke siya wata tete kwenye te kwejo ijika kwenye na tama muwa kwa na kwa nanta te aduku toko te kwa nande ngye te kwa nande wakri na te kwa nande te kero jenye te kira haa kwa na oro juka te si gubuse na ro kwa nande te diskwe etkoro kwa machao kiare ya anu cha mende kwa ati aduku toko we nda yoko cha aduku toko cha kwa nande wakri na te kira haano kwa na jika hiti yo temu te o siya wata tsau tsamete ai siketwa tsau tsamete tswana a tlotlo tswana nata e kara kwereta kona hete mu kuri go tsa tsone sa taking tshusena go tsa se ete tsamen tsa go ka san aba ke aba sa te go ta lane ya kim a kona jika te ya makweta o si te hiya te go tsoka tamate di gate mu a tsogo jiteki ya anu tsa tsono a sen a ajitikwa ote orota kluji ti nkuu kwata akluji wakati hambe adango jiti kaati kwa naki ada kuinhe iho temu tunu ngu sporti sika matikla uka kwe sporti etikla uka mjiteta na akla mji etikla wakiri nata sporti ni chata kwe te kwa kachakla mna cha cha ungea ika jitama yama kwe tau guri na ya hucha cha kaji nwa huje hii cha kwese na yae huji yama kwe kia ya kono cha kam tita akure kwa tukwana uke kiti bora yako tain twin bim huyo ti kashu okati ya tukwana kika ama nujen kwe tama ata iha akwana jika hiti otemu dihate sesa kasina kwe teu kwe nje temu sabe tuna ngandinta hutuna chao kwenye jara cha tuenkata, chao kwenye jara cha hasakata, chao kwenye cha munu, cha mingi eti kurie tinta kwenye ti, nengi kuri sikiti ukurie nge kisi ya wati, nengi wakri kuriwe ti ukurie nge chi ya wangwene, natati kwenye ti nge eti kuri sikini, nge kuri sikini ta ikarati kwenye kwenye, nge eti domi harako nge kurie si onu, leo kujeti hiyo kwe.
atete e kara kweng kwane te ngweta kure kwa ngweta manu te u kwenye zi kankawone sa te moti uwe hambe eti te o kwa kwe hambe eti kwe te kwa o a no o o atate tate te kun tate tamjiga te kia atate tamjiga te gwana mga ngwe kia na ete te gunse na ngwe ne te kia nweta tin te kwa o kia na tate kumuru kia nweta tin kwana zika intuyo te mu te o si te takusi te tasisi te kunkusi kana kwa izike kwana te ika ve kwa cha tunu ya kotava itamina atava veti kwa ikera te te ngwe o kwa ichado tava cha cheka karakti ya ngwita cha ngwa ay khai hawa kha cha yaka ngwana ti tava saisi ya kwada ti mama saisi ya kwada ti mbaku im saisi ya kwada te mu aji haji haji te kausi ki uo ngweji nienti nhaminite sekwe tau e ya kwa hano te ana kwa him te utlai kuji kujwe chanji tama ata atuwe nkha.

ska FM mona re 107 o ha ta khono nya ga FM fire e tlama go tao 640 minutes nge e go ano 14 ga minutes e ya go a 5 ere he se go tao ka tsane te twa go tao tla e kwa ha ne te class na yo tsika gandeu antso si andeu ata khwesi areta kwa na te mo kwa se ke khwe tswa si ya teke ya gate go be tsena tse kwa ko ateta di te utswa o je o he no te ta khwe te ke kwe tla u kwa ko ateta a ji ke tsa mjika te water di je tse tsa o jike arate ke a ikara se go ita o jamana go atano te kai kujika tuwa kwe ne te anawa kai kujikui jive tama chanji tama ata tuwe nkha hitu yo te gara big julu te chane kha ota.

kutkan hum wa sese wala wa faifi ki eks ki fm yang he ahanam king hum wa mi fresto mungumbu auditor general chakani malule ke ang nda ke kawasi gi akham sung u municipality ding ya kwa me ke kwa gang ke kong kanu ying he wa mali wuzla ka wit e fesa ka kham sung u ga wana si ku ge wana u ta kula mana ya eng hal mang ku gi ga hanawa em malule ke parliament e portfolio committee ke kham pangangawa mandalak au mo chi ke tradi civic kwa mai ke kon ya ka wi se ke municipality chi ke tu au zla ko malin ta kula khanu yin yes ke ya ku ke mchima ka hung si ku sing u ke municipality de ang tutro ku ke pangam malule ke ang da ke chi ke he chi wi si kang ke gi kwa kama tuzin tunda kha ina wake tuzin ina tunda kha ya khanu ke malin kan hu zla ni ren tunda kha ate chi ke a kha ka gi ngau kama ku ya ta I aha municipality ding genga wasi gi akham sing u I sewa ta wa yi he kana tam lai ko gi at atang ta ngwa kom kamis berge ke nor ka bun ya chan yang khotem ni sigi wanam ta komisari si sigi kha ke drongo vi ko ma ge gni ka he wa kwa zu natal ni kelwa tele ta nusu be sigi peter maris berge kuna 5 tag desin ga malis ke o da ki thukha em kolin gang lung su pesak om e ke I fesa directorati ke la yang he wotoma ina maki mafuki wa tsele na cham ki got ki am ya ka cham ka ng ta si khatru ta ke khale ke la yang he wotoma ina waki malik ga chau jawa ke tu ri sin firi ina waki tu sin drin tu na kha khum mele ke ka hin hum ga na koin e ta 11 million ga mali ke ya ki wana ke ya vi koma hanak om ya toke ngiam ta gwechi ka e statu tene ge he a khamsung ko ga malika ngi gan ga tia tia bango reken nga ku ge ga tsa u kwa idang reken ngi ya ku ge ngi swe ga ka u wam ta ngi ya ng ati ge 16 ke september as ke khong a ke dang ta ko besare si yang he o madlanga ku misi wa san dile ko malo ta ya iski kha ke kurulen metropolis a julep sumkana zi ya ke vigilant ya ta ki ka chowa chi ta bring ngaw chi theng theng ya o hung kan mukona zi kha ke commission ek gan nge ge han ya khate ya ta ki ya ki nga khate ya ka ta dang ya ki ng he de ki ya ngiyam khate ya ka na cham commission ek gan nga da ki ya hena wa ke mukona zi tu agi gan khaw e ga tani gi em ya ta sigui gi gan what a gi kun sa ki ka wisi kan he wa chige sikko agi gan su u ge adan ke kal ni ya gan khuna ke yonas ber he ge khau ya ngi what is drin tu na kham ko malom ko na zi ta ya gi gi da ku ke han thama ko kan ku ga khui ta ge disa tu ya nga plan wa ya ohng chi thung thung ai ko rasim America President Donald Trump ta America ai senati ya ki khakhamo ke gao ke vetan ye hoti agan ke tolopa ka wisi sik ai gi he ke wa Iran ta Republican ai senati he wa mandala om Trump ke hanavi kuama ne gulia ke Iran aya on ke kani ke ka he helman sik hana kang ke Congress sik wona ka wisi se sungi ka yi ge de dan ke tulopa vi kwa mam tramba ang da ki ka wasin ngoi ang he wa jalo ying he wa tramba ya ble wa wim president de halman ma ko thun ya ki han ya kan ku e ta ki chibisi si ka kan ing kula khama khu da ga tani ka wasi ge atham sung wo lang chibisi ki ang wa kan e si kotru ke ngut wa ya ang da ki yu si sing halman ge ang ma chibisi si ka ke weta ya si ki khong ta kati de gita ahana khama khuya iran ke golo ko engal man chibisi se igi atu khama ko khama ko ong khama khama ko igi kani ging ke vikomat ka jan ta ka wa vanga ki ka ong kongresi veta ya igi o hsing ya o panga ya e khong kan ke woni khitin drin sim ta khaski amam ke mbi dam kun hum ek torasi na ji ke wala wase zum sam kun hum ke khoidam ta ke kam ge ta kan ngawa kan ke kun hum yi hon ko tuwi ke borikum

0: Oui, alors, la dot, on a fait un peu de temps, on a fait un peu de temps, on a fait un peu de temps, on a fait un peu de temps, on a fait un peu de temps, on a fait un peu de temps, on a fait un peu non body ko su jawji ay data ko te ko ke ja kun ko sa kucha di mo san ma fresto mangumbu no ti yafta ka funda ta kinaska te te ko ceke gwe body ko su o programi ki body ji ko ko go ji kan kiri kara ko ko haji nata un a kweta ni e ka ha rita te te ko ceke sa no te ka kwa go mcamsu o swaha se ko rado ki tsama kara kwa tan queen se ta nga dangwe te go ha te te ko darana ko kaija kumsa te a kwa ha ni program te we te bo ko manda ga ta te ki sino ka ti frida ga tsene ka te gele gele nga ka te nyam kara te ko program a ka te si polisa na kwa jul na tal ki kana o he itu queen singa he ta ko no u ngungu globo si u destreki ki kana mu te no anga ki an tsuni sa ga deko ne avasite ko he hisana ko tagana mote ne se kada ku iti tudi tuitui ategwe omba para anu ya kunkwena kamu oka se ku e kara ku iti he derta yunisuski ta kun tesko mongo khasi bori jite ko nyamati kwa ko ko ha aki no minister ma balance saka ko malion scraber kham ani aka ti kwa khanu si besak eji Malawi Queen Newland ki yonespera ki si kumoti ji ahe umanda kwe na kwebeta ana kiareka kweta disko mogo kheri osiki suete si 5 days in the day omba braha Malawi ka tuara ku mungu ya in kwentina navi ki ki khanao ya South Africa tuara tinteko kapreni si utuwa si musina ki akilimpopo sunta oiki tako teko kiare akumoti sisi resi yego kam tesi yego kweda mbore ate yego tete yego
1: tini manita ki kakawa faifi ki XKFM wala ki kwe yangi mwasa bori ku ngun kan itoka ngun itza ya jwe kama kwe iwa sase ke mtu ngun wa yaftaka punda na wakimi afresto magombo bori ku kaya ka ngu tam kui polisa ke gali ka hewa kwaz natal ke iti kweni na wake umgungun lugu ya distriki ta gani ngingi ke sing kwa ehe kang bali na wasi o hungi tu kama kwe kang ke kwa ehe tui tui sika gya ti nga chana mga boli kaya kula kanun si dugya ngubung ka ngu kama ngu ngingi ke dertak ste ke yunim dan ke kita saat lagi mana kwa kang kam ke saan hungi chanu ta ministeri yang he wabina sasaka walayum skriber ke hane tan ita ke besa ya he Malawi ji thoy ke chu ke nilan si ke nus bra na ji tam ta to ke wa mandala ka ying he ke chu si ke ge a jana mu ko o hin ji thoy di we ngole tan ke ge ta sa da ke ke ya ku 5 days in the ka ji thwa ying he wa Malawi wi ku la khanu ji du jang lu ka na bi ke chan South Africa sike o idwi ke wa imole bed brafet ya khran sike musina ga lim popo kuna idge ge da ko ta seziri kan mo sa ko do

0: Amsta mate mono tekiseko ngcesika 5 ire amtako 58 minute seko de ya rokhwano te moti kwa nqe de anxe kwa ku akwata kwa tetita bolije akoka ha cecile qare ta ha mujiki qota hisana ta ngcesika mujiki ha ka jikuti anu de ya anxe de ukamsta ma boli kuswe de ya ya teko untu mutekehe no de ana kwa domj atin kwa tetji di yafta kapunda nti ja kwa tim wesan ma fresto mangombuta atate exka seta sesire sikano de kwenda mbuli a sicece kutama khabana kha uzika kha camsika kha bori kwa tete ko cece ko koma go nata mo ke khuji ni cesika hisana ta kuta ha rita ona a
1: mani tin kha kanne mu supanga wasezi mkoke dia khawsike tai camka ke bori ko tin itoto sila atike mana khatam

0: Esgaya wayang ngxi. Esgaya wayang ngxi.
1: Is jou ID nommer 1 van die duisende wat deur die departement van binnelandse sake geblokkeer is? Binnelandse sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die nasionale bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van binnelandse sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'n Geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.
2: Tien minute gedoen met die kringwa. Sisi ke konke radio ekskefe mtsekiesen ke ula singe chom tsekita fitika ngwa mtsa program yanke ka ngwa kle tom tseki ula sente kita sika makre tsiki mtsekiesen kwa khone ke mtsa program kita ngalem tseki ula kwa yem tseki wa iget ngwa mtsa program kito takwe mtsa tsaki ona ke tsisi mtsaki ta kwa ngwa kwa ona kwa kalo kile ngwa mtsa tsaki ona mtsa kita ngwa kwa da sa kule tikana mai kita a ukram Ima gya kama chungkale kachitikang kawati gungi mja gita kwa nga kwa Waki mja program ki kwa nam jangki program ja giga Nga nga kwa manuka nki kachwang A gita wa vila nga sakini ki tewe Tama zika mja gya sing tibika ki Tangkota ka asa Sama ma ki ka gya chutika kwa nga sanga na ki kachwang Sia luka wisisi kanki ya wa vila nga saka kwa giga kuna nga Ta o kamdaka giga kwa kaka Nga kanunga ka sing Ntima tini gita kala toa ki kanungu ki angoto wa ka aki kwa eskola tradiwi hewa kwe wako ika tini gie ya wamcha tangi inkwa kwa wamcha program di gia sika matra wala sengi chongi ati uge ni hiriki kukala mangu wa mikalini ni alas tenkwa kwa nirtin siya wa nga ni hakata kimcha gie ya sengkwa ki kanka kamba mcha kwa kwa mikika mame nga wa dertin mniti ki Kwaya kengengwa sezi mta getu doa ngengwa mta programi ngea wa letilen higia tengako ati uki kwe wala kia kwa mta kia kwa ngwa letilen ikrafidika ngwa siyewiri kwenye kia ngea waka kisi mta kia kwa ati uki akhiri kwa mta fidika ngwa yaya ngea watisumu kika wala te nekhiri kwenye kwa ngwa mta kita ngwa kwa ngwa mta program kikwa ngwa siyewiri kwa si Tengok kau nertin siapa mungkin yang ada orang kicau, jangan kau datang anggawa, tapi tadi kau.

ka furdan ay ge ki ku ki kama ay furdan ay ka tro ngo wu zala ya ya ta chong cha ay ki furda ya isi ta ka ana kwa simindi ya na ka wa dopi kan ana kwa furda ana kwa dopi simindi o ku ka tini ge e awa ya na ge ki sa khoi kama wa ko tam ya ma kong e Tutu kuna ngai kuidam gea tulong se ngai ye Worde ngai gege sa kuidam aguda kama kata ngai na ngamwa wuzala Ta kona ka hunga tini ya chumja ki worde krisi ge nga tini jaa Ta worde krisa na gati jaa Ako kwa ngai seminde Kate awa tutu ta ngai kuidam talikika Wa tutu ta ngai kuidam talikika Musa wako ega tini ge ngose oke ka ya watli aga kun un vakal him te tang ge ko e kun no am ta program ki kang se ni ki y koma si tam ta ge san ki ka ya wa konsentrasi gani an una ko ga ti ke age ya focus ka apun nga wa at na un visi si ke ko e ka ki ya wa sima hana ki bilum sa sima ko ga ti age at na tu ka ge ga sa ti ke kya kan Ako soso, atangang hongi tatuluta sa ukuliti mga gita wabone a wa a konsentrasi tika a konsentriri ka ya katuna nga valila kwa katina gita a kwasa ka ya wa lester farta kita kita wikani kwe hika gya wa uka magia wa mti wamcha program ki chongo mcha tangi kwa kango kwa wala sayi ati wiki kwa mcha kia kawari mcha kia sang tinikamba mcha ki o Sizin dear tahunita ge hung yet any long kumta kwa yet in anwa mta prochram ki kwa tiogi kumta gea kwa mta prochram ki kung sini ki koma si ki wala si mta gea sum sorry ki ngumigi hotang ngumin kwa ki kama sasa gani taka ge kwa sa kwa kaka kochi kwa ge he tutukuing hai kung hai kokoma tetam 5 in 20 ke wala akhiri pano ge to clinic kunam wan metang ge imta ho ge kon ha ko ja program ki kong se ni ki koma se nam te ki san kum te ge ko ka ngo ge ta wa lester farta ki te ko ka ge ngo se ho o ko ka ge ya wa ka ma wa mti ki de wi kan kuna tam te sa ti ko me kam te ge kuna o ke ge to ki ya lester farta ki te ki ka chon wani kung watige wati jala kung ta kwa watige wati jala anghi kulitima agita anghi amani kwa kula wangula kwa kung ta kwa ya gen asa anghi kwehe nama agia tisa awana tisa gana kika ukoidewea wakwe katini gen waseho kwa waseho ke auditiva persepsi wakwe katini gen waseho ke dewe pinukuna imtetang gen kwa ya kango kwa program ke kang sini ke komo sida wala singi chong jak pran hotat ngawa tefi tegi to

amaphupho afithemzeke ngxosha ola senkitjonqo temzeke yasemthethini kithi nqothe nqinqo mtapurhoram kiqo tegitesa kwishinga ngiyaqhile xhuma kwika ya ola istirfar dakhye dake tebiqeni temzeke yasake kawachike he qonqwa agika wa mukugika sa klanka kwe klanka kya wa tamaji kawachike he parnwa dawako hana ngwisisi ngenza kweka kya wa ukaqhisa ikagesa aprinqwa kenza ngaki yabo tegatida tike aprinqwa dawa keng kagesa kahu he kulitima kagita a ukham ukweka gehe awamta tangi nqwa ya tangi wa mta program atiwiki kwa mta gehe ya kawya kuna kwa mta gesa nke keren lester fardak yada yang gehe ya kalikamu kwa diwikani Nukum tegi gisaka ya uang auditiva persepsi angunakwa kehe a ua haye en verwerken. Tem tegi asan ke kankala gita ua kachike instructions dawa gigisa panwa ging. He instruction a gigisa ngsang he mtima ya gita ang kachike makia klasi mumuhavich ui. Akakaki kwa ki ti a kwa ki kwe o kwe o. Apringwa ang hika ang hi. Hi kama wam ti kantika na hi kwa ki a o. Pringwa sa ang hi. Kulitimaka gita a o kam. Wakwe katini gi ya wa. Tamta gya san ki katina ti gya wa. Una kwa ki tini gye kung kama kwa seho. Angana kwa kanda wula wisi. Kawa ti jala ki kwa uwa kontak. Pernwa ge nseng. Nghe. Kache he chikwa nge kwa kenghe. Nwa ngale o anghe kulitimaka gita a oa. O kache ama ge he. Nwa a keng. He chike he ya. Nga kwa kwa pernwa wa asa nghe ya. Asa nghe jeng kama ngang mti. Kache ama. Nwa keng. He kwa che ya jamsi kankala pernwa atini lungsangi nghe. Kulitimaka gya wa kankala gita wa niferbala laistern. Wa mchaprukhram ki chongkum chetangi kwa ya kengam. Ta tisa ngutina gye ya wa mti ngamaka gita. Kuna kwa seo ki dwipeni kika ya wa laistern fardakhi. Da mti ngamaka gita kwa seo. Kawatiki gye hi kwa seo ki. Ka kwasa dawa kika ya wa tanga kani pernwa dawa. Kugi katutuka. Ngay, kanung kuna kwa kache ka uwa vordeskat kia jhe kia ngolong isam. Inigi ka uwa skola kani kuna kia pentis nga kika wana akademisya prestasi. Inigi ka ngi ya uwa khasonde fara udang ya kingawa ya talisang. O kama uwa ya vilong isa kuo kankalaka gita uwa seho kika ya uwa huya. Lester fardak yeda. Wana again tutu gen sam tima ge. Tima waka nga. Akta atuna nga gya akta nga sati nga asa nga ikulu tumaka gya wa. Tatite akto hana nga tanga tiko he nga. Tanga sa akto sa akta tingwe. So ata sa damaze akto sa nga ikulu tumaka gita wa. Wa kwe him. Lester fardak yeda. Gen kama kwea seo ke tiwikani kangoshi ka gita a uwa ka gita wa a hana nsa nghe chike he ka gihya ukham nghe kulitima ka gita a uwa wa mtapurkharam ki chongo mtetangi nwa ya kango kaya wala sanyo atiwa ki kwa mteki ya kawin wa mtapurkharam tamazi kwa mtatusa ki wana ka kisi kawikangi ya wakalu kele ngam Tetina gita nga kweta sa kuliti gani ma mta gita chukam nga mta program ki gansi ni ki komasida nga mi gita nga inge kama sasa gani kuna kwa gikwa sa ku wa kakaku ta ngong haya ki kukuma pani nga wala akhiri nukala kito kliniki kuna wa nga mitangi himta gihia owa ya kwa nga kweta likwa unertin siyawa nga Kama sengu la sengi chwa mta kankwa taat mga wa mta fitea wa forever young kito.

5 minutes ngxaka ngikithe ngqode qinqa wa sizi ke konkera to xkf tikim te ge simqom te ngxaka ngamba konke minute ke yi ni rem te tan kwa ngqo mta program ige ya qwe ngwa wa mta program yi trafi de kan wa program ngwe ge tan kwa ige ya qle to mta ke sivri kwen kuna te ge ta asika makwe ta khwene ke mta program ya wala sena ke chwa ngwa ke ngita akastram tsake ola yem tsake ya siga maqe ateo ke kwem tsake ya qhwenqa wa mtsa program ki gang se ne ke yi koma sike ola se nda kana program ke akastram tsake ola nne nam tsake ya sem tsa program ki chom tsa teng ki teng ho de kinga ka ya ola ester far da khide ko ya ge ngwa se ho je ge teng ho da ki kinga te so ko ya ge ya oa mte gyanki kawa tige gyia kli kama kuya ngana kwa kangi ya wa komunikasi gini tige tine tige gyia a wa ngana kwa kangi ya wa konsentrasi gini wako ya mte tangi ngwe kikini ngwa mte program ati tige kikwe wala gyia kapi mte gyia kawin ngwa mte program tako ni kinki tige stra mte kia wala kangi ya mte gyia siga makai ati ke kum ta ke akaw da kum ta tu ja ke wana ke kisi wa khwe kangi ya wa kalu ke lang mum ta tina ki ta ngang la kwe da sa gun gati mum ta ki ta chuk kham ngwa mum ta pro kharam ke kang se ne ke koma se ati ke kum ta ke ya kawe ngwa mum ta pro kharam ta tang le kwa onir tin siya wa ngang ke ni ya kum ta ke ya si kama kai ati ke kawe se mula sengi chwa ngang mum ta kham kwa ta ati ngwa ta fita ki kwa

Nosipho ngode kamte fitewa mitandazo ke cuqala manje ngikhika jonqo umuziki mtegiya sinkomntu ke tiruta ncinqa wa mta program yinge yawo ke cishi ke cho atoke ke mtegiya qhawe tanqa mtata ngenqa iqinga wa yinge ngwa hiqa masasa gani ke ye tiqo singe yaqala to wa kokoma ke kliniki kuna panqa ka gi kwati at aid tega bank statement ta kama davagani kuna ngat e jamji kwase khaborte certificate ta kwa kinkano at e ulo kano ya khatrote certificate wa mitangin tikeke anakwe kwa gege saku kama akakaku kama taliko tikwa genga ya neighbor ngunga ke kukuma ke ule akhiri nukhle gitu wa kliniki kuna wa ngumen kwa ikama sasakani mtegea ngunga kwa mta program kicho ngunda mazi mta program mta kita ngota akura kita saka usika ngea kwa likama kwa adibi kuna kuna kuna kwa kwa mtegea hiasa mtetanga kita ngota kwa kwa hi awa adibi kuna ke kweka ge kwa seho wani mtegea sang ke kage kamke aike adawe cha kage ge kamke aike adawa adiga maadwe ikage imaga iu ima wakonwe imaga u ima changa kage wani mtinga kwa niki tibi gani wola tini gita nkuma kwa seho ke tibi gani kwa mtage nkuma ya kuna ta mtage ya sanki kwa mtage kwa wola angana kwa wole ya kwalitate kika wi ta angana kwa wole ya rutina and security tangana kwa wole tite ya wa emosyonyala farbandang tangala katina kita kali katina tike ya wa wole ya wa unvakalang fan tete bevesan tike wole ya wa lir fan veranwerdlikit tike wole ke ya wa spell and creativity inike wole nge ya wa balance mtagiasin kankala katina kita akali man awona wole ye him ngako ge kunga seho anuna kwa kanhi age e awa kwalitate kika wola mtagia san ke wole na gita mtumu kwa seho mtinga mi gita mtumu kwa seho igia seho ke kwa adawa kakaka itadawa ake kawatiki itadawa a kika nga itafrauda nga gita kalingu terabani kama gia uang gani kuna kika creativity dika magia wa fizi safar dakhiyada itatana kita ngotat ngako tamtagia san ke kwalitati ke ka wola wa wole wa khuya titbestir ya geh ya lungsa ka ya wa selfstandigheid verminder angst en help met school gariyatait oko ika gia wa kwa age ikwa san da wangwa kwa skola palingwa agensin kwalitati kika wola yecha dawak agiva ni katina kali dawak ya vilongosa kika chongu ta katina chike gehe ya kali chugani kuna ke farahuda ngay a ngawa adawa ya mani kwa magang dia magagang ka kwa kagang ay a panangawa sengtiti a o kwalitati wola yehe yecha dawak farahuda ngagang ka gea gang katini akwasa ke ya skola kani kuna tika nkwata ngotela ke kang ya uwa angs makwata le tika tine ya tike hegi akwasa ke kang wa skola kani kuna skola khari ya taiti wakwe katine ge ya uwa mtike wa ya kangu kanta program ke gansi nige kumasi tamta tina gya sanke wole tine ge mkuma kwa seo ge dewi kani kuna angana kwa ya uwa emosyoni ya la farbandang tamta gyasin ke emosyoni ala farbandang tene agita klikan ya wa kwalitate ke ka wola wani tike ge kula gya kan he a wa unverdeelde andag wani mta gyasin ke

kankala ke teng o nthoma go ya seho ke kang ya oa ola netama magia tesen ke ya oita dawa positiva verhouding ne gea a dawa ke a dawa ka tata ma ola netwa mai tsaka ke ka gastra o kwe katini gehi awa magie chumbo ichadawa kuna katang wage magie chumbo ichadawa akwa ika wako nyo magie chumbo ichadawa tangkwa kumta kwe magie o kwe katini gehi awa wani kangala tini gita nkuma kwea seo wani wola ka ge ya akaspandi ringawa adawa diga ma adewe wani chik gehi kahi namdawa tuhu diala ahang asa kulite maka gehi awa gee ka hin nam da watu hun he daga okkamu ita ge ya tushagi tisagi ka ka okkamu ita akinkai ya tushagi kwangi tike hege daga okkamsin kula titana wa kwalite tike kawa kula ita ita tanga kolega kalamani wa takika nga ita fraudan ke ita ngali ngang kana ita fraudan ke ita ngali ngang tuwa gaun daga tini wa kali kan ya uwa skola gani kuna ta kwa tituka gie kalungisa uwa kwa katini gie ya uwa tamtagia hunke uwala watike nkama kwa dewe nkama kwa seo ke dewe gani kuna palinga waku uwala ye itadawa atungke uwala itadawa kai uwala itadawa ngangke uwala ye itadawa katangwaga uwa kwa katini gie wakali Tetangi kwa siga maklam cha program ki gangse ni ki komasi atioke koe mtaki ya kawingawam cha program niki mtaki ya sinkom cha wala tini kambo mtaki o 5 indi arta humani tegi ya mtatini ki kwa ya tingangawa mta program ki ko atioke koe mtaki ya kawingawam cha program atafidika ngawa program nui yingi gawin kwa kala to mtaki ahiri gana kuna tegi da siga maklam mtaki ya sinki wala kong ikang kukwa yem tegea siga makre atioke kawe sida maziko yem tatu shake wana kakrisi o kawe ngana koka ngea wakalu kele ngum yem tatu shake wane tatina gita ngung haya kwea da gita saa kule tigani me gita a ngukam titanji wankle kwa wanertin siya wa ngke niya kata wala singi chowam cha kwa ngotat ngwa mta brumo suki koo

107 ngikunye khabunga mtake ta singe mtaka etide mtapulkhram inge akala tom tike akhir gane kuna tike ta sika mat atem mtake sen ke ka program mtake ya kula ngawa mta program ke gwang sin ke komasi mtake sen ke khawni ke mta program ya ola sentren ke kita gestra mtake ola kan ya mtake ya sika makre akha atikike ni khe kom tike ya khabya tiketina wa ola ngau ya mtake ya sika makre tamazing mege akita wa yin tingi akala tuwa kokoma paninga yo ungi akile niki kuna takwa ngamegi kama sasa gani kuna takwa gikwa saku wa akala kaku unga ya diga maa naiba unga ye kokoma paninga yo ungi akile niki kuna kiwole wa akhiri tatike paninga yo ungi ngitene agita wa ID ike bango statement ke jamji kwase dewe kano beti yetubikati teke katra uti certificate wulowi kanwa wulowi wa umetamke mtake ya kwa nga kwe takongita kwe tamkwe yal Alfredo a Kabinda pie Liva M. Miyanga bie Paulo F. Gabriel yal Salvador ie Yundu yal Senyonge F. Mahongo ha Lucas M. Kamalanga N. Fernando Y. Andre K. Mbambo H. F. Janssen H. Kaliki Y. Tibende I. Y. Y. Alfrino Ye Nakenga M. Chibia Die Paulus Ye Gobe R. Tito M. Maseka A. Kabinda M. Nyambi Sie Sinyanguya Sie M. Mayer F. Manjono Zetembo Hie Imbori Yal Kerzanila Ie Kativa M. Sangara Mangeli Die Ngomba Kamea M. Makango Fie Bone Die Kakuti Mwishingia kala tuwa kokoma Paninga wa hiyo ongia kliniki kuna kiwole wa Akhiri wa mwitangi ngwa kama sasa gani Imtagia ngunga kwa mta program Ki kangsi ni ki kuma sida Kwa ndertin siwa Ngke ni ya khada mtagia Sanki kwa program mta kwa tuga giga kango kwa kisi Tanka giga kanga kang ya uwati sumu gani kuna Wala sengi chwa mta kwa mta kwa mta kwa mta kwa Tenam cefita kuling, cekang ada kengam cetisumu. Tengkalikwa, wonder tin siapa engke niha.

Unertensiva ngqinqi khubumthe ge tenkhonte iqhamtha tsimunye yanke ya wa kwakucha umthe tsimunthe ge ngqake qinqa umthe program ke itjon tokumthe utshe ona ke chishi kho ikangya wa kulukile ngqom tsitino ge ngqonqa ya kuya kwe ke ya uqham tomazim tsa program ola tini tonta tuye umthe ge sigamatsi munitan khametne kamba yemtsa ge ya sigamatsi umthe program ke qinqene ke qomasi ndilekutine kambo amtsa ke 12 minute ye mtsa kwa igiyati nkanqa wa mtsa program ke cho ade uke kwe

sako ngongxaya ke khokoma ke ola akhiri pelinqwe gedo kliniki kuna wangxumita ngenqwaqinga sasaqini qwaqoma sasaqini imtegea ngongxa kwe mtaprogram ke ngiseni ke qoma siyadewu ke kwehola kuyaqam imtegea qabinqwa mtaprogram ndarhwiniki mtaprogram ngitegestra mtege ola ye mtegea sikamaqe adewu ke kwe mtegea qabinqwa mtaprogram ke ngiseni ke qoma si lomse ulosingi chomtaqanqwa tat mqanqwa tefitegi

Buddha stanza. Te kuyama te channe ahe no Buddha stanza angkona te anka ngisi imili lota te ata kuyama kana uchani ki ya ha ya khiri khiri ngwe no tsamme ntseska kuyakha isamat on di nyakha ire ama khwa radio X ka FM 107.9 FM siki no mbamba mbamba todio kaha atsam khatu hota tieta radio X ka FM se ta darna tlaeten ke ke khotowe tsam mese ya ngibina kwa ha ata khwana ngoto no ti tate xa e kwa teno temi ya xa e kuma oyin oro tsantse o sa cheka ke mkwi kwa maa te kwa kwa ma vons da kwa tse ma di 4 en 20 kwa di tse a te kwa mne kwa nga mbwe me yini takti tem di am kuri e 2 day sa nante ki 6 en 20 kwa yini takti tem mbwe me ki te ki 6 gum 6 e kwa kwa bere sena kwa ta ya kwa eku nangu 6 e kwa kwa nge tene yini nge kwa ham programme tiwe nyama te a ka te si bori jihan ku ka jengo te bori ko ta ka e jaku ta mi te programme su ka te ka e kwa ngwe a kwa na ka hintu te tuan ko dara nga uye e nga o ka tu vun za ka ju uye je te tuan ko dara ko kwa ka ka te a te mori te na a tu ka a te si khere khere kwa a tu alfire ka mna berem a mwa ka te si ko kucho magwe mbamba te tam nga jeta tu a ka te ra ti Marcus Jetembo.

Wini kumalu te tiama te chane ahe no wini kumalu te komono kwa no te ya imitualo ta tiama kwa nao chane ki ya khiri khiri na ha. Ya wini etu se kuta to kham khama kte kuta to kwa hangi ku nwe ta kwa mkha kwa na ta kwa kara kham kwa mma kwa na ta I kara uya kwa na hare kareta. Kana kate anahati hambe kwe kwa sauta kwe da mkate kie kondo shikwa. Te kwae kwa hwa kum. Chari kuwa te wa kuwa saha kini kini. Chari darana te wa kini kini. Chasi yeko ta kwa mahungira na tuwa kama hako kwe kuda changano hamkawa mkama cha kwa manaha chano omahu. Tak kwe nge te ki yati vire sauta kite. Te utan oji se ndiro na kaya kao hati. Kwa na ka te koi ki tan oji kan kau sambiri ha te tan tati. Chuchu macha ho hu shano cha kwa mana kwere ko chuchu macha tanahon cha. Changuwa te amsum ki marangu te. Cha hambe hiya ko kwa mana tanago ka macha kwe ko cha klam kuka. Oro ko tunu kuwa hati iti. Kwa na cha kikwa ingesi ahi kwa hambe si dieno. Bere mchasi kumse na chame na unhu kabai ki ngata kwa maku oho. Huyo tuma karena huyo tama jewa mbesi. Na tukuri karena kwa tawe tama hakuno am. Chabana kwe dla wako. Fasikuna, chabana am cha kwe ta dla wako mkeri kiri shina ngewe ngewe shina kwa cha dla wako haono ja koro ham kwa na machaki kwenye karena tawe tama rasea karena hao kwa karena kwa ta kwenye tana hao kwa ta chama kwe kwa na katana uwe che kwa ta teki ndiro na gyara koro kwa mteti okaki ngewe kwa te tausa te mwako ngewe kwe kheri kwa hai kheri tati mwaka te mwako kwe nyama kwa desembre mki desembre ko yaniyari ko no February ko February mwaga ko he khiri ekwe ta khun tema ko tlama ko tshiru tshiru na e he Martin ke kwana ka Martin yam ka herfs ngwema Martin tshiru tshiru na e April tshiru tshiru na e ta khun May ke te nyama o ta tse u sa tsaba maqama ko May ke yama ko te tse u sa so qwa maqaba ma May o ka hate tlama ko yama ko so ta khun temo yuni tsaba Yuli tsava, Agustus tsava, September tsava, October tsava, temong tsava mateko ta te kuma kokama. Nakona ka na mie kokai tsava ngwe anja sinu an tsusa kyaota. Venter tamete se isune kurin kurie kwa dri Agustus im o wa kurie kwa. Mara sa o e kyao nungye Ke hengo e kwa ki dri dri karahu yin ke e ho jino. A dri ka ngwe mo Agustus im waha vender kheri e kwa tamaha. Lendem oka ya tana kwa tsaoma. September tamite na lendem ngwe ma ama September. Lendem ngem nyame kutao te a tam tona kaba mu wako ngwe ma ngwe nyame kutao te tuon karakare kama water team tate matamakano saom kwa ha te ya kwe. So ya te tuwa kwa hata nyue kuno tia wa te bori jika ite ngeka tu bori kwa jika ite ujika eja kuwa kono berem te u program jo te kana kutao te u program jiki te tuwa kota darata kwa ha te tuwa kota darana kwae to koma ta hak haka hoye se si he no kui hoye ta kan tausa tie tama ho kwa ta kwa na yika te ana kwa tinsi ngwe kwa ha ngwe kwa hako hambe chanya kota ngwe shina kwa na kwa na yika hakwa hakwa ta hacha dorogu ya kai jaku unta ti ngwe kwa na kwa na siki hintu yote bori kwa jek e koma hunta maha te u program ji o ka o te kana ko ta o ka eja te ko te dara ya ba re te u en la khteng ji a khun te te ko shora ma khwa in je ng es ka u ye te dara chwa gwe na o te kam ko kana ta I ku kara ko ta o ku o te khak am ji ta no beram te u ka ko je te hi te khwa te khye ga mo ko ta ka ko ka eja ko ngo ya ti to so ta ka ta go be te u sa problem he kimbele tsui have ta ma khana te ana kwa ng yele South Africa ki saad mboronga kihekati na kwa nanka te u avaji te mutu mwoko kiheka mkrekeru tati te krekeru na kuere khao kihete di te u avaji atante avaji tuwe kwa kutao kaeja te saad mboronga ati ate nyako ate nte atati te koma te u ure karen mapeo disyeven tuendakstika saa khawa khawa na kha
Faskunang, sa khava khava na khate ki o waguta an kaete, kwama na sieve irritate o kanyam tati yavate. Taha, sieve irrikara seis irritate o kanyam taha tukao tin iri. Ti doote a kimbile yele kimbile ki sa a antreska hambe gwe, mapoon e, a teki kwaantan a tek e ha gwe, kwana si ka an chinja ku chinja ku hoja atimiye tiin kwa kloeta ya ha, asa aji unga o paipi kwa ikakwe kwa kwa paipi kwa ukanji kwa aji kwa tako gwana mkaja osina te kwa naiki idoote sa akwe mapu sika teki teve tati kimbele yele di am na kwa naika te kakaru tati jika ujika ata ata te kakaru nako te tati na kuno teki ha kubore jite koma te antau sa un angye kwa kota ukweta kuya kwa serenata haasi Namgo Mukuri o he, Tasimia go he, Anza sin a womb, a common and gluka water quite in yago, take in Karadiha wuna tea, comia te, Aquanaka teu kuna, nukam hatena, tena, kuna, co platform den kiteti, and quite a te kwaha, Aquanaka mortitin and Namgo Mukuri o e siki. I take it a kamwa ke hokuno, Doropa de kum a te gawabe, Taha ono te kwan, co tekere ko kum, karena kum, a kum a te kwa. Ono berem akuye kwe ya mi a kwe ta kwata kwa iti no berem te ya mako ta tothoro kwa kwa doropa te kante te kante antie fi jikite koma te radu jikite koma te ngi te o ngi ti kustora kai ho kwa ki tia kwa kimbapira ahambe no anko jendika na udika una kante ngu ana kiare ankwara hi ujo ka omba para kwa na amtu kwi kuya hango kwe heti si kong yowa andia ka tikuhe ngungwe mkheri o sikite gwe na kwa nanka ngungwe mkheri o hitu te kuiti te kawwa khe kwa kutako te ngon to anha te tamate kwa unho ka na kwa nanka te kawwa khe kwa kutako te ngon hako kai teki na kwa te ngon keke sen hako ndeku mahisi na trekare om o ka tinki te ana kho inga xenophobia ta cite kho he ka ntse usa khom kara tse u ga o joka hi sena kwe ka madudu kwa go di gana tien ko ami kwa te ma a tse u mo joka hi sena kwe ta mate e ku nya kwe mara nne ma re go itima ke he kho nya di nwe ku kwa ga ngo gana khong khong sa ta ata tlase na hwa ti kwa na ka nne mgo e mkhuri o ke a wona kho di tego so a wona kho di te u mano di kite ka so ngimgo em dikuri o ke khwama naga makatsa khatsi tan kunta kunti ngimgo em kuriete manda hantse kuriete no antse he kya khate moko a anakote avasiye kho kota o ke jate ti dote te u kuri na smith drift katina tamaha ke hekka mana cece torado kwa nanga koma ko anakoti to tamato douglas jakun kao to kawa nwo kho kota nwo cece sena kha kuto tamaha manja kwago oma kominya ko ngobo na ko tekhama gore kareta so aji te u bore jite avase ko close na ko kaija ko nta tinji ta hono te nya ko tako an ha si te u load shedding ta te te ho he tin hi senta te mara te avase ya ha ho ya kwa ta tin ki hetsam kwana sika ki hetsam te mo te kwano krahats erita ko teki ki hetsam ta khon kokoro khana kya resen kuji glitch energy kuji comes energy ajete wo ta dikona ka te u khasi tswa go jete wo of e kwa jete wo ten te wo ta dote ta nya go a modi tin attack sinyete a kraha ets ere nano tsa tsa ke gono tsa an khan tsa o sin he na o ke ja tsa kongwa so ajete ana ho go ta o ke hetsa a ba sie tswi a di se ta te te ta ding ta khono te ki an tse u sa ntseska woro je ke ha si te uru nya go e ka e ja te khoma ko ta ko am tsama ko kung tsa ta ding go te u FIFA World Cup o ntseska nya ma hwa ting no FIFA World Cup o nne he te mo re kwana datum ya lo fu yuni nya ma ting ka ya ha go e khir khir na ta ha ga si khiri e go datum ni ntin kwa ngwe msika di do te tsam ka vieke kwa ngwe msuka siya ko taa si khiri ego tati ya wate khasi ukuri ohe nukka mji oki tiyanko kuspana jikhe kuzi kwa kuzi khe kuzi khe mjange ta khasi mwe goma aspane hengi kuri si uwe tuwede sin sesen tuenda khasi u muna uu kaya kwa kotako hihi ni kuhe siya ko taa wina ako kui kui are kareta te a Afrika uji ta hono Europe se uji ta yoka ha kaya kwa khwati ya tiyako tako
tlhobi kwa go ka e ja tloeta ya ha ha go a di tete ka ta jara ka go di tei enwe World Cup yo ka tete ka ra go ting ha si khurita kone ka teu spane bafana bafana gwana mkhuru wa tloeta ya ga ita maga hinya ta tloeta ya ha ha ga ita maga a si qhete ka si qheta xa kwana ka ke he Friday ga tsedi ka tete ya mata jara go di tei Friday ga tseno te a South Africa teu spane abadi uji a ikwa e tshinda xa khweno xa o se taqone go tlo a hete je gono te bere Friday ga ngete xa o tlo ka khwete xa ntse o sa ke ntsa te di won spane a tswara go ta tswe ta o o ka se ta e te tam na gono ncinqwa ka xa mbora si cricket ta tete xa go ji u ha women tias re fro tias ta ke go ko e a ha qweta ya gwana mkha ga ita maga no te ke kente kom ta go ha e a di wina go ka ija ku ngote kwa ga di dot yengeti ncexo jika South Africa te komati kwa Pakistan se wokuri na kwa maqa horoti no qeta ha ita mahadango je ya uta ha ha akwana ka te tengoro na kwa Spain jita maka ija ku na akwana ka ke hence a cha muritin cha X ka FM se ta tuwa ko ta ku darana kwa ya ku e u khoma na seis iri nyam ta kha thuka 12 ri sigiri mano cha nqa ho jiseta koma qara ko tuwa ko ta cha avasie tsuye tegwe ta khono te u sasa anenja kwa borisi ha hengata i u datom 520 hango kwama na aha iri ai ta din platform ten clinic ki ta din kwen u tsonzi enkiti qisa hinqe no an kwena mo ko ta ko si ai clinic ki ta an ka etena kana u tsonzi nceta i yal Alfredo a Kambinda Liver Pierre of Pierre Liver M Inyanga B Paulo F Gabriel L Salvador E Yundu L Sinonge F Mahongo Tahonoha Lucas M Kamalanga N Fernando Y Andre K. Mbambo, H. F. Janssen, Tahunu Gwana Mkha Te Ha, Te Anka Te Ha Kaliki, Ye Chimbende, I Ye Ye Alfrino, ya, I Ye Ye Alfrino, Ye Nakenga, M. Chiba, of Chibia of M Chibia Dear Paulus E Ngombe RR Titu M Maseka A Kambinda N M Nyambi C Sinangwe C M Mayer F Manjono R Yetembo Gie Imborie Yel Kerjanila Te Gwanam Haha Kwanjitwa Tiyata Kayaha Ie Kativa M Sangara R Mangeli Die Mgomba Kameya M Magongo of Magango Fie Bone Die Kakuti Tangin Kwena U Kwamana Ach Iri Platform Ten Kliniki Gite Tatin Kwena Dit is die mense wat versoek word om môre oggend om 8 uur by Platform Ten Kliniek te wees. Dit is die mense wat die SASSA dokter môre moet kom sien. Aji ha ko bore di teuji te bore di kuji a ki ngota kama te kwagate aya go tswa go di ante an ko ka e jate ko ta te kongwe a kwana ka garo no ona ten sieva ko ta hono nyega FM siki na to an ko darati Marcus Jetembo mseta ka de tuta a 12 kama de kwa tino tota te si kwa kwa gwe

0: Extra FM, on est en sieven, ouais, d'accord. FM, hein? Que hectam tengo darana kota kote otati hectwa ita kwende kuri kwemba kuri kweta te di kwinya te anakota kote te sata te kiako o te gwiti anja radio mkate keke kota te keke kota kote kom otate kite kwa te di chik ama te kamata ta hate ngun e ya ta ting ehen u te ngwink ehen na unta te kamata mi te ve ta nikwa kami ha kam ata te di chik ama te kamata kaya kwinya te de kamata kaya aju oka jete te darano te keke no kuna kite kom titako te kui te kehe kwa te woha ve ta tin kehe mkui kama wo kehe kwa anu cha huwa kumsa kia atine cha kuiya kwe kita madarano cha anka sena te ki cha tama cha kumnu cha tama cha undo msenu cha me khan ngoro ambe tingo ngin hoja wota ve khayo ki ata ngin hoja wote ta anji te kika nto nisa kia nko jini ti riano duks nduve ti ama ngin eji udangoje a wote keji a kuwa teka kwa na jeti wote nukehe matia anakota kwa haa kwa ti mukwame ta aje to tia tia kota kwa ha id aje ta mapapa mkao ni ehe an to ni satiki kia nyengu nu ke hem kita ma kia nyengu ta te darana kota kwa te ya nyu kam sikiti ngo ta ko ndeta ti ya ko eto anka dango ni ta ko ndeta tu anu te te di tika ma do ko ke ken ko ma ko em
1: bamba ko duk ti hom go kayanga ite ti to kanjenge ti kone tun kone ti tan ti ka ko susa tintun kurina janta wana tiye tiye akon si kanjeje kweka tewe nisha ee ishwe gunu tete him am bumama bumatamite mumpaka ti uru hechere mki tako awa ti chia wako tenya bajwene akuwa tete huwa hechere mki bae kwa kuwa hechwene hake amba ngugwe kashowe kwa mtashi mataka kwa kuwa ndori matina kwa kumwa hino taa kwa magombo eya hima tita akaya kitee kuna togo takunu kapande ina shia kuna diwana ina matumbu kitee hii ankwena janta wana takuna akitwano ana tuwe kushi ana hima buruka buma mutao takunu chika shimu watekee kapande sinu ihe mama kata kiko he juu mwa tambu wachiri mde kwarako ai shaka ihe ihe Jingwan se tas anakote o hamno o udimwa priacha owe heik emanu na khanim yi kweyeman kwana man karam yi tasa mu udimu an karama numi tarate kiti na khanu an kewu za kare kum kome kuo taima ta hishen dumwa o katete tinu tetwe ko shik ain shakik aishin anahitaro tambu kakarimwa Nuti aki mwe kuhe ti kwa otiti kati kwa maratima numa takwe kwa ii Kupa munu mwa ha anaka munu kwa matinu kwa karakon No kehi kwema kie kwa teya anga katata mkwema Khambi tsoni amukundo Swe kutsoni ya choro karatate ni kitita Nuti mkuma ti gyao tahete mkai mkia butara ka kwara ko khom mtwa mathama te ya akian wa ko khun ge ta ho aya e ta tin mi ta no mukundu ya kwa choro ka ya kwa ta khunu ti choro choro ngam kyare ma jao ta ma ani jak ngam choro ma ti he mi ti ko choro ka ta khwe ne ki si ya che kara aba ma je di mana te ta khwe ma ta bu aya ko ru ko ma ta ta ho ma ta ge u ma tho ta je kum khwe ma khana ki ta ya ta No am kwem jarota ho timu ata he no ti koma ta kham kame kham kuiti he Africans mo kui burdami te kuyete hamashi jarohi vindo kata kiti ka ventu kuta to ki vindo kata ati ti kwa wanta mata ti eko vindo kata no aka shi jarohi kham no burdama aka shi taishin ta kono burdam ka ngwe angle e angle ta ata amateni jao kata he ta kono kam a dare kam butara ka kwano ku te mana ku te andara bon ate ti yote him de chim dominim nyam kum akwa yara no khama khamukundu ta khata shim te ta ta aka darano shangongoro ina ngina ka shangwe na sheku na om ai shim te ta ta kuri kute okuri na tuna om ai ta khunu te ta khunu akyariye ti khom okakwara kunu shum em ka kya ta hebe koko kam Datum manundwe mata ya khamak urna khwa. Sonda hap masikta andara. Kirit masikta. Ga gona ana go ntse sonda ga e he ba ya kere ke tsara. Ga gona kyari na go poe a ga tsa te ke ya gona. Manda ga tamini kya ya tsum di shang go kya go ntse ma putu ka ma. Tete putu ka mangola. Ga gona kyaro gona ana go ha. Manda ga tsa e ba ga tsa kyaro go ya ha. Si tsamhe u ya go. Kai sha ke ga tsa si tloe. E ya gona si kai sha ke u em ka yanu. Nguwa kwa butara na kombro ta angushi. Ka mbuma mkheri kombro. Kombro no buta ta kia te ngusha kita siya kwa mbuma ta kia te mkombro mkheri na kwa. Nja kuma kwa matatisha nisha asa mata pa gwegi wuna kuma. Ta kuno ake si kwe ya te ya ta kuna kite kuno dikana nita tenu choku ntimo te. Te gam ki am te kuma ya ya. Te gam at aika onge chayo te te. Ta kuno ake ya gyanu. Mama dikha tae tata nu shia. Simbambara kuno, hombo, ngando, mbakare. Tahiyako kiri nu. Berendao ka chowu tiko klangwam akitima. Tika itihim klangwam khanam tko mandenge. Denge mtko ne tia kwe nu. Nima ngamak oho tiye, uyak ara tiye. Takono dingo tiye. Tahiyako no tungu tue. Tugu mtungu hai dukhapata tiye. Doi senga dama kusha. Tia khao. Tahia kuno bere choro kuno. Amama si mkaba mkiao ka. Si kui matekho. Ate di taati ni kui ji. Iprange ngao de ngama kwe. Si tam tekho a tam ya taka sayara ngama kuduta. Ta kuno nguwa kuno mbae sa tamashi ya kwa kuno si mkaba mkiao ka acha ngayi kako cha. Hacha o. Hanao twa cha antu. Ata dikhana teta. Ngie uka ako cha teta cha antu. Nguwa akuma teta. Ya kuno nga wika sonda khatse khatse kwara kompa kama yimi manda khatse ma khatse yako sonda ki khatse si tuya kuno khatse kwe uno khatse kama yimi manda khatse ma tama uin ki khatse kwe ho manda khatse mani na kuma manda khatse ya kuno u kwama na kwe uwa ko dana ko avasi yako kuma tino nga wadi e ma yimi khatse kwara ko kuma tino sa te kwa kaya foka by what it aim tahia khono akikwa bo khwama na kono ngu ga ncha buma makansha thambu mkaka ngu ta khono akikwa ma go maha kuyo si chama uya go buma mka o mkitio gana dikumbo ta ko aim am ki shitloe ta khono ana kwa hacha ke u dens da khatse parata no ngu shi wa u hatu tse shingesha nja kai ok ta khono aki shi tloe uwa khono shi kwa kusha dao he aki kwara ko tui kha dao kha he kungwe he ta kha gwa kha ta kli him dom urum ki ya no ya kwa kwa kwa dao he kumbro ka kungu dao he tsam tana ko yara aki kwa ko vunsi ta kha tsai u ma keo a u hatu tsai ma ta di kha te te te ta khono mukundu kungu sha butaraka kha mk ae oka u hatu tsai ma ta shisha ta khono shi Tue ya kwa mbu watu nse ima takushi uwa gu nse ima ansa sinu. Unese ima uwa kwa. Takwa ni unese ima kama si tuwa. Takono tuwa uwa gu mkama kisha ukoko nse ima. Takono si uwa gu nse ima kisha kema mapeu nse ima. Takono bere sonda kata sikia kwa nse ima. Kambebele aguye kono yimki yao kishi nunu nunu kita mbu kidamu kakarade. Yara ataka. Notiki ita hikema. Nao musobo. Buka madushi ni kong shikara kong hini. Tika changa atake kane mkuhimu. Takwe nuntamite hini. Nyambi wetu.

Ubiko ai himbem kaha atande ku januari kwa yama ku februari ku marti ku april mei juni juli agustus september oktober november desember cha na ande desember ta ki kongwema kritu sa box ta hunu na mai to ngim e ma ku te to be ta hunu khacha kun kwa te am butara kalpa ko burkashi chimbumburu kashi kunu kwecha kayu kashi anja kiriti musa boksi sasa makai ko koho mko tema hata ata sinu mota ya ata hata chukuli ya kiriti musa sitete ya mka wango mandara ka ata am kwe mahiya hinu kimu wa hinu kihena a am buma mki mgwawada mkati mgwe mana ama kai ata ngo akuni nga haya hive am kwe mki kanima kara hive atalende ya dinu ngote ahave na tate tia kuvie kekwa Gotekia kove wadi uhatu une koko mapeu sonda ata tekia kove no ata ama sikai hite ko yara in anja kai hama kam mukunu anja kai ta anja kai no tin temia ino ti a ma kuri kam kwe ko akite ta butara butara ki dama ku dama ku kuri ku kote aki kan tehe kwe na akite him kam kata kuri kam shi Ta koma madara, ta taikwa, haya ngongo ikwa, numba tawama, tom tom, shikongo, hakwa mgama butara. Ngaka, hakwa mgama butara. Kombo rukishi inu chashi wawa kuduku. Duku mki, ato kwa atie dete, taveti, Homo waka teta chakam, munga mecha, wakunu, we, karpangu takito, homo waka ngasa teta, hamutuwa chachocho. Nguvuda duenge oka para ko yahe tinga no siya pa hete komo kiyo yahe ma timu wa hema kubuda ukomko ai ha kwa ngi ya acha atam kubuda ndam tinda si peun sate no akita ko mateta hamkuwa kwa myara dipemba kurushe kenichi khurushiki abashena hin kwemba tahia kono tainga siki abashena hin kweji leto tui akurupo leto tui ponde bunya kwa ngando Doto, kai gue kecom ama, merupam ah na hema. Ama kai gue teta he tatu kwa oka. Aka paramba vaiklun ayo ka teta he, ama chini ya ta hewe aki. Ata abumo ane he timu wa he. Aki tite he komboro ki kia wakara, kawusha. Taono titwa teno tia, makena guya teno kumtora he, kumtika. Ndondika. Ndondika tishike he nutishi uuhi kwe a. E koro nukashia na teke hi mtakoma. Nuguro ga. Nungaika da ta nga toa kite. Takono tikte te te te ta ten tikiare ten tiyate. Komburu kinti khaya ngate. Ata wa tino tikiare sa te te toka kecha utalika. Tino ti a maskena guya tino uwe te yaka. Hatia ya puma ko guya he. No ti a buma ko ya ashwe ten tishwe kwa buma kiti shadi nga habe tano chemka. Komburu kikwe tiya we masino kaka tata butara nja kwa yata no. Dwaha taki hitam dwaha chate komburu mkei dwaha ma no dwaha mka o kom shimbu mburu kom. Nja iyo gana nja shimbu uti ka o kikwe hi mkai urta kom dwaha ha. Tuma komburu tam tam tana no butara tam twara tu ka o kikwe hi mdom uroma. Dwaha taha chayi. No aki kwe ya no gwe mak ae ku nuka akate. Buda cha mkore tu mgwe te nu cha mkso no akako. Mwiko anja kore no hatuwa gwe je ya to aki ti no tan kai nite ka akate. No aki te hen kwe na ti anaka. Te ako ti kuwa ko ya nwe simbu mburu kino. Te darata hen akatwa te kwe cha ukai kukano. Mbagu ya kute myo mkano. Ngam ngam si oka ya kate. Kungusi kusene ka mdamasi ate dara. Te ya tehe. No aki tehe kama dihan kaya ngamna. Kamina, koko, perehu, makaranga, hasi kwa. Takono maka hui, nema kivu, aki. No aki ti churu na ngwe butara ka tehe kwe kwa ngaka. Shwa shwa ni mato, mato, tato kie kum. Mato aswe kutu ngam chone shwa shwa ni. Shwa shwa ni, o manu. Kama tuwa hima ama maka hui, tahi ya kunu. Kama tuwa hima shira maka hui ya, tahi ya kunu shwa shwa ni. Kashira tahi ya kunu shwa shwa ni. Maka hui, tahi ya kunu mbangu, no khan. Acha, eya khate buma oka na waya wabere tiyo. Jawa oka khamahe, andara kakoma, gonga mde, muruti oka si jawa shata ten tiin kampi kwa reka. Yasiwanda akumwa kwa mbuti ya kwa hei, te, chungwekani te kia kwa ya. Acha, teta, we, mara acho kurupu ya teta, timungwa te, koka teta.
iyo dana kite tan kwena.

0: ti anha di kumbo aiki di kumbo mbo tusen nyambi tusen matwanga tusen masikoko ne sikoko no twanga ta atsa ye ke mujweni mapuno mbo dia kwa ya kuno kaka mate ta maki mbo kham twinge mudine nge kham twa ta ta ve nyambi sheta kham twa kham kan no musho ba kham twa ahe she hima unshoruma kai te te him ta ko aki te twa yo gana te cha cham ta na ku kha wu kan ke ure skora ta te ana aka ana po te khama aima kham dam si me chu jo gera ta khap dam kwa kha ana ke te yo gana ki ata di kumbo ai ki te khun nana to ani jang nu he ai he ka choro mi kwam chi ha mi gama ma ku a gama ma nu ba gama he gui gwe ngi te tin kwa ta han tukuna o ai akiri kwe ko gama ma kham gori mi kono kham damashi tu ye gama ko khana o ai ta khono ku sha ndia cha chhui to ana khana si ki ai ja ko ko gum she ta khana te ogu tang o tenda niki ya o tam pi ta te ti ta ta domcho khana ai tui kham dom o rum kya kya mo khate ka ko khana ai Amba giti shago mkwe mati anyo jika kone teko katete. Takon tikuwa ko ya tun kone tete tuwa te hina karo nataka. Maburu tamite di wana inakai. Maburu grisai anyo ishai shi akhano itaka kwecha kaiku. No aka kwara him dom oro matanga kaita te hima ata yeko jika toti ya chum temki ya kini shana ya khiri me. Gwe mke aka nchako mkwe mangzo nchako. Kihete iji te daraku tahe. No aki di wana teta. Kamtunhe diwana moyo ong moya ji fakare kuroyi akiteta kematanako. Nyai kai mdunguwa teta taaki. Nyai kai teta taa tambwa naruwa stakiti hemwa. Yere kuiji anji. Sama tengeji oka anka ayoka ngama teta. Daranu ngama yatata. Uchiranu ngamata ngatamka. Daranu yatata. Uchira sitama teta taa ayam oka. Debu kumkashim kumsheta. Ngam ai muka hati datan ya dat, kuem kedaran. Nute kerja kayu kita ada kamba kombo ngan nuta si, kuta aku kerja mama ka te ada tet. Nutom si oka mama si dah masih nete ta, kasihanggu, kasih kasih kuem lo, kasihanggu sim koma hikira. Te datat. Nutu dah masih bae cha ona, ba mukung si dah masih kamakari mukwana te ta. Oma ndenge ene ndenge ba khoe khutwa ta khonu ka kumbu ta khonu moyo a kuri okwa ne kito ya ko muota o tsaya ko tota dotor oda swes drif ka tio tenge ya sta ba mtungshi da mashishi da mashim kama kare mtwana an mungudi shikati tenga ya kite tana ba mda mashikha a khurubu ba mtung ka mtumi unwahe haka kaya kapande taku awana hen kwena ata khadama kwa te takana klung takwe kapande se weda ama o weda metuata ndoko ndoko etuata ngevi ngevi etuata mwenge mwenge etuata tumcho ngumbare mba mdamashikena mba mtumbebe mtam katla kwa shioka awa nge igla kwe mama ikwae uka awa hikema Ekoma kambasi nkwenta hako matomu watu mtungu mando utakili mtu. Tanyakunu ngani? Tanyakunu gombo. Tanyakunu mbaha kiri uko. So ati shwe ete ate te muji kino. Kiko edi nga hambe. Nga ati tuye ete nita titi ya kwe. Maburu kite nkwe nati a. Butara kite nkwe nati a. Komburu kite nkwe nati a. Iyo gana kite nkwe nati a. Ndondi kate nkwe nati. Angaje tikun data toa omtimge ushaisi mtikani kwe unisha kuwa te mga jana kukwe mkaika teki tehe kwe mara titiwe agwete tinga mtam kaya mka te kukwe mkaika takono chunga hata hako nkwa tesi tesi ya ihe maria kaya na tatehe mahongo amga wata hako mte oro maria kaya na kasi tuto ne kumbri taititi no agi tesi ya himbae na no kwa gawana okurupu he o gawana da makuna tun kana shemua ese ta tesi tai tai kun aki tesi tisi mua himba mia tekeu ne mua eni he khatwa odletwa kana da maku kana ka da maku aji tie tinuti kana mba khajim shiromata baicha ata akuri kwete akimuwa o baiti kin kudne chana ta kakhono tesite akanu tesia hishao no peti khasha khao kuri o tam twa tesia amiti ni mi agosto sim september te kyarna ko ya mahongo che ko te mungi tun te mungi si tun te che te tun ai baba na he te shama peti ta tiru te aki ata khadama kwa Ham damashi nangura, ham damashi ma mukoya, ham kwe gakwesha, mwambo, kuita, asa kate, aki, guava de kaya aki tinyam karafan hutinge, kokoko, kome mako, kaya guava de luna de te. Ae, Maria Kayana, shamape, kamshere, kite, guava, ganda mandumu, kamsam, kamserute, shampu kite, guava kwasikotongo, huere, Muyunda mchuma ta ako akite ta kono kaya na kiti yano kitabu mchuma duwe utakihu ewa za duwe te kwa wata ako mganda kambu kama te ta kono shangu yuki te hiti tako itu kwe muhe unwa kumu kwa wama suti chwe itakihi machwe chwe chwe ya kuiko ya shangu yuki ta kono katugu kite ta tiku kuhe unwa hem kwa wama gaka tabu te ako Kam kwe gla kusha kam ko e mukwa kam kusha yakunu guava gla kuch three five gla ku amete katuguti gori ma shambu tote kam kayo katoe hindom pasha katuya kana yakun tikuwa ko ya maburu tayo tukun ay guava toa he mura katete ye akite guava toa diyeve tikuwa muronga tihat ay pa yakunu toa kem yakunu tia toa shaki maburu si kam toa aneti toa shaki te Java, Peru Peru, Kanjeke, the thing Guava the Java Mahamshino, great a park after him in Guangapo, get it yata in a quaint Aiki. At a ten, Queen Aki ten in Agava Seta, Kaye, Nimta, from Kiel O Tama, and Skrupu hair, Hana spoke a gown about Hana Teta and Gavan Seta Kwanaki, the great Alkaiku. The Hunu Chaya, the Anna Takano Tom, and Okate and Queen. Mahiro kite tabeti ya kwe ate ti tunga tunga chanyo te kia kwe ya vireha. Aki te ta ke guano, chivoro kano, chwingi u mashitengu. Tui gama ma, bara tunga kuta kama oho no, si eya te ke chivoro ka guano shitengu. Ta ata aki te, te ya nukwe nge ta he kata ta kate kunga te. Taba mkafufu ma te darate. Bande he mi iya hindu si mkuma no kungu isi ya tati aka. Si mkuma kumti ka darate ana. Aki te ya no kwe ta he. Kono akite shana kono te kwama na kwano dite mangi ute ya dite mangi ute ya wota ta ai dite mo watazi nita cha siya te kan ai cha uwa gohe na gu mtungu kwa ai juara kwa juara kwa kono na ya kam kara cha uwa kwa ai le uda utla wain kwa sama kai kwa ai kani kwa ncha si wa utla ai kheri uko diye gama joro na kwa ai kheri utla ai Takon aki cha kwara ko kun chao he kuri cha shiwo ko koroma tam buma dare na chona ko ya kun he khom jange he ko am am ka ha cha ha khano ai cha wo ka o khara cha na iziki gu ko dri khati amba sin gu he kwesho gu he tum ska ba gu na aki te takon aki te sin tengye ka cha ta khiri un ai ko tum ki te ko khiri un ai Kafufu mkai utisha. Chashi maa uwa kwa aki. Chashi uwa kwa aki kwena. Kafufu taa kumadika kaima. Kamu kwe nika ya kakadi uwa kaya chaa kaya tita kuka aka. Takonu kwee tehi anwaka. Guni tehi anwaka sibaye mtu. Chabu tehi anwaka. Teuma kuni chini teta hewe. Yanu parahu. Shangu mtama aki teta he. Mama wani anwa teta he. Marashangu parahu ka. Tuya kana tete ten kunu ya. Adama teta. Ama simpai sama. Ama ama tuya teta ta. Ama kapunga yungu wako tumpi mkai siki. Ta ata ti aiji amu wata no. Ata ti shwe no. Tuko nguwe kuntati hinyako amuji amu wako ana kutike hoja aneta. Tinu tinta miyako. Ngu kuwe amuji. Chuku amuji no. Tikun teta no mo titata. Tikun mo titata. Hambe ti aki shahata o. Amkwa namka angaji ki teta he. Satri simbumburu tanu. Ti aman kwen agite. Ti yom kaha an. Cha butara ke minu. Ti cha angbae ma kwen jim yom kaha. Ti aman kwen agite ten. Tange shikomburu taminu ti ana khutun khaman khuna kite. Ndondi tataminu ti ana khuma akite. Maburu tataminu ti ama khuna akite. Kwanza tataminu ti angu khuna akite ina man khuna. Kwaba na taminu atacha tinga kwa na ngaje ti akuiha. Takon akhabiti umkhiba ngetal kwa tawa kai tami kom am khum urum am dom urum tenu shanga kite hima buma mkhiri uma. Ya butara ke kwara go tsa regetia tsare na tsa kya wa teng tsa kungsa sa matapa o ka tsa shisha go dlwiji o a ga tshi ya ive ti kom ta a nguji tsi a ka tsung khona kungta a ke singeni do nge mukange ke gara ke tate ya ta ti ya tene ke a te ti do nge a ta ti ta so a ta ti ana ko te ta a a ni no ti ave mse ke a ka khung hen go ti we te ku ya ko khung ka go ti te kwa di no ti ak shia he te ka bon ti khun bi patin ta na go kom ta mara ti che ku ngam tam ta ma ati che ho no ti nu ve ko ta ta no ha ta ro ti me gwe pi ma cho kha wa bu ka re ha be king ge u ka go ta me ti che ta ve di kha na kha ka me ta ti kho re ma kwa no gwi no shi kya ni cho a gwe ti a ta te te ngam kwa na ka ti e kan ngam ta e an khwe na ti te ni da ra no shi te u ta e tot la tri simba na ba bu shi na kwa ti ngin khwe kwa ma ku ku tre ya kwa gwe amo yo khama akya o kara dwenge ja kwa guru hu gu ve mare tu ji wa ku ta ti kwana ku shi ni ya ti ta atamba ti ku ku na na na mane ta on ti ku nu wa ko pare hu ya kya kya kya ta kon kham ge ko che hon to thao ten ten na to ba ata hi ko ti ko ka khama ti unit e ata na ta ti ni ta kon te u ya kon ta ko na shwe kha kwa a unit na ho na ta hi shin ho imam ba ya mu he ku ma te ku ko ma ga kham am bu ma a o khomo katama na wa hishe na tita to komi ku kuin gore mama atami ta kono mba anta mama tunga khama cho wa te kyara te ve cho ka wa te ko mo ki ka mo ku ata khama khoma ka ku mo ku si cha ku ya he cha khama ko se ye go nyai ke go shunwa nya to ve kwango ya he ve dinu go khama o khwa ta ba ata ku ye ta kwa ti te ti ve ke nge kwa ti mu ka pande duwana ta aka kwama na kwa te te ya se ku ke tam khakha darata ata o kanu yanu jata e mama ta shi shin ek am ki a yan ki ata ta ko mata ko apan ta khuno aka ngi ki berende shi mba shi gombu mkwe ka gu shi gombu shi nga du ku kushe ne shi inu te inu am hu ma shwe ama shim jam ki no ana ya te shwe re khan ki gwa ma u ta shwe re um khana te ma sa ya bambangandu te mi te ka gwa ba putu twa a tsongwa ti putu twa a tsongwa ti ata yete shwere ma atong hai ya ko shesha kwa ma tong ate ta te ko kyai ko eno ite ti ya ka ya mara ngu kwa na ka eno aja akhiri e ata anta ko te shwere ma ko tong kwa ta ti kyai tino te ti ya ma ko koe ame kana te ko uwa ho te nge nge na ko koe uwa ko ntha mo ka no ngwe ma mukundu yara ma shikongo ta khom o ka kwa ma kui ko ba ya ka eh te gram ki mama si chu chu ta kunjare o khireti ta bon ka mama si si ta eh nata mama ma to ade ke nata kam bori ma aka si ti bere ka shangwe ka ka si ka dam ku ta ndotori na mu ti bere de gi ka tin e kunya ka tsona de a mara ka cha ge ka ti ha pa mu te furai a boro pa pa i du mi ya ko kam kam kam kam no an wa ko bon banu tiri ni kobo mtano tanti di furaye di a kome kwa ako ni di furaye nye mchina wati kukukukukukukuk tino tanu am kikunu kia te ni khabane anu ka kapare ma furaye ni kika kunu tchoro mwusi tanti tato ni kuli nyo miti ya furaye tomu wako tota makite ata shwe te khakwa ta khakwe ku aki uwa kwa tino kwa nye te mkwa tino te khakwa mama shwere wati ata hao kuma te kakao si enu ona kuma tchwere kwa kote ya nga gwe rai bua o ti aka babanga duka tami te baba kwa ti putu chwa enu ka ku ngwa te kwa na ka na ko te a ka ti ndo wa ta ha pa mu no pa ya na na ki ha ka te ki ya ha dri ku ha mare ni tin ganda ko am dao ka nge ki rumba mi ki cha shi no a ki kwa kwa da ma kwa ko te ku ta ta ma chere ki tu ha daro ha ya ka ya ta khono a ta ha ha chere o ro he nge kwa ko ya ko ki rumba mi o ro ki ya no lako ji chao te ti him chao ke tau ona kam kwa kana ku tanda ngi boka ku ka dawa wandumbi ute mkata kuu mkata hawa na adawo ka nchia kuwa hii mwana kato tama kakon mwagara kwa wapa ohe aki kwa chere mwakanu kwa kwa hii kwa mkwara kwa hako kuta
1: kakwe acha ngeda miya nga maa mkata kwa tia ngeda ya taa katisi ya kwa tati antau ni sanguwa kwa takwa ni na wangu ya kwa takwa nita ngeda ya taa mtama kwa kwa mwane shoka tuwe tama ngehe kungusi na wangu te mua ta nisi ngete kumata te anata tinsi si uchik amsi nyamata kaya veri kare ngam am tuwa kutuam cha uruta si kinyam sena takwe
0: khasi nyamata ke kha ngete kyanko yako angola ka kwara ko namibia ko state africa te ya takote ya ko kwara sena ika isi ko chonshi nyamata ke kha chonshi nyam am ki ngadak ku khatwa yang ye kwa ko shi sha o ko aka shi kom no chem ko tanu shi ku ko yara ya he ta kon te ya a kara he chem kwa to bor na te mabangadu ka onwa te gwa ba aku tu je ona tam e yara ko a pa te no ko ko ta jaret ko bo am ku ku ku shi ai ken chu ku shi o ta kon te u kwa mana khate unwa gwe ti ke cho ta ho november ti ti ore ngo gwe kai kwa te ha tam ti ti no o ni tam kwa un ko no spin e de mem dao ka tam ti ka ka ima e im singu e dao sha ma ke nam ka ge to ne mi ka tam ta ga mi ene mi ene mi ene mi ene mi ene ya ko ere ti ke mu no ti ku di jipe kwa e hu tum ki kam frato ka ko ito avam jeni tema what em ata kete kwenge ko si trai gwe ti to wa ko ti ta ya ko tu ya ni ko si ni ngen ko ko nenge e ko nenge ko ko nenge tango ngo ngo na ko te ka to ko ma ati gwa ma ha ganda ti ko na ko ti ni ya ba ti ati ba ta si ma ta si e ta kana yu ka ti to ti se ti ha mo ko ti a ar na ko wa ma ko ta mi to si putu si putu dam ami putu kema ba takono ama ganda ma ke uganda dam ka kuya tenu gombo ama ganda dam ka kunja ko majara ko ami ambu si mumbu ko wango kuyi ima ave ta dina kama kuya ko tam yo ta pat ni twa te ta ma tembu ko dam ave ti ka ta ko te tol ka kuyi te ko me ha ko twa te mana maka bambang gandu ta ti te muha ta twa ma pa ki ngi dau kwe dau ka ko khamat ambu ko si twara ko kyaro adau maka anwe niki ya ho ya ta twa ta khunu khom kimba piram e shi kharana khunu te ko tsuku te ana ebe na ho ko tsuku ta mana mapama ni uya ita a ite ko mana mapama tsuku ta da mu kunwa ke ta kwa tinu ta ko mana ma ti kwa ni da ka ku ata ka ikwa ha ha ikwa shi wo go da o tsue kwa go tsu ona ku da a da wa ikwa she ko ku a da wa ikwa shi kwa kwa gwe shaka kunda ki nina wae rai na dama kuna kutenda na te hinga ki ngana te kon thoma ka kwa ka tai da aki kwara kunu iko tam kwara ku
1: ta kha ata kha to ku mo kota kwa nganga kha to si ya kunu sinu singa aki sinu kha to si nyame no ndi ku si gasi aba si hi na kho si utunwe
0: a kho kwa ata ta kya kya yo ku mo ko sinu e utuji tiri e ten ta hote aki e ya ha ho ha nyinu ate di tem e utu mbu i kam cha ya kam ngam kam ma twa cheta kam kwa te di tu ma tu nu jam ko tam churun ta khaba na kha tum tiri ma te kom ti ata mi ta ta ma ne ma na te di ma tsam mo ka mi di te mo nu ya ko tora ta tora ta fo cho pra ken ta ko nu aki te mo anai mo e mukundu i ko ya mi ya te borwa kwa i friday e ha friday e ya go go go go go go go ta go te go e ja ka ka jam jam mo ya go te a ke mo so mo twa twa ke a re ga go go no go e ji a go ka to go go go go si ke te a re ga
1: no ka an ke o ne sa ke re go ta te tla mato ne te mo wa hi te te o ro hi go na go te ko ma hi ne go mo ta go si a ba se go te go tla mata ka te o ta go na to ti na go to ko ma hi mi ya te be to ka o ro hi ta na ji ba kha kiri shi tana ko te ko kamata ka ta kan e jiki te kha khoshu ani o ka hin ko twai ko ka hambere kha te a kho tana kwa yin ko kwa i kara te ha na je cham te ta a ko ma te ju a i shi ka na ta kha o ka kha kama te ni te ji ka nge te ni e ti te nge a tu shi a ta tana hi e aba si ta ha ka shu i he na wa ta kha mu ko ku i gure re na ta hi kwa honja shinigwe ko shin ka kwana miya tibe tani kwa honja shinta
0: hashi di honja shin akitamati mu wahinu ko yadi ane oka haidi honja rako kuma kai ko tumkwe mashi ko ngita oka awashe ko ka kwa mukundu yara guda guburu ya kupeku kwa mashi ata ko unity she hashi di honja shin ka kwa hapa ata tumwa ko akal kwen oka yae ta kuno hinya tekema Mata ya chopara jingye kukunwa kote no mba kwa ya teke Tekia, tinu teke ya hamba kia kore hamba teka tekwi Tashika kungu tokunu chika mama kuhi gwe kwa anka teko kwa ikla ya kwe Teka tekia Tako mana kungwa kana kwa anka shinu Ahe utu jikuwa hiji guwaba hiji Aya nita klaro kote kungwa Guwaba aya shikani nita kungu Guwaba aya shikani nita kungu Taka toti shi ambongi Bambangandu tekite Ambongi okatotishi. Takunu guwaba na kia hendo ashe na utuna jambi ya makia utuna kongora shinu kum, kwandu kum, kaha kia no si kongora kinu ten shinu arizawra kakuna shinu tan. Takunu tenu kia no tenu kamtai. Nui utama echa number one ato six ya kwanti echa guwaba na kriton. Aka te hini guwaba kena. No te okao shen he, kwa mukundu ikwa unity siya yara ikwa he. Makwa ya eko hui hi pepesa tui hata ate ate dite diresi ma katana tui nga pepesa he amnema kurunga kahame amukumbi kurunga me nga heke te yoha takono nga ngute disi kia vaisa zambiaka taiminu anto tanga kare lutote anto ayako ya tau karahe kakuchiki ya karoi anto seta tukurupu he kakuchiki kan tukurupu he mbabi kikan Tengah nu kian aku tum ayah aku tinggi, karena aku buang muka tum kau nak eh, tengah kian aku ayah aku tinggi, dah karena tema kian aku ni ya, dah nu kau dah hampir kau kau am tetehim, kau buruji butraji, am buruji kerja kau ikuti am sekolah aji, kau dah nu kau mahambe kau asa aji, gua berhati aku yom, kau tum oka ya aku cai sama kau ikut kau ikut aku, ganda dam cai sama kau ini asama kena mengai, kau anggaki, eh aku nu tum gua dam cai sama di kemangeka. Ada
1: yang anak anak dah yang kau. Tiga ekor macam ni. Naya berhak tahu ku hebe. Lekar itu anta te ekian karaku tak ku ya ku te ayatkan ku kan ku karaku. Nami jim am orang tua na te. Naya anim jim am goro anim oka katima jim a anim jat te a anim jat. Karaku te ku kham ku hitami te buma anim jana ku ma anita. Ante te ku muzi te te tiga ekor karaku tak ku te te. No mati ku ini karate ahi ku kate kuji. Takhan eji te ya ta ya tu ata ini kuji.
0: Kata aku itu ada kata. Juku amda komentar. Jangan ada anda. Kamu jek yang kau kuntah nyai taman nama hulak. Takhunu nama ku senatim aru yang najis iokasiak teta. Takhunu anggola kawana. Juku mana abah cua tetino. Uwa banyak aku kiare tino anak doni ku yakai mahiru tino. Tak mahu cikuk kiare anak kita. So Hatung hati nyama tamu kundi kacere tak aku aja te ku kuah atau tanu hambe kuah amua adiku ngetemu adiku ngeku he cem kahin te kau ku ngejata aku kiti mua tanyama ku suap pusi yata ada aku aku nu titi ate ite ya kiaro aku jawab titi kriatu polisi kaki aku cik aku nu wi anfal te kau eh ni ate ke ah aku tu kuat Tangkal gear sih kia, kalau dua macam tu, yo kecua dua tu macam kopi ria, hati kopi ria kan, lain kerana kau lain kerana. Tiap tu ada, eh pakai is aku boleh pasar ya perda sih, nampak kadim perda macam tu. Eh opa, sabu kaya, istilah vera tu lai, kau mau mata aku magar mas, kamu kau aku yang, na, kau mau amatura. Tiap tu benda amatura, tura dia banyak kiri peralutar gajah ini, kamu kau mami, seno sa, tiada nada, eh no kuyes. Porque eu estava lá a criado aí no tocas.
1: Tinha uma atau que uma aji atau anisuca atau teta na atau teta coputo aninja atau abasieta tamzika. Tá ganhando não, não na daí a coitada com a yaku senata é. Tau na outra semana já quaco quaco anta a coitada anta. Urui governo com enquanto antinta jam tu nem trocomana jam anta jam tu nisso classe aninja que não. Tá ganhando e dica tau tama tau já coi a senata. Kawana tu ane dimka ane mjaha takate kuona nzika te ya kwa kwa kumka te ane te jaoksi te ta tamaha.
0: Takuno hakuwa ui angata kawo kutoi kutawo maputu kwa polisi kwa nyo ma kusosu nukwa. Takutoi unge unge ui manu. mana am ka ku shin dui pin ka ya kwa ti kwa kwa a ko maham be fresa ko te a ko nyai te ko taman a ko maham ta ka shom wi kha kya re sina ko kwa ki tnu ku nu ku nu ta ti nu ti ko e ka te ka no ha pu tu to twa wa ni cha wo be bi ja gwi nu twe ni tan tan ta he ti ngam na ma ka ko se ko ti ya ko ko ngu ki maka ko se ti ya ko ko ko ngu ku tu ya kha re ka re ta ti ko i ku shina ka ngo ka ti nga ta ko ta mi ya ko ta cha na mo Staki fogo, zamantari ya fogo wa kumisa. Vamos kumisa. Ngatami ima tuko mati. Jangu nita sinu kwenye nyamu kwa tao.
1: Aje, chani kweo nisa chani kiri kwa nyate. Chani kweo di kiri kara ngaka kwe ngaka te. Ate cham ya ati, cham jiki cham king ngata, cham ngata ya akwa kumku anishuka awase ati cham sika. Nge, aha kwe kwe ha anji, aha kuri ha mua heji no, ha kama heji no, ngin eji kata, ha mungu kara kukufane kati sika dinu. Nde uti di kumku kwenye kaya di i karatana kwa te, kare kwa jamana, kare kwa jaro, kare kwa kana kaya di i ke a. Ngin eji ka te ti nkwe te te, kan kreun sa ha ake kira. No ma e ha te ki kate kwe chao he, na tango uang eji uka ngo te te kai, na kwa tengo mungu. Tiyo ngin ingi kuja ahisi na izi kiare shen veta.
0: Tidi ya timu watenu te ukuin shisheta, ati kuin shisheta. Kwa hulu sa kwaku, ati nyama kwa suwere kwa ati kuinya kute kamata ni mungu kute, kuchunta, kuni pakaye, kuni jana nako. Na kwa ati shwe ni tiki ona nkwe kukuinya ta kuin shisheta. Kwa hulu sa kwaku. So niti aki nyama kutiki ona ta kwecha kweya karata kuwa. Hakwa still boys ya teta kweya di bori at salfo na kente tiya nina kwa te kwa tchomo ka hisi na teko hakwa chaya bori buma kwa magwinu tchomo ka u atam kwecha te kung tatake no ngo ata hisi ni tata vedi no ngo ata kaya waka nyo wako nite hii tate kwa nyo kinyo wako inu ndi kwa nyo kutwe kwi kaya kwi veche mwa tango hii kutinte ana kukomta hewe no kaya tamangu kwe na ata hewe nye maate heta Mara aku itu waktu awe makarai aku jadi manusia manusia aja ada jauh kan? Kanima. So ngaku mereka hinti tak cari senaku share tak aite tak kuihe ati ngah manusia doa. Kau nanti tu aku cari kerja mewe ye hati hati hati ngah aku hambe tak aku kuih uruk pertama je tak macam mana an? Jadi so ya aku je kian kerana aku kokoro kuat hati. Ata mia tenu cha jako tako chicha kwa matewe yeke mei mata ya tengwewe na kwa hampe te uwa kuchie mkwe Tungwa chano nita ate kata sena kutuwa
1: Ata timu watewe kani kwe unisa teki iya de te kwe nyama kwa ta ya haa kwa te kwa te Anga ditako hampe tako aditam angye kwa tanu tako te ake te tanu te mua asina teve Ngondewi kituwa rata nkwe na te anga te ayo kiri kitana ta ya te anga te kaya hiti kiyo toki ata kwa hisenti Nya ta muna kwa ta iya teta Agu kwe tatimu kukate ti utamsi ukanuti ina aji kajeti Abasikara kwa tawa akate hitu te kiare sen na kwa te mua asini Isete na ta ii kara abasete kwa ii kara te ngade tamaha Ai ii kwa jika klawa mua hindi klawa nita klamu kara kwa teki ya kate je Ti ngade na kwa tido wate Nye kwa jika teke kere kwa ta kwa te koma tete Teta mate yama kwa ta kwa kwi kwi ta kiare sena gu Aya ti, aya abasia kwa ta haa Nye jika klamu jika ji Nuka ata ii kwa jika te ya kara mate ii he Kia kwi gube nge kwa he Kee klamu te gwe Ta a ii he kha neta tan kawun sa ya kwa ta kwa ti Ti anata vea ata kini kwa ti wo gwa ti kare ta Ta mati kama kwa ta kaya kha Sin a kini kwa ikwa ti nyi ki ti si wo wa gwa ta No a ii si kha ti nka he Kha kwa kuro kwa ji Ti e tan kawu dim kiao nga ma ti e nga ka te Na kwa ngu dao ma ti e abasi ya ma kwa tkhiwi na ma te kwa ii Tu te tkhanya kai na kwa te kai ta Ma ee kha kuri o kamsi wa o kaki Ngo te a kha kuri o kara kini kara ngu Bori ya kha u anishoka kha mwa Ti kwa inkara kha kha ka di hee Kha kha yu te kuma mbe Tua uka nde kuli kwe mba kuli kwe ta Te uyo sika kana kha isi ki
0: Rian duksi ticha Kyo ti he swegu nita ti swegu Mua ko kha isi ni ke hem tui khama Cha tako cha nge u cha kwa cha lako cha kuita Nui kwe te ya po ya Hasha kwe sha iya kwe shi Nyamata un Tako mam kwe ma kubuna ko O oro ta aka Na kumamu kwema Ngo tinu ngo tuta ya ii karakwata Ngo ngu mkwema tinyam tiko na hankwekwa Ngo ngu anijateta Dini tuta ngu ii ahi Mara ngu jatehi Nijia nikuwa kama kama kutete Nuti hea tinta kete Se South Africa is a province of the Nyeh province in which any simateke no, it at the Kerry from Tuma it at it.
1: And I told Amahan Karahaname that the answer elf of what thing.
0: At the Queen Matin said elf of Musona what thing. No, to what I got at the Anacotte, maybe, no toys and a goveta said Avataki. Every premier what day even could that premier permit. Ha a permit when you'll come see changes and our president is your Aham province. The one to wetana. To wetana. Nao ham toma tano ha kwe e ha kongo e nta ha tana areko jawab ma ke ha tana ko ma ja ka te ma ari ja ka te ko ta
1: a he te ka e ta te
0: ka he ni ti te jaro ka e la ton te ki nge u ka po a ku wa ka e shen cha a ku nguria a ku nguria a ku ko ko ko ta cha mu a te ta ma ku ya ta ni ka na ko cha ki ya a ta iya Nga kite ya wata tenu South Africa kikuwa a kiri ya kano Plane nyoma ku domi ya kwa goma Kwa makasha asi ka ataku Dika majiawa sen Jawa ni mani Kihema kham dituya haka Dwele na kute Ate atate
1: Tete do watu kwa adenu wewe guta A kakite kuma nye Te kan tau nisa kiao nga tau de te kara kwa Nga kihema kui kama ajawa uwa kwa hata tido watu Nga ezin kinyamnu Tek an tau nisa kek tira kota waka inja kum ka kwa naka e. Na kwa te kuma ase na kwa undom sin. Ahe, tek an tau nisa kek tau tim. Na khan deta aeta yae kwa tuwa ha. Ayo sa cham tuwa ha kwa iya tave. Tamano cham e tuwa ha tuwa ka e. Tiw ane ti aglu kwa e. Kuchaw ane kaya e tek kala kwa kwa na ti anka te. An tau nisa kum na kwa hintu te kuma kwa e te e beg wa kwa hambe. Mkata maka kwa inu kuchaw ka kwa na a ina a. Kama esika ina kwa kuwa tiki kwa anka kwa karita.
0: Di khero ina di anka de jaro kai ina ngam ku ngam ku kuma kai ku akwa aku chuta i am kweman kham i karang dai ke khanim dai ko chuta kham te te kwang dai ko nyen ta i nyen ta i chagen ta i nu am cha a tawa khun kara i matamun khute a i sika ha chinja ti khute na ade cha kya ho he cham jaro kai he cham kuma kai he te ngam ku ngam ku nanu Tete, we she watch at the three has a work ah, to be wishing it. I shall use a charge at Aqua. And watch out, lower the man, Jarro time a charge, she was a aid is a walk. Where's that Aqua ash? Manu, Sasha will go up, and I'm Antama Atta. But they at the even no hitty ya, the coma aqua could take to quapo, the kate quee quapo, the cow quapo de platforms. Tuya catcha yere what at the eating, mong yao go to me. Takuna, the water tama am koma pota white. Cha yang na gobe kuma ko cha na ta iya gure cha tama dinge uk apo ha twini ya am kia kwa kom na u keri ngam ta kom ti kwan ta ke di ko a shwe
1: a jite ata koma avasya maha na kote ak enja kum kar maha tem ta koma tem kum khama tem ta sim khama te kie keke du kote kie keke Ajite a khama dangwa ikhara maha Kwa te uka nyama tamata te ta kote uka yande kuri kwe mba kuri kwe ta Ta ndio te te kai Te koma ha no te koma gwe no te koma ko Ma isi kusi at khama tak ehe chik am he eh Te koma kwa ta kwa no te tu te koma ta vete te tamate ata kwa no Te awasi ka kwa na he te wo te te uhe te kai ka kwa na kha yata Nkaan kreu ni sat on Nita nyo kwa didike he kam darana kwa ta kwa te a te di a Hintu te te kai to ute kai no te ute kai tan ti kan tsaun sa kyan kyan ta ku mun mate ya kwai tuan tsara hama te ma te a abori je te ta ya shore ma ko ta kwa khuje te ta ke bi na ma ko ta khe bi na ma yo te tkhanya kwa te te ta tkhanya te ma yosef kayanga no ti riano dux nduve to de ta aje tuan ta ha radio xka fm 107 o ta no ni fm ki ke he kam hitu te darana kota kota te nuwa kota kota te ke ke ko kum ka kam te wo ko o e to no te ta yo wi ka jaro ka ye te ka shu ka ho se ko ho se ko kwa te ka inja ku an tawni sa ton na ji haji dangi

ditama dingwe ngore Marcus ditembo chamya kae kwa kutu yedihwa ashweteno tishwego ati ansaisiyaga tweya tishweteno ncita tishwegwe tweya nyama kuqhamata ke 57 angholaka ngluho kwa kwina nakwateno hakwa unwa anja nyama kumanda kuwa amanda veta shikamshika tehi amikambaji kuhukwa ohe sarpepindu ngarangi kwekwa he livungu nyayi kreimhe tehi mavenga ki tahenu kuwa kwa kiangakusha hinya tea mungwa he ngita ngluho amikwa unwa ahowa teno ngwe mkako makakwa kiao kara anakwata amnyama ku tumwa anata hakwa tahaya ya kheri eteki hakwa kuwa guve ataka tahenu warahi maakiputu di manu kuwa he Pretoria tako ya rapotia na kono rundu kia tahenu ya ngate ke a ngwe amikwa atatu amejiteta hitamai ka nyai krim amishi o komponenki tahenu yowe kaha ama guya ko kia antwa ka prive tahenu nyai krei kia antwara ko ya hi ya gentin 57 viska prive kwenye taya tlai tlai tahenu zerva kamba ta tito kamba he uwa damaga chami ya tinu chami reserve kamba jere bebe tinu aki aishi a nyai krei ya nyama kwe nyuma he tahukheri na kunu aki jaro hi kwe kwa te hi arweider nasi gui hi buwabu ataka ito ako kamba atwa ka nutende nomenu aklamate amiklo ya kwa an ota tahenyo an nukurina khunu nyamka operasi ya aklo kiarasi na kukunwa asha kunwa ye savana taki ikwe sanao mkumu msichaka kunwa aklo kunwa henu aklo si ati mkua kuya tingano operasi kitama kunwa Marti zitembe mtuma kunwa he khata sikuwa ko yano ya kwetu ntwate no bagani katwetu ngomse mtansi khamme iye kwesi nyamate khamagi jaro kuteta taatwe kwa ata kamata no ambukuma jama hushena tabe ambukuma kweta angola kwen tuwe karata nga nyayi kre mtuwe kwa an omeha kie nyayi kre kuya kamata be kwe on nyayi kre khamien skapen khamkwa urotan ay kwen sevina tuwe ko khana ha am akham angola kuma ya tino bagani ki khamia kana di sevina yo kwe sevin tehina angola katwe tine kana imbagani ki no ame tuwa ofaka kana Da khono tete da patene tete ta kya ho karaga ka priviki chamunu chamu leno 14 kurina khono nyamate politika ta ha ya khano ya ta kuma e ima penjuno na kama ko shanda ta kuma penjuno ka tino ta kuma karenga ga sitete da khono tse e ya kwa e ta kuma penjuno he ku vere ga nyita hinsene 85 kuri ya hin general geldenheis constant filion ga cha tsa miyoka da no tse ya kerke ngum ki tanka en ri kom ki da khono tsara he na tse anre hinsena gwa tsena ki kwitsa wa teke a a ko mahambe nde wo hinsena kuta ke tsa tino inta general mna anja o mega kwana ko doya south africa manakara anga ta miete ma sesen 80 no 87 a 32 kwa nyama ko twe kara go sa ata e tlo ye tle ta khono tle teta ta ta ko se pentjuno na gwati no ta ko mo kunwa gwati ta khono twe he ya nyama gwati a gan 80 ko e di tete ke twe go ja tle twe go sa 89 a rondo e ki ya ta khono twe he tshoma tse ni tle twe sha ata gwati ta he no perkiseng e te hi ya no tek perkiseng e koro kwa tino perkiseng e ke swape o net ndite a faile ta ko mangano a ka upa ka gati a ka ringa ka ta gati no o wana nyama gwa tino ga kwata ma ga kwa kyare na go ta tino kwa kwa 1989 a ga kwa kweji a kyare ka gwa tsa di africa no si e ya te Sanders Mostert RSM no besen not no hatten pay meister fo ga kwa kwa si e ya no fo ga kwa si ki ntapo wa kwa kuya tuwe ya hambe tatao miya tenu khakwa nganu ngikurishi ya nyenti nyenta no laste shere etode ya kak tahinu khakwa ya heutu haka kiare ata komandani makuya tahinya kwa tenu kwa kuwa jikiare na khatitu haka mshe ta fraim na yad khakwa sifu ata miya kwa ya kwa ngo ngikuri khakwa december makiriki msa khakwa kuwa kuwa kuna khakwa ngikuri ya no tatae no khakwa tanto tatae ku tinu kwa conference kamaram kishi ya takono komandani manita wa hati sandals kama ku anakia enu huwa dikuwa nato ya tita takwati nukuwa mwate na otu ya tivere ngikuri oke nganumboro nga kama kuma kwa ofu ngikuri tama enu tego weka kwa anga kuwa kuyago kuri kitama tuya oke nganu chiaka mboro nga we komandani maata nganu anakitakai kwa he dinstakhen ukwama ya conference kama takono ngo vunstakhen frayma ya kakwangu ya kukungu vunstakhen

0: gatlwang go yano ga kwa fligia go tlekwe he tlekwe de keng go ni kuri gatlwa ya sa kwa ne ta kwa teno tlo ye nwa okay ata kwa no kha tla ona go aya ke ku mara hinya ko a u kwa mana tlao ya a ge ire tlambre se ba ire ka tlao ya ba a ge no fry ma tlang ata tla nwa te tlekwa a ke ku di mo kwene ka mo sa tlekwa de ke delta ko mo tlek ta kwa mo kwene nte te wa nte joe now chim chim ga generale mo ke nwa he twe si fefen Tachta kuri he. He shenbi tamia huihan. Nikino kamwa mahambeta kome. Now to plan a hambre kare. Kwe hua hindi. Briefi tamakle darago ver. Tiam kwena tanwa. Tentimi. Tene cham si jara antitam. Takon atla kamata kamekaha kamosa ea de ham aikeno tingu oka tingye teno. Mukwena ataha ya te kwagoti. Sam yang ngoh di stupu. Tim dah masih makan buat dalam masih. Nada si tere kau mati yang tak ada. Mara sam jarak sa brief ya tiga rasa. Tak khawatir bapir hati gue khawatir. Tiga mengantar kui kara gara. Tino tingan dati kui kara gara. Tino tiga mengantar. Tino tiga rasa kayak te angkola kat warahin kui te komandan. Te kian kau yahin. Te om ketal mengiku tini tengen omekaiki. Alpha company kati tako amekwa. Delta company kati amekwa. Bravo company, Charlie company, Reki kwa. Tiyama haka, bravo si chan haka eki. Da hinya hunu. Alpha company msi mdoro. Am slech kamba ta meti kati nsevina. Nute o, kweu shebi ai he. Bagane acha koma kwa bagane bagane. Drifts drift anyway guy at the sinu kerse kasen wakwe ke an ana han sebi ken an angola sebi mkaha ha ya kasi brege ay ukase ge no tem agama serungu akiti angola ta kamai kya ko mata amiko ya ana kun sebi ma kha mkwen kwa kya ko kamai da ko ana hi bagani date umthiya ma ngakwana kancidwe he ate kya kwena twe he ke ke ro komandandi ji bukwa twe aki linfertim ya khuwa he leise am leise macha kwere na kumu ta kwa kwa chami am buka macha ngangu twe kamwa mwa ta kumtwe ma twe he kham kwarei awasi ya kuma ya penshu na ko si ya kwa hentu drefes drifta atao tiya tungazo ngakwana ika te twe shakya ta kukheri na khunu ti kuferti ki kaa ta khunu mkwene miyate ngwe brifu he mutu ucha mshikha tumi shikha egwe mara ta kwa tenti tanya tenti kwa wate chama ki kwa kwa wate ta kwe uwa kwa tenti ata kwa kwa mana siya ta siyewe inu komandani lima anu besenu mayura hatin ne moster ta kwa yuka conference kamar ki yaad ta aki yaad So ya kayak arah hicali komponen akhatwa ame diklam yom ka a komponen bravo regi kukul tako yowa kakak ayin nga chana kawat konferensi. So nyong hebe tetek he. Dakwati no ui kakam warang om wakai ayin wat. Di khawana heral na kiarka na kukuma kwesa. Nau tiri tuya a komandan dice ui kacakeng ma. Oke nganu borong gawe tawati khose usha. Dakwati no tuya khose u khose u khose u khose u dakwati no shitet. Takut ni temen, kau tahu? Kau makut di, kanun kuriti yano, kasih rek kau, kau kuyuk ke karahunu, kasih sebi heutwa ke karek, kau info. Tadi no mukwen tiak kau, tadi no muat no. Ti anahat, abrife, ti brife kau hati kau kau piok kanu, ti khat. Tadi no share ti brife, anu ni tak tahu kau. Ngai brifu he, ti katite hambe. Kau ngai brifu he ah, ti kau wat ngai klesi kau Then claim claim what is it for it in Kanka? Kyawati and Mate. Ako Klawe, Ona A, Timukuri, Tiagwin, the brief we get in where Timota Vekwan. Tamia Tino, the car. When Takun Shakwa conference camera and no, Tahiakono Tlakiarinako she am I. Tahun uya what in Cham, Queen Cham, you know, what in no Cham, she drunk, no, no, tan, we at in Cham Chan. At eighty, the Chem Wachang and Tatim, Kuriha, Wahati, Yako, Yabe, a co what.
1: Ya
0: be ya ku atite kwa le muku shanwe kuri uwa ke khlomi ku tenu ke tsau san ta chao kwe ku tehi da ata bekwa ku medi ha kwa dia chao ho mtui ma jao ku te no ke ke ho chao kwa di unwe ku tsuwa ana be ka te kwa ke kwa akite ami ku a delta combo ta ka tsi khanyen ti nyen ta khano flosi ya mi ya kwa te ke ya nturi ti ngwe kuri kwa frase di ta o komandante ma ya kwa ti ya ya khino kwa mtama kha gwa shukuna hi kwa nge kwa no a brief kha e khoret ni kuyet ni kiyet ni komat ni o ba twe mati nna ta mngwe ba pra ki twe atita o ke tsandaki ta kwa tenu kwa mana kha tse speaker ke ki o go delta komon ki te ai ki si ka tenu hating nna ten hating tiya delta komon a kha yo ka kha bravo chali alpha rekita ko tswe conference camera tswe kwa ko ya tle bore ya komja tanki ya ke komanda tle go se bonge kurina khamme kurin kwara in wa khai an kwa ka ko ka wanda ti ya kwa tanga kwa kurie na u tire khamtwe bori mare that no komanda ni mamiete ni brief eti en ma de ke to yati ni brief he ma dar na hire that in tishu yeti se wo mkweni shu dangi ka ko cha an dangi ni brief kama mama kya ata khwat ku ne brief he disi yakou bel na ko groot fontein kanga sa colonial mtswe ko matio pretoria ke general manano general ma minister manatio sevi transport minister ma sorge yo heu to akam aba onade no ima real fraye to ye dak ya ku sen kamera kanje ateite last yenite ya ko he groot fontein ki te ko sidi afrikaanse weer ma gekla o go khuri khuri na ga ka mongwe tswere kwa ko twe huta no colonial ma akite do tswe basic full colonial no am a rapportier te komlan mi si senior kamera ki si kan cham briefe chakra kwa cham sorgen takom khama kya takom khama cham kya di twe ya di tingwe go beti te di twe ya di twe minister namibia shi permanent minister anas angura mark house which acha ya vamboma kwa kwangeri that in unda ka fefe osi om monitor cha kite cha pavu n pen hacha jawe hakwa tu saka hoor na hakwa klukwe
1: ya
0: nge atwe khonu mart atsare fefe osi general secretary ma vino gatima amayano am daya chai am dijawa dahinya khwate no chopram ka ya kwanyama mano kwangeri ta khono dr niku reason commande mka hamasim yenet befel fuder uvambo cha tsam yat ta khwit no ngitwe shi khwe a twe tan ki garnati brief e khwe kya hit ti shi yakwa tan he ka kya hit ta pa brief e twe de gana hit ta ba ka kya hit a te ti sanders ware te be biesa ga te kwa mkhrot van den shi khwe tu ye na una ka chopre a ta klan ho te am ka pa he escort ku di ha khwe u tum ka ya ta khwit no nyam ka kai o kai ani o ka english ku ikho mo kwa mkhlebe wa ma ke te tin ya a te te fefe o sim secretary sim gwa no ga vino ke a cha ya kom chem ho ke da nya khon am ya ta te yo ya ta khono kwa nyama man wa komandan o ke i man wa ra ko kom ni brief gar we hi kwa na ma kwa na ki brief te ga ga re ma ga na tin tishu ye ta kis okay he yo kom be ma kwa na ki cha gla na brief ti kwa na ti gla na brief he te uti ya te ting ka priviski pagani omega te omiest medere ki te te ti ya ting he te angola ka kya ko ya angola ata kha una afangle ke no te kya na ko te ya nngwe kya na mebe una afangle ke kwa ta no te no stie che kya ta ke ha ma kwa na he te to ya ka anti brief e kla na sin te to ya
1: ya
0: ake kwa ma tol to okay to angola ka kwa ko ya tin ante angola ka kwa okay nie arate angola ka tswara ko ya hetan le kyare na ko tweno u khwama na khabana tle ya tlae nge ke gatsa fige ko kyare sa nya nge go khama tama no khonwa nya nya no fie fie o sim secretary art mart atsarim se ta khakla ya ta nya go ya tlae sha ta he no chem go ke ko atanga na ke tle ko mala ma tok tok ta ne di ko mala ma komandan de che nga am akham akuyetim a bapira tuwe leise an khama he khwe ya ma ko di khwe an re twara ko khama ko tsane di di leise tuwe an ki o khama mo wa ko khaski den se khama ko mo ko tuwe ko mana ma ten kwa tina ke ke kha u khama na tle ya no so pra na ta nge ko khuwa ko shika ta kwa tina unda ka ko tsoke o bagani ko kwa ya akate ya escort ko am kha kwa secretary sim am fifi o si ta kha ya ko ta ti mu kweno ka mosha tle o dri he ta ko ke ate te ka pa ka ti o ke khama ko mo sha ten ko mana ma ate te book ta kwa wo kwa ko book pi am kru khum tuan bang ta kha ta kwa tina ngita ko ya am fifi o sim general secretary mart atsari khama kham di jaw kham ki ha o a president si etim a khama ya khutkiring kha to ya tem a khama khutkiring kha kham di mu a rusland mar khama jawa to europe khama twe hi na ko shin ana he europe ka te van de kham ta wa ngai khama twe a kham he ata ko no khama te ke sa ya ha no ya si ki we ka prime minister of namibia si oma anias angula no deputy prime minister ma deputy kumanema mark hausik khama si reporter te sin to ya ting ka ting ko south africa ka twe ana kwara hin angola ka ta ata sweti ta khama koma ta ki khama ya hanu khama komsha no abu ko he kwano tweno khama mu brief he english mka se darna kuwa matwesi ya kwat afrikaans khono nga brief afrikaans kwe no english kwe ka khono aki liese ta kurina kwat na abu ko anyen ya kara he amu tona chem khama mu ate twe ko ya nye gentin 74 ya kola kona peko khama duwate date nkitinke a gemeenskap ya no a gemeenskap na gana di kle a gana kyat khana ami closeta khana kyang se da vakata borongabe borongabe ta khat nu seu mu shuyetin nima hongor ta ki him doctor hongor vamboha na khu khamainta kwe nu kekom khama hongor si jambia ka 12 kurite apartheid puade kyang khama ongu si te 12 si 11 si 13 ka kurie ka kham singuwa nge nga ami tengo ka kuno shingu mo wo we gore si te kha si te go vere na ati kham te hi kwa kha aha kham ma kham ko ye si te go ata a kham si te hi kwa kha jam a shai shi kha si te amo ditino fifi wo mo do ti a twe si ata te hame kham ma ko ye khwan ye re khwa ham be federin ta kwa tino fifi wo mo twa de ko na i ma tre kwa na o chem kha te to ya tre tin a te chem kha to ya na gemeenskap ba gan ne o kwen twe shi ki no ame ko se saving a kham khana ma makat kham mo wa tin brief ki ti saving a kham gan di bagan tan ma ka na o ta tina ki komandan ma tre kwa tin na ti bagani ka tin cha a komandan cha am kha te ta kwa tin a ki tolke de ko ma a kham a tla a ur na ku brege a chopra ka yenga a kla mu wange saving ayan a king a kham te a bagani ki na kham yens ka psi o na kwa na ki a kham yens ka pen sevi kona no a me tla ta khana o fer kisi ya ku tle he khana to ye te khan ya hi kwa na khana to ye an kwe ti ya ku ye hebe fe fe o sekretar noi ti ya ku ye hebe na ta kom nu kham no ta buku a kwa te nu Dek itu ya glara glara glara glara glara glara glara ti kurina kun nga deke khama doro ko datu makhasha semna yoma we khama khasa datu semna yoma president si afriki senge awina nate ngama eerste 27 mart nu ngama president si ngama partei nata ke khating nate ti khama manda deke ti kham fifi o general khatwa undaka om ki ke ho ti khatwa msiu khama khasa ke a tetwe tenyam ngwem ki tetoya tega tot 27 martin twe hamberg want antiti sim a khakwa khanya ko kha sikara ama nwa ko manda tanyo ngamdi ya kwa ngu bara ngi tete perke khakwa di shewa wa kha khakwa di tlo kwa neka tetwe tieken yana mukweni tieken ti tieken spasi a huwat a kha mstieken e go te ngam bagani ka te mstieken nya e krim tieken go spasi a huwat ngi spasi sa a ta ko ami ngi ki hambe ta mita ma Sebi strate oka sebi na kwaita mitema inki a tekene. Niki a hamas tekene. Tao tekene brief at Darnaika. Tao hinyata and Leverhua hambing niki. Tao chem huatere. Tokyan koya. Wanaka tokyan te no borongave. Hama a size tete trat. No ham a kasaho hair. Le are tiko. Pisa hate South Africa team party. Si ata and do huma presidency abu. Now to ego havana sique. Tino Pemia ata. Ata hinya gwa kweya hambe. Ata kwano. Pestego anja. Kabana te kyanka gwe. Akwana. Takono ngita nkwara hi. Kama kwa wako huko msha kya. Ma kwana hete anja kya hi. Angola ka kwara ko. Na kwa nika te ya hi. Nungi te kwana kwara kya. Tukwe tiwe te kao tako. Tino nita shwe te tako. Te mboro nga tukwe te. Nduhu ma. Uwa mtang akwata. Uwa makuduhu mtang akwata. Mara te kukte akorona. No ten wese na glowata chemha ma kwana hengi kitamaha te ki kyare shine ko khabana hi gu kwana te kya ta ko ma at uya ko menda menda tsara ta te glara ma ingiz mu queen te glara khama ko ma khwa no im ki khama khat im komandan im ngi buku he unu te kana ho bagane kanu ya nu ne buku he vendu ka khamu kangie ko si ngi notebook kham si vendu ka khamu kama simu chem katikena te atieken nyate akinu nga nguri beta anabira anja nguri acha asieken nyate nguri atenga no wobe leyere baganika no kwe wobe federane ame siyahe akatinya at federane matieken leyer matieken khamenska time da hinu khamu kasinu khamu chem da hinu twehe anha twehe anha twehe ko wogwe khama khara kwa datum tot 27 mart nu hambe twe 2829 nga no mboronga atete hambe bebe namibia ko tuya kha kho at namibia sim khron vetema biesa khaite ngi tsam lwe cha garag tot 27 mart gerina ma kwana sika khama khate imki pen takki yute him unakam omega kino pavu icha tin vordag icha mo icha ngeu ko sen ngi twe cheka karakon ikwam am heutum an sevin an erna ko te omega ki yak Tahinu frame kia an. Abaji heutum kakunu, kwena tredi, abhut frame kia, ta question. Van de court, kennisgewing gaan my gaan kon tsam kwesi o oiki training ok ya gun shunwa fraye ka kunwa kulina kwana gama atakha tanqao khiri nu tsam amakoshe wa huku huku huku huku huku tino pavu ya tino besene o tumpotan bagane yeta notebook and two stick in seta da khu hinya khun an e ke 3 an am flag par mkim ki dins kamar si da khwate nu komandant manqate Ame kau kau ti kau si jutu, ei kau kau kau ngin jate kekwa kwa. Kai kwa ku tue ayawa te ma anto ya ten kwen sheta. Kasi ya ten ata si tia kai kwa ku hakle ma tu ma chua. Kau komandan ni ma oka kawana ti kuwa ten tia, ten tia ngati. Tri an kau. Da kong bek, jose ma cha mwe sum timi jose ti. Oke tiang, no jose ta, chao laste fraye ayawa. Kwenan uri kwan uri kwan uri kwan uri kwa. Kuri of fry ma chao ai kante no vasene uti kwa khatwa heutumka chika cham cham na ata hisene da hinya khate no kya hai tinyama tike ata kwa ntikwena uri a am una ka kwa meutum ta kom ta cham chi ai kwa timeche nika to ye ana khata ta ko tsange ana we jadi tona kana khata twe a ya ta ti cham twe ru ya sitieken aka kore kwa ko buka vasene uti cha ya ta nika cha muata vere no khama ko mata ya ta ta kom kangeta ta khama kuma tinga ya aka tuxes kwa kuyano komandani mamia ku ya kamwama chak ete kwensheta jose joka yanga jose itembo acha last flicha acha tu sin kwemyoka twe gao gono acha kuri o kwensheta yako ya ta gono tsehetse a e gatse tama he u tuke kana kaino tsoko tino ngata khwena a tsentwe na a a te kuno he u tuka nyama ku ya he u tuka ya no pakete mayano a tsanya gono nga a doya tin kwen ki tsaino a ki abati a tang tang Fraim kar kim kote ye kya baka na pete ku kya baka Ante iti ayaba atima tuwe chambe Ayaba atima tuwe cham shikuwe hi am Chopra fair tu ngam kum chopra am kaan omayki Fraim kwa nja no tenu kaan ku ten Tako nu kaki tiye hi netim ka Yama e hindui ngam kum kumitengi mnome him Chopra mngu inte kwa ki aki cham shikuwe Te abasya kutuwe Zwe mga zuzwe Mana cham ngeka ya kwa Ta khwati no cham aka ya tuwe uwa hi Ta khanu Fry maka ya kaatin te abasetin te yaatinu. Uwa kwa te ya te kae. Takukhe na kon mbamba ata cham ekam fraye dikitinu cham ata kwa tunat. Chube ekamako khacha ata kana kwa ngekam chanu. Khakwa ya khakwa fohe. Khakwa keure ya khusha. Te akitana tinu. Uwa kwa khakwa ya nyamatin rei. Date kamako ya kana hingwe. Takunu te ya khunu ama burger master kom kiti kuruwe hi. Tio tite tati anatati akhamati kamu kwa rata angola kap. Tiksho. Ekhobe timia gwa ti burger master kia te hor watana ti akata ti akhone fro denga ana hebe ta khata khum a tete kontak mate khuaten cha khote sha nyati ya nyai kre apose ur fateta tati twe ngtwe he ti ata ngomu kweni ngo kwin khati dinongo cha chem khota ko ndi kuye khwe ti chem khwe franji dawam am na be ti en ta khono kumara ma jo kayanga yes reg to khwetu barakwena to tweto okay ngano tete mate twe busmalani abase ta he nu sanders miete tetwe van week im akasi nomongo kwa united south africa oka van week amate company bevel food united bevel food der resource gama pretoria ki kwa ata kayak eya a gama pretoria ko am to site tinu shiyai van week sebi abama jero ko yashimunwe ko jutu banyi sordat ko twe ta khonu shinu khamta masitse ko nga kha busmala nina twe ya ta ata tetwe nge vandite esla riten kwa anja twe kya ana ko tete kama Lane yet a to te yatang.
2: Ama te ya ake, twe ake, senahik e a, tahatwe, aya hurry yo, quena set Africa katwe, koyang anahik e am, akiteing meta, kloto, kusuramang, ma, Yosef kayanga, te quedamka a, ko homgwem, ta. No, ma, te hinha, atwe, ask, and maybe a kwaiko, set Africa, katwe, de kamaki, kaikwa, de oka, kite, hino, ham hadiel teki, hamakuma hink eji, hamua hink eji, ama sue katin. Gitum komati, atwe, de huakui, teki te, hin, hamakun, am satlamate ma, otun, karoha sa, karoha kaiku, radusta si quinseta, dahino, hamkuma, komuako, ham ak, sueramam. Titan tosa dangita miete ta koma Yosef kayanga hamuwa ko ank ehete utwe hee te atlutlwen nna go ditan tosa balangara ke kwana sikango tswana nngwe ya avaitena koma a sinngwe ke te kwara hive mara muna wote kya anako kwete te ya him. Akwana sika te mwako kam kuri set Africa ki te hin hoji ng etamangana kuye ko ha mosoboko mosoboko kuye ko jite hinji te koma ko bay forbiel te yeh da hange te datum 16 yini an e siki te mwahi kwe kukwe kwa di kwa na kitao kwa kana hikingi una o hino nge tama aho he nga ka eklo. Kwa kanga tuwe si tama ha tenya moho kote nga katati. Namibia ka di yana ntuwa na kste marti nga na kana uhe e independency atakti ya kwa hingiti ya kwa na muate. Nde u kwa na he. Ante he Namibia kwa na kanta maha kama hing ehe oba ya kamu uma teki beri na kwa ha. Ti oba ya kunu kwa na kwa raha kuwa kwa te. Na kwa na kateta mango datum ina ntuna kamarti he e. Teta mango kango te namu wako. Te anza Namibia kakwara kongo South Africa ka ya karahi. Kam se ya watata. Akwa na siki kete te kwetowe. Hintu te ukwan seta te kaya kwa kote ukwan ate ngama. Maka te kwarahi. No te anahi ya tingi te anahi ya tati tama nao. Te kwara kutuka kuwa ngoreta. Anko haje te kwa asen. Kwa na kate ngana miya hi nomadisi anja kia ana kona teho. Hambe che mha kui hangae te oa kwe. Nga kwa na ka kweda mka meino ti doroko mako gunita miya. Kwe na gunina kwere te kute kwe kwa te hits awa okin. Ahwe kwe na e karahi kwa na eka kwe na ngin e tamakate koma te kwa nga ojikino sinu tanka kan. Kwa nga ojikino sinu tanka kan. So ahe. Tuesiu anenja klom karata ako matea, suere mang. Ako naka garo ngu, 107, takono nyeha FMC ki, uihe guanam to darate, ti Marcus, jetembo mse tam.

Color me black, color me you. Tate ya tsema go tao ya harika tete do de kwana Steve Kekana mchan mangemata. Nukamen treska temono se yalfwe amako 58 minute twajing ya krahwa atante anka de tsam gum tsam minute twasa brena hwaying miku. 12 re ke te kang sana tia ba tinga tsam khati wa to seta tsarona ya khari ka kwa a kona ka to ne sero na to bere na go ka te te kwa ko ta ti Marcus Jetembo.